Düsseldorfski simfonični orkester in dirigent Adam Fischer sta izvedla uverturo k opereti Netopir Johana Strausa mlajšega. Pred nami je koncertna uvertura Herman in Doroteja opus 136 Roberta Schumana. Ponovno bo zaigral Düsseldorfski simfonični orkester.

To je bila koncertna uvertura Herman in Doroteja, opus 136 Roberta Schumana v izvedbi Düsseldorfskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Adama Fischerja. Glasbenikom se bo zdaj pridružil Lang Lang za izvedbo Mendelsonovega klavirskega koncerta številka 1 v G-molu.

Prisluhnili smo izvedbi klavirskega koncerta številka 1 v G-molu Felixa Mendelsona. Nastopili so pianist Lang Lang, Düsseldorfski simfonični orkester in dirigent Adam Fischer. Sledita dodatka kitajska tradicionalna Jasminov cvet in obredni ognjeni ples Manuela de Falje.

Pianist Lang Lang je tako izvedel kitajsko tradicionalno pesem Jasminov cvet in obredni ognjeni ples Manuela de Falje. Spored nadaljujemo s slovanskim plesom številka 2 v E-molu opus 72 Antonina Dvoržaka in poročnim maršem Felixa Mendelsona.

To sta bila slovanski ples številka 2 v E-molu opus 72 Antonina Dvoržaka in poročni marš Felixa Mendelsona. Nastopila sta Düsseldorfski simfonični orkester in dirigent Adam Fischer. Pred nami je še Zimzelena na lepi modri Donavi Johana Strausa mlajšega.

Slišali smo skladbo Na lepi modri Donavi Johana Strausa mlajšega v interpretaciji Dizeldorfskega simfoničnega orkestra in dirigenta Adama Fischerja. Na vrsti sta dodatka. Prisluhnimo madžarskima plesoma številka 1 in številka 5 Johannesa Brahmsa.

Düsseldorfski simfonični orkester in dirigent Adam Fischer sta tako izvedla madžarska plesa številka 1 in številka 5 Johannesa Brahmsa. Jutranji koncert je končan. Spored nadaljujemo samospevom Tistemu, ki je daleč, Franca Schuberta. Solist bo tenorist Christoph Pregardien.

Kristof Pregardien in Andreas Štajer sta poustvarila samospev Tistemu, ki je daleč, Franca Schuberta. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenil godalni kvartet številka 11 v F-molu opus 95 Ludviga van Beethovna. Nastopili bodo člani kvarteta Merelj.

0: V interpretaciji Kraljevega orkestra in zbora Concertgebouw smo poslušali Simfonijo psalmov Igorja Stravinskega. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate Svitanja. Svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Urbana Kodra, Draga Ivanuše, Antona Nedvjeda, Domna Jeraše in Žige Staniča. Kot prve bodo zazvenile slike iz filma Živela svoboda Urbana Kodra. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana pod skladateljevim vodstvom. Posnetek izvedbe je nastal leta 1987.

Poslušali smo slike iz filma Živela svoboda Urbana Kodra. Igral je simfonični orkester RTV Ljubljana pod skladateljevim vodstvom, posnetek izvedbe pa je nastal leta 1987. Na vrsti je uvertura za godala Draga Ivanuše v izvedbi komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije.

To je bila uvertura za godala Draga Ivanuše v izvedbi Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Posnetek izvedbe je nastal leta 2016 v slavnostni dvorani Narodne galerije. Pred nami je pesem Nazaj v planinski raj Antona Nedbjeda na besedilo Simona Gregorčiča. Slovenski komorni zbor bo vodil Mirko Cuderman.

Slišali smo pesem Nazaj v planinski raj Antona Nedveda na besedilo Simona Gregorčiča. Slovenski komorni zbor je vodil Mirko Cuderman. Kot naslednji v tokratni oddaji Svitanja bo zazvenel divertimento Domna Jeraše, stavki Uspavanka za razgrajače, rezijanski duh, ples škratov, zakaj pa ne, Lena Polka ter Valček in Polka za slovo. Nastopil bo pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora pod vodstvom skladatelja.

Hvala.

Thank you.

Divertimento Domna Jeraše je tako izvedel pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora pod vodstvom skladatelja. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili s Puzzle simfonijo Žige Staniča. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Davorina Morija. Posnetek izvedbe je nastal leta 2021 v studiu 26 naše radijske hiše.

To je bila Puzzle simfonija Žige Stalniča. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Davorina Morja. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 2021 v studiu 26 naše radijske hiše. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Urbana Kodra, Draga Ivanuše, Antona Nedvjeda, Domna Jeraše in Žige Staniča.

0: Spominčice.
1: V Arsovih spominčicah danes najprej prisluhnimo delu Leopolda Ferdinanda Schwerta, in sicer simfoniji v S-duru. Oznake so Adagio Molto, Allegro Moderato, Adagio, Menuet Allegro in Allegro con Spirito. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Uroš Prevoršek.

Slišali smo simfonijo v S-duru Leopolda Ferdinanda Schwerta. Nastopil je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, vodil ga je Uroš Prevoršek. Zdaj pa še sonata za klavir v H-molu Franca Lista. Oznake so Lento Assai, Allegro Energico, Grandioso Recitativo, Andante Sostenuto in Allegro Energico Andante Sostenuto Lento Assai. Pianistka je Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

0: Današnjo oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, je sklenila sonata za klavir v H-molu Franca Lista. Poustvarila jo je pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. V naslednji uri bomo slišali dela Petra Iliča Čajkovskega, Aleksandra Skorjabina in Aleksandra Glazunova. Najprej pa bo zazvenel Pezzo Elegiaco, prvi stavek klavirskega trija v A-molu opus 50 Petra Iliča Čajkovskega. Nastopil bo Moskovski trio.

Moskovski trio je tako pa ustvaril pezzo elegiaco, prvi stavek klavirskega tria v A-molu opus 50 Petra Iliča Čajkovskega. Sledi Skarjabinova sonata za klavir številka 2 v G-molu, poimenovana tudi fantazijska sonata opus 19. Izvedel jo bo priznani pianistični virtuoz in skladatelj Danil Trifonov.

Poslušali smo sonato za klavir številka 2 v G-smolu opus 19 Aleksandra Skrjabina. Izvedel jo je priznani ruski pianist in skladatelj Danil Trifonov. Pred nami je še svita iz srednjega veka, opus 79 Aleksandra Glazunova v interpretaciji Škotskega nacionalnega orkestra in dirigenta Nema Järvija.

0: v izvedbi škotskega nacionalnega orkestra in dirigenta Nema Järveä smo poslušali svito iz srednjega veka opus 79 Aleksandra Glazunova. Končan je prvi del današnje glasbene jutranjice. Pripravili smo ga tonski mojster Vladimir Jovanovič, urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Ajda Sokler. Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Požar je včeraj prestrašil Kras. Ogenj na težko dostopnem terenu na Brestovici pri Komnu so, zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilcev, omejili že sinoči.
2: Če bo vse tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišču ostala samo požarna straža.
1: Je dejal vodja posredovanja Blaž Rogelja. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Trump ob 250. obletnici ZDA oster do komunističnih idej. Eles z novim pozivom k dvigu omrežnin, kaj pravi vlada. Velika zmagovalca 45. melodij Morja in sonca Marina Martinson in MEF. Pretežno jasno bo, temperature do 31 stopinj.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Brestovici pri Komnu na Krasu in se je razširil tudi v sosednjo občino Miren Kostanjevica, je zdaj po zagotovilih gasilcev povsem pod nadzorom. Pogašen bo, ko bo sanirana celotna linija požarišča in na njej ne bo vnovič zagorelo najmanj 24 ur, poudarja vodja posredovanja Blaž Rogelja iz Komenskega gasilskega društva.
2: Trenutno stanje lahko rečemo, da je zelo, zelo mirno. Fantje so zdaj trenutno še na terenu zalivo in sanirajo linijo požara. Trenutno je nekje 150 gasilcev z 60 vozili, tako da potekajo aktivnosti celo noč nemoteno naprej. Pogorelo je slabih 17 hektarjev površin, zelo nedostopen teren in zaraščen z nizkim rastjem in hrmičevim. Če bo vse potekalo tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišču ostala samo požarna straža strani PHD Komin in PHD Kostanjevica na Krasu.
1: Je pa gasilcem že včeraj uspelo pogasiti manjši požar v Brnitičih nad Koprom. Nadaljujemo na tujem. Pravkar se je iztekel največji ognjemet v zgodovini. Proti nebu nad Washingtonom so izstrelili 850 tisoč raket in s tem pripeljali do vrhunca praznovanja ob 250-letnici Združenih držav Amerike. Dogajanje je od blizu spremljal naš dopisnik iz ameriške prestolnice Andrej Stopar, ki je z nami tudi danes jutraj. Andrej, lep pozdrav. Pred ognjemetom je Američane nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kaj povedal in kako so sicer potekala praznovanja?
4: Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Najprej predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanja v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanj in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
1: Andrej Stopar, hvala in lahko noč v Washington.
3: Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe, da je ruska vojska prevzela nadzor nad strateško pomembnim mestom Konstantinovka. Tja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato na pogovore povabil ruskega voditelja Vladimirja Putina. Iz Kremlja so odgovorili, da se lahko Zelenski oglasi v Moskvi, a le če je pripravljen sprejeti pomembne odločitve, ob tem pa so pozvali k začasnemu premirju v Konstantinovki za predajo trupel.
1: Izraelska vojska je sinoči in ponoči nadaljevala napade na Gazo. Pri tem sta bila, po poročanju palestinske tiskovne agencije, v severnem in osrednjem delu enklave ubita najmanj dva palestinca.
3: Izrael je znova kljub doseženemu premirju z Bejrutom napadel tudi dve vasi na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubil oboroženega terorista. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je bil vnovič kritičen do mednarodne skupnosti, da Izraelu ni preprečila nadaljnjih napadov v regiji. V teheranski veliki mošeji so se medtem tudi po noči tisoči poklonili v ameriško-izraelskih napadih ubitem iranskemu vrhovnemu voditelju Ajatoli Aliju Hameneju. Med njimi so bili tudi predstavniki islamističnih gibanj Hezbolah in Hamas ter Huticev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Potem, ko je Eles lani napovedal za slabe 4 milijarde naložb na distribucijskem elektroomrežju in pozval k občutnemu dvigu omrežnine s prihodnjim letom, so pred kratkim ponovili poziv. Nova vlada napoveduje, da bo sledila odločitvam Agencije za energijo na tem področju. Kot menijo, je prejšnja vlada javnosti slabo predstavila potrebo po nadgradnji omrežja in zamudila nekaj let priložnosti. Koliko bo omrežnina višja in kdaj, še ni znano. Erna Strniša.
5: Smo na pragu velikega prehoda od fosilnih virov k brezoglični proizvodnji, pri čemer elektrika postaja ključen energent in bo s časoma v končni porabi obsegala bistveno višji delež od današnje zgolj četrtine, tako državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Vse to bo terjalo večjo okrepitev omrežja.
6: Dejansko ta prehod potrebuje močnejše omrežje. In od močnejšega omrežja imamo korist vsi, ker je zanesljivo, stabilnost. To pomeni, da komunikacije vedno tečejo, da lahko vedno na post terminalih plačujemo, da ne zmanjka elektrike v bolnici, takrat, ko bi slučajno zmanjkala elektrike, ne?
5: Omrežje je bilo zgrajeno za velike enote, zdaj prihajajo majhne in za precej nižjo porabo od sedanje, dodaja Benjamin Turenšek z Elektra Primorska.
7: Polnimo električne avte, vse je elektrificirano, imamo steklokeramične plošče, pečice, klime in tako dalje, tako da je ta faktor mnogo večji in mi ne moramo zdaj kar čez noč našega omrežja, kar smo ga gradili, ko sem že rekel, več desetletij, ojačati krat dva.
5: Napoved višjih omrežnin je zmotila tudi lastnike malih sončnih elektrarn. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik pravi, da izbire ni.
8: Ker sončne elektrarne so dejansko priložnost prilagoditve. Inverteri so pamet, bakterijski hranilnik, tisti, ko ga imajo, omogočajo popolno prilagoditev na morebitne omrežninske spremembe ali dvige.
5: Trenutno smo v obdobju, ko plačujemo nižjo omrežnino kot po zimi. Prav tako smo preteklo zimo najvišjo tarifo zaradi interventne zakonodaje plačevali polovično. Nekoliko več bo znašala prihodnjo zimo. Sicer pa na ministrstvu napovedujejo, da bo nova vlada pustila Agenciji za energijo, ki je neodvisna, da opravi svoje delo in distributerjem prizna stroške, ki so potrebni, da omrežje deluje.
1: Kmetijskih pridelkov v zadnjih letih ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Eden od njih je marmorirana smrdljivka, ki se je v zadnjih letih, kot tu je rodna vrsta, močno razširila po državi. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer se sa poganke, liste in plodove. Tako so v Goriških Brdih v okviru projekta LAS in z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke pred kratkim izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida Anastasus bifasciatus oziroma parazitske osice. Več Walter Pregel.
9: Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
10: Marelice, breskve, še posebej v tej cajtu, tudi pečkari so zelo problematični. Prihaja do razno raznih poškodb, oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi.
9: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
11: Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos izpustili te parazitoide.
9: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov.
12: Da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
9: Pojasnjuje Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Postopek pa bodo znova ponovili v tem mesecu.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in Radio Maribor. V Mariboru pa tudi nadaljujemo, 34. festival Lent je končan. Kakšen pečat je pustil med obiskovalci v štajerski prestolnici in kakšno prihodnost festivala vidi dolgoletni direktor Vladimir Rukavina, ki po letošnji izvedbi predaja vodenje svojemu nasledniku, v prispevku Mojce Jevšek.
13: V 9 dneh se je na 28 prizoriščih zvrstilo več kot 250 dogodkov, od uličnih predstav in koncertov do filmskih projekcij in vinskih večerov ob Dravi. Slišali smo lahko znana in manj znana imena domače in tuje glasbene scene. Nekateri so bili navdušeni nad pestrostjo programa, drugi so bili nekoliko bolj kritični.
14: Jaz bi ga spet podaljšala nazaj na 2 tedna. Art Camp je super, rada bi pa pohvalila tudi ostali program, koncerte.
15: Super, ampak se mi zdi, da je letos ful bolj prazno, ko je včasih bilo. Pač več je bilo nekih štantov predvsem, pa to, da je oder tam pri Leonu Štuklu ful dragi. 40 euro pač, malo preveč.
16: Bi bilo fajn, da bi se še nadaljevalo s temi večjimi imeni iz tuje države, da bi v bistvu bil še pritegnul ljudi iz drugih držav, pa da bi se mogoče James Brown spet vrnil tako 98.
13: Eden od ključnih trenutkov letošnjega Lenta je bil tudi slovo dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavine, ki po več kot 3 desetletjih vodenja zapušča položaj direktorja Narodnega doma in festivala Lent. Prepričan je, da ima festival še prostor za rast, ne za krčenje, tudi v času finančnih izzivov.
17: Želeli bi plavajoč oder, ki sprejme 4000 obiskovalcev. Če se pa bi festival bistveno zmanjšal, potem pa to pomeni, da bo tudi sponzorje neprimerno težje dobiti in to pomeni špirala navzdol. Torej srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en oder, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi.
13: Festival Lent je razpet med tradicijo in spremembami, med pričakovanji občinstva, finančnimi omejitvami in novimi ustvarjalnimi pristopi. A kljub različnim pogledom ostaja jasno, da je festival Lent še vedno eden najpomembnejših kulturnih dogodkov, tako na regionalni kot tudi državni ravni.
1: Odmevajo tudi sinočnje 45. melodije Morja in sonca. V portoroškem auditoriju sta slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef skladbo Drugačna je le noč. Mef, ki je zase in za druge izvajalce doslej napisal več kot 400 pesmi, med katerimi je bilo kar nekaj portoroških zmagovalk, je tokrat prvič stopil na festivalski oder tudi kot pevec. Zmago sta z Marino komentirala tako.
18: Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro mrmral.
19: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem zelo, zelo hvaležna.
18: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
19: To smo rekli, če bomo zmagali, idemo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz naredila.
20: Še vedno sva si čisto blizu, drugačna je le noč.
1: Od glasbe k športu. Pregled bo tudi tokrat zaznamovan z dogajanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič, sam pa vam želim le še prijetno nedeljo.
21: Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili prva četrtfinalista. Za mesto med najboljšimi osmimi so se sinoči pomerili nogometaši Kanade in Maroka ter Paragvaja in Francije. O razpletu obeh tekem Jakob Kuhar.
2: Osmino finala mundijala je odprla ena izmed gostiteljic Kanada, ki je v Houstonu izgubila z Marokom s 3-0. Kanačani so sicer bolje odprli tekmo z dobrim pritiskom na zadnjo linijo Maročanov odzeli veliko žog, a zdaj že dobro rutinirani Maroko jih je tudi po zaslugi vratarja Bona do polčasa pustil na ničli, v drugem pa tekmo obrnil na glavo, dvakrat je bil uspešen v Nahi, na koncu še rezervist Rahimi, ki je menjal vročega Saibarija, ta igrišče sredi prvega polčasa zapustil zaradi domnevne poškodbe zadnje stegenske mišice. Maročani se bodo v četrtfinalu pomerili s Francozi, ti so v nepreveč razborljivi tekmi v Filadelfiji, kjer je bila temperatura okoli 37 stopinj Celzija, slavili nad Paragvajci z 1-0. Odločala je 11 metrov Mbappeja, ki jo je z odličnim preigravanjem izsilil rezervist Due. Tudi Francija je tako do neke mere podlegla žilevemu Paragvaju. Galski petelini so prvi strel v okvir vrat sprožili šle v drugem polčasu. Odločala pa je na koncu individualna kvaliteta.
21: V Barceloni se je z moštveno vožnjo na čas včeraj začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Z ekipo Visma Lisabaj, ki je bil najhitrejši danec Jonas Vingegor, ki je za 8 sekund ugnal Italijana Filipa Gano, za 12 sekund pa tretjega Tadeja Pogačarja.
4: Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli z današnjo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
21: Vingegor bo rumeno majico vodilnega nosil na današnji razgibani drugi etapi prav tako s ciljem v Barceloni. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bodo danes začeli dvoboji osmine finala. Včeraj so v tretjem krogu ženske posamične konkurence izpadle kar 3 visoko postavljene igralke. Belgijka Elise Mertens je izločila drugo igralko sveta Kazahstanko Eleno Rybakino. Prav tako v dveh nizih je bila od lanske zmagovalke Poljakinje Ige Świątek boljša Filipinka Sandra Ejala. Šesto nosilko američanko Amando Anisimovo pa je v treh nizih izločila rojakinja Madison Keys. V moški konkurenci presenečenja niso dovolili Avstralec Alex de Minaur, Italijan Flavio Cobolli, Nemec Aleksander Zverev in Američan Taylor Fritz. Danes bosta na sveto travo med drugim stopila Jannik Sinner in Novak Djokovic. K dirkaškim športom današnjo veliko nagrado Velike Britanije v Formuli 1 bo z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli, ki je svoje vodstvo v skupnem seštevku včeraj povišal še zmago v sprinterski dirki. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Lando Norris. V kvalifikacijah pred današnjo veliko nagrado Južne Afrike za motokrosiste je Tim Geiser po padcu zasedel 9. mesto, Jan Pancer je bil 18. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 včeraj premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni evropski razred. Za prvo mesto se bodo Slovenci danes v Zagrebu pomerili z Izraelom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, voditelj Vitk Palčnik, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Mitja Groznik.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. In Timotej Kozel.
23: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krivne nevihte in sunki vetra. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Nanosom in Senožičami proti Kopru in na dolinski avtocesti na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane. Zaradi živali na vozišču pa je promet oviran na glavni cesti Izola Škofije pred Koprom centrom iz smeri Izole in na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru. 17:20 minut je ura.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni pri poslušanju tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Preden s poredom nadaljujemo, kratek pregled tega, kaj bo spored danes tja do popodneva ponudil. Najprej bo seveda sledila glasba, v glasbeni jutranjici bomo to dopoldne poslušali med drugim dela Bele Bartoka, Felixa Mendelsona, pa tudi slovenskih in bližnjih skladateljev. V liričnem utrinku bomo šli v daljno Azijo. Ob 9.30 bo na sporedu oddaja Muzika Sakra, ki bo posvečena godu svetih Cirila in Metoda. Ob 10.00 se bomo preselili v Velenje in iz župnije svetega Martina prenašali tamkajšnjo svetomašo. Po 11.00 bo na vrsti euroradijski koncert, v katerem bodo danes igrali bruseljski filharmoniki. Po 13.00 Arsove spominčice, po 14.00 pa humoreska tega tedna, tokrat delo irskega pisatelja Georgea Bernarda Shawja. Ob 14.30 vabljeni k poslušanju opernih arij in odlomkov, ob 15.30 pa sledi osrednja informativna oddaja Radia Slovenija, dogodki in odmevi. Poslušajte program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu oddaje bomo slišali divertimento za godalni orkester Bele Bartoka v interpretaciji nizozemskega komornega ansambla pod vodstvom Gordana Nikoliča.

0: To je bil divertimento za godalni orkester Bele Bartoka v interpretaciji nizozemskega komornega ansambla pod vodstvom Gordana Nikoliča.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes vas vabimo na glasbena dogodka v Celju in Vipavi. Nocoj ob 19. se bo v dvorcu Novo Celje začel komorni koncert klasične glasbe Dua Črna Bela. V njem igrata uveljavljena glasbenika. Amber Archibald, sešek na violi, solistka, komorna glasbenica in pedagoginja, ki je nastopala z orkestri in glasbenimi ansambli po ZDA, sicer pa je profesorica viole na Univerzi v Houstonu. In njen soprog, violinist Erwin Luka Sešek, ki je na mednarodnih tekmovanjih po Evropi prejel kar 19 nagrad. Kot solist je nastopal s Slovensko filharmonijo ter z več orkestri v Združenih državah Amerike. Sodeluje s sodobnimi skladatelji, nekateri so mu posvetili tudi nova dela. Oba godalca bo na klavirju korepetiral pianist Miran Juvan. Vstop na koncert je prost. Ob 20. se bo v dvorani Magnum v Lantjerjevem dvorcu v središču Vipave začel koncert Trio Lontrk, prvi v letošnjem ciklu dvoriščnih koncertov. V Trio Lontrk igrajo akademsko izobraženi profesionalni glasbeni umetniki, ki v družinskem krogu raziskujejo in izvajajo repertoar za zasedbo flavte, violine in violončela. To so violinistka Ana Julija Mlejnik, njen partner, flavtist Luka Železnik, in violinistkin oče, priznani slovenski violončelist Miloš Mlejnik, sicer tudi dolgoletni član vodilnega slovenskega godalnega kvarteta Tartini in zaslužni profesor Akademije za glasbo v Ljubljani.

Bei Dao je psevdonim kitajskega pesnika Zhenkaja Zhaa, enega izmed utemeljiteljev tako imenovane meglene poezije, ki je v 70-ih letih prejšnjega stoletja simbolno in šifrirano govorico kljubovala cenzuri. Njegovo pesem Prolog je prevedla Katja Kolšek, oddaja pa je nastala leta 2020 med pandemijo, ko so se igralci snemali na domu. Pesem interpretira Rok Kravanja.

Zakaj zgodovina potuje vzvratno, od sedanjega k staremu? Zakaj se vse stvari vrtijo stran od toka časa? Zakaj najstarejša sporočila prenašajo in pojejo kamnite spominske plošče? Zakaj vampiri zbledijo in umrejo, kot da bi se prebudili iz velikih sanj? Zakaj so reke krvi pred strateškim načrtom? Zakaj v imenu svobode pesku narisati jetniški krog? Ali obstaja nebo onkraj neba, govor znotraj govora, elektrika z ljubeznijo kratkega stika? Ali se mladi podajajo na pot, za sabo puščajo strani koledarja, vzvratne stopinje? Ali obstaja nočna horda konj, ki tekajo na vse strani in se napijejo zore na robu neba? Ali reke in gore spreminjajo barvo? Je kitajski zid na papirju črni zmaj poezije? Kdo v procesi modrecev nam tiho bere? Kdo nas nenehno kliče med pozlačenimi vetrnimi kragulčki in okrvavljeno konico biča? Kdo uporablja laži rdečih makov, da bi osvetlil črno in brezdanjo zemljo? Kdo dialoge vrat in oken prodaja prepihu? Kdo vodi orkester jeseni in proslavlja poroko malega mostu in žalostno ribjo svetilko? Kje je domovina, ki mrtvim postavi zibelko? Kje je druga obala, kjer poezija koraka po tej cilju? Kje je mir, ki omogoči dnevom, da si razdelijo modro nebo? Kje je zgodovina, da bi jo zabeležil pripovedovalec zgodb? Kje je revolucija, ki z nevihtami igra na horizont? Kje je resnica, ki v besedah išče vulkan? Kdaj bomo prišli na vzhodnem vetru in v strmem novem čaju poizkusili melanholijo pomladi? Kdaj bo zvok piščali za noč odklenil nebo polno kašljajočih zvezd? Kdaj bo golobica izpuščena in bo največji trg skrčen v pečat brez pismenk? Kdaj bo od zapahnenih vrat palače žar poplave brizgnil skozi razpoko let?

V liričnem utrinku ste slišali pesem Prolog kitajskega pesnika Beja Daa. Prevedla jo je Katja Kolšek, interpretiral pa Rok Kravanja.

0: Glasbena jutranica.
1: Osrednji del današnje oddaje začenjamo s šestimi pesmimi in romancami opus 93a Johannesa Brahmsa v izvedbi komornega zbora iz Stuttgarta pod vodstvom Friderja Berniusa.

To je bilo 6 pesmi in romancov opus 93a Johannesa Brahmsa v izvedbi komornega zbora iz Stuttgarta pod vodstvom Friderja Berniusa. Delo je, prav tako kot skladateljeva priljubljena tretja simfonija, nastalo leta 1883. Naslednja bo na sporedu Fantazija v fis molu Felixa Mendelsona v interpretaciji Urške Babič.

Slišali smo fantazijo v Fismolu Feliksa Mendelsona v interpretaciji Urške Babič, slovenske koncertne pianistke in profesorice klavirja, ki je leta 2013 diplomirala iz koncertne smeri klavirja na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju. Spored nadaljujemo s koncertinom za flavto in godala Petra Kopača iz leta 1988. Nastopila bosta flavtist Aleš Kacjan in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje.

Flavtist Aleš Kacjan in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije sta pod vodstvom Marka Letonje tako poustvarila koncertino za flavto in godala Petra Kopača. Zdaj je na vrsti sonata za violončelo in klavir opus 22 Rista Savina. Nastopila bosta Ciril Škrjanac in Mojca Pucel. Posnetek izvedbe je nastal leta 1998 v studiu 13 naše radijske hiše.

To je bila sonata za violončelo in klavir opus 22 Rista Savina. Nastopila sta Ciril Škrjanec in Mojca Pucel. Posnetek izvedbe je nastal leta 1998 v studiu 13 naše radijske hiše. Pred nami je orkestrska skladba z naslovom Guslar, simfonični portret opus 22 Jakova Gotovca. Simfonični orkester Radio Televizije Zagreb bo vodil Jozef Daniel. Slišali bomo posnetek izvedbe, ki je nastal leta 1975 v Zagrebu.

Poslušali smo skladbo z naslovom Guslar, simfonični portret opus 22 Jakova Gotovca. Simfonični orkester Radio Televizije Zagreb je vodil Jozef Daniel. Tokratna glasbena jutranjica pa se bo končala s simfonijo v D-duru, številka 3, Johana Adolfa Haseja. Ansambl Muzika Antika Köln bo vodil Reinhard Goebel.

Ansambl Muzika Antika Keln je pod vodstvom Reinharda Gebla tako pa ustvaril simfonijo v D-duru številka 3 Johana Adolfa Haseja. S tem je končana današnja oddaja Glasbena jutranjica, ki jo je pripravila urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Muzika sakra. Gospe in gospodje, letos mineva 170 let od rojstva Stevana Stojanovića Mokranca, očeta srbske pravoslavne glasbe. Ob godu slovanskih apostolov, svetih Cirila in Metoda, vas zato tokrat vabimo k poslušanju njegove duhovne glasbe. V svojih delih mu je starodavne cerkvene napeve uspelo združiti z globokim izrazom slovanske duše. Njegova glasba je zato del naše skupne duhovne in kulturne dediščine. Pravoslavno cerkveno petje je živa vez med zemljo in nebesi. V njem se človeška duša zliva z božjo harmonijo. Je le eden od izrekov tega velikega srbskega glasbenega ustvarjalca, skozi katerega se zrcali tudi njegov osebni odnos do vere. Z besedo in svojim delom je vedno poudarjal globlji pomen liturgičnega petja. Pa mu prisluhnimo. Tebe poem je ena najbolj znanih in izvajalsko priljubljenih skladb pravoslavne duhovne glasbe nasploh, delo pa predstavlja osrednji del liturgije svetega Janeza Zlatousta, ki jo je Stevan Mokranjac dokončal in izdal leta 1894 ali 1895. Akademski zbor Kolegium Musicum iz Beograda bo vodila Darinka Matič-Marović, pel bo baritonist Slobodan Stanković.

Že od zgodnje mladosti sem bil prisoten pri bogoslužjih, pomagal duhovnikom in pel za pevskim pultom. S cerkveno glasbo sem se najprej spoznal v praksi, šele pozneje sem zanjo iskal teoretična pojasnila, je zapisal Stevan Stojanovič Mokranjac, skladatelj, čigar sakralna dela vam predvajamo v tokratni oddaji Muzika sakra. Rodil se je leta 1856 v Negotinu v Srbiji, glasbo je študiral v Beogradu, Minhnu, Rimu in Leipzigu, kjer je pridobil vrhunsko klasično izobrazbo. Zatem je več kot 25 let vodil zbor Beograjsko pevsko društvo, s katerim je gostoval po celotni Evropi in z njim promoviral srbsko zborovsko glasbo. V Beogradu je ustanovil prvo glasbeno šolo, danes je to glasbena šola Mokranjac in prvi godalni kvartet, ki ga je poimenoval Srbski godalni kvartet. Zbral in umetniško je obdelal stotine srbskih ljudskih in cerkvenih napevov. Njegovi rukoveti in liturgija pa veljajo za vrh tamkajšnje zborovske literature. Iz liturgije svetega Janeza Zlatoustega v njegovi uglasbitvi zdaj poslušajmo del imenovan Svijati Bože. Zbor RTV Beograd bo vodil Mladen Jagušt, kot solist bo nastopil Vlado Mikić.

Liturgija svetega Janeza Zlatoustega v uglasbitvi Stevana Mokranca velja za vrh pravoslavne zborovske glasbe in je uradno priznana kot del bogoslužja v srbski pravoslavni cerkvi. Celotna uglasbitev temelji na tradicionalnih srbskih cerkvenih napevih iz konca 18. stoletja, ki so se predtem prenašali le ustno, skladatelj pa jih je prepisal, stiliziral in povezal v harmonično celoto. Delo je namenil mešanemu zboru in baritonskemu solu, ki ga izvaja duhovnik oziroma diakon. V skladu s strogo pravoslavno tradicijo se kompozicija izvaja a capella, brez vsake instrumentalne spremljave. Iže Heruvimi oziroma Kerubinska pesem je del omenjene liturgije, ki jo bo predstavil zbor RTV Beograd pod vodstvom Mladena Jagošta, solist bo basist Vlado Miklič.

Kompozicijski slog Stevana Mokranca temelji na povezovanju avtohtonega balkanskega folklornega melosa z zahodnoevropskimi kompozicijskimi tehnikami pozne romantike ter hkrati renesančne vokalne polifonije. V njegovih duhovnih delih se zaradi uporabe starocerkvene slovanščine kaže tudi zgodovinska in duhovna povezava s svetima apostoloma Cirilom in Metodom, solunskima bratoma, ki sta v 9. stoletju ta jezik utemeljila za bogoslužne namene Slovanov. Mokranjac je vsa svoja duhovna dela, vključno z znamenito liturgijo, uglasbil v tem jeziku. Beograjsko pevsko društvo, ki ga je vodil več kot 25 let, pa je spomin na slovanska apostola obeleževalo z izvajanjem Mokrančevih sakralnih del na slovesnostih in kulturnih dogodkih, posvečenih tudi njunemu misijonskemu delu. Opelo oziroma pravoslavni rekvijem v Fismolu je delo, ki ga je Mokranjac ustvaril leta 1888, v njem pa skozi preproste, a harmonsko izjemno globoke napeve izrazil človeško minljivost.

delom Gospod usmili se Izobela pravoslavnega rekvijema Stevana Mokranca v izvedbi zbora RTV Beograd, basista Vlada Mikliča in dirigenta Mladena Jagušta smo končali oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo oblikovalec zvoka Liam Samsa, napovedovalec Igor Velše in glasbena urednica Polona Gantar.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni zbrani pri nedeljski mašni daritvi. Lep pozdrav tudi vsemu občestvu zbranemu preko radijskih valov, Radija Slovenija in Radija Ognišče. Danes obhajamo praznik slovanskih apostolov, Cirila in Metoda, sozavetnika Evrope sta. Našim prednikom sta prinesla dar vere in veselo oznanilo evangelija v njim razumljivem domačem jeziku. Na začetku te daritve tudi mi obudimo hvaležnost za dar vere, ki smo jo prejeli, in obudimo kesanje, če nismo hodili po poti evangelija, kakor nas vabi naš Gospod Jezus Kristus. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavim Boga Očeta.
1: Samogočni Bog, Oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in Metoda, za apostola Evangelija in učitelja krščanske omike. V svetem duhu nas razsvetljuje in vodi, da bomo po njunem zgledu in priprošnji služili svojemu ljudstvu, ter ostali trdni v viri in ljubezni do cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu

0: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tako govori Gospod Bog. Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal na nje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel. Na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku. Imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav. To je Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, kaj ti si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij. Četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje, ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti. Temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal v evangeliji. Ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost. Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti, ne pri vas, ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili. Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril: jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži. In volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. To je Kristusov evangelij. Veliko in ljubečo skrb Boga Očeta razodeva Božja beseda, ki govori o dobrem pastirju. Zanimivo je že prvo berilo, ki pravi, da če poklicni pastiri izvoljenega ljudstva odpovedo, jih nadomesti Bog sam, kakor pravi po preroku Ezekielu. Bog je kot dobri pastir, vsakega poišče, reši pregnane, izbere in pase oziroma vodi, kakor je prav. V tem duhu je dobro poskrbel tudi za naše prednike v 9. stoletju. Takrat so bili na območju Moravske Panonije, kjer so živeli predniki, poklicni pastiri, pravzaprav misionarji iz nemških dežel, ki so jim te dežele tudi pripadale. Toda v svoji nalogi oznanjevalcev evangelija so na nek način odpovedali, ker so veselo novico evangelija oznanjali v nemškem jeziku, ki ga ljudje niso razumeli, niso toliko poznali. Pa je po Božji previdnosti na prošnjo kneza Rastislava in kneza Koclja bizantinski cesar Mihail III. Poslal v te kraje dva misionarja, Cirila in Metoda. Že v mladosti sta se priučila tujega slovanskega jezika, zato je razumljivo, da sta bila izbrana za to poslanstvo med Slovani. Poleg tega sta bila tudi temeljito izobražena v teoloških in posvetnih znanostih, predvsem pa jo je zaznamovalo to, da sta bila zavzeta in navdušena pastirja, oznanjevalca evangelija. Nekako nista mogla sprejeti prepričanja, da se sme Boga moliti samo v treh jezikih, v hebrejščini, grščini in latinščini. Zato sta prevedla bogoslužne knjige v takratni slovanski jezik, danes ga poznamo kot staro cerkveno slovanščino. Sestavila sta abecedo glagolico, Ciril jo je kasneje izpopolnil v cirilico. In v bogoslužje sta uvedla slovanski jezik namesto latinskega. Malo starejši med nami še pomnite, da je do drugega vatikanskega koncila bilo čisto običajno, da smo v cerkvi darovali svetemaše v latinskem jeziku, ki ga tudi takrat marsikdo ni razumel, pa je vmes, ko se je darovala sveta maša, molil po svoje. Brata Ciril in Metod sta poskrbela za to, da je bilo oznanilo v domačem jeziku s preprostim namenom, da bi čim bolj približala Kristusov nauk človeku. S tem sta postavila temelj krščanske kulture slovanskih narodov, njena prizadevanja pa je potrdil in odobril tudi tedanji papež. Sveta brata sta bila res dobra pastirja po vzoru Jezusa Kristusa, kot nam ga v evangeliju predstavi apostol in evangelist Janez. V pravem pomenu besede sta bila pripravljena dati pravzaprav vse, tudi življenje, za njima zaupane ovce, za Božje ljudstvo. Hkrati pa sta bila odprta tudi za vse druge in sta se živo zavedala, da je Jezus Kristus prišel na svet za vse ljudi. Bila sta prava misionarja in kot takšna sta zapisana v zgodovini cerkve za vse čase, zato danes slovesno obhajamo njun praznik. In kljub temu, da sta sama doživljala ostre spore med Rimom in Carigradom ter veliko nasprotovanje nemških škofov njunemu delu, Metod je bil celo zaprt zaradi tega, sta vedno in povsod zagovarjala edinost vseh kristjanov, saj sta se zavedala, da je pri ločevanju med vzhodnimi in zahodnimi šlo bolj za politična kot verska prepričanja. In še danes jo tako katoliška kot pravoslavna cerkev časti kot svetnika in ozornika ter zavetnika prave cerkvene edinosti. Ko prebiramo Božjo besedo ob njenem prazniku, je še nekaj zanimivo. Apostola sta prišla iz Soluna, iz Tesalonike, rekli bi danes iz Istanbula ali pa Bizanca. Tam je krščanska skupnost zrasla iz oznanevanja apostola Pavla, ki ga imamo za apostola narodov. In v pismo Tesaloničanom, ki smo ga brali kot današnje drugo berilo, je Pavel opisal požrtovalno držo oznanevalcev Evangelija z zelo ljubečimi besedami. Pravi, s prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božji Evangelij, ampak tudi svoje življenje. In sicer zato, ker ste se nam priljubili. Iz Pavlovih besed lahko razberemo, da so prebivalci Soluna vzeli njegovo oznanjevanje vesele blagovesti zelo zares. Delo apostola Pavla in njegovih sodelavcev v teh krajih je obrodilo tako bogate sadove, da je bila cerkev še po nekaj stoletjih tam tako živa, da je lahko od tam poslala apostole v naše kraje, našim prednikom. Bratje in sestre, sveta brata Ciril in Metod, naj v nas spodbudita hvaležnost za dar vere in pa za vse tiste, po katerih smo to vero prejeli v nam razumljivem jeziku in na nam razumljiv način. Njuna vnema, njun zgled pa naj nas vabi, da bi ta dar po svojih najboljših močeh posredovali naprej. Danes ni več toliko težava jezik, kakor prepričljivost življenja po veri, ki včasih bolj pridiga in bolj pričuje, kakor vse besede, ki jih zapišemo ali izrečemo. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križen za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetove in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki živi, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in na eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, opuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta našim prednikom posredovala vero, prosimo Gospoda.
1: Naj bodo škofi in duhovniki navdušeni in zvesti oznanjevalci veselega oznanila.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj slovenski narod napreduje v miru, slogi in medsebojnem razumevanju.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj znanstveniki in umetniki pri svojem delu čutijo tvojo bližino in jo razodevajo.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj vsi, ki so zaradi vere vate zapostavljeni, v svoji stiski ne obupajo.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Naj naši pokojni predniki, ki so nam posredovali vero, uživajo večno srečo pri tebi.
2: Prosimo, da sliši nas.
0: Pri tej daritvi prosimo za pokojno Matildo Srt Ginter v Bosmini, za pokojnega župnika Marjana Kuka v obletnici in druge naše rajne brate in sestre, naj skupaj s teboj zrejo slavo vstajenja. Jezus, dobri pastir, naj spoštujemo svoje krščanske korenine in se na priprošnjo svetih bratov Cirila in Metoda prizadevamo za rast v veri, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, na slovesni praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda te častimo s svetim bogoslužjem v domačem jeziku. Naj nam ti darovi pomnožijo ljubezen in spoštovanje do bratov po veri in vnemo za krščansko edinost. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ s praznikom svetih bratov Cirila in Metoda. Z gledom njunega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njunim oznanevanjem nas poučuješ in na njuno priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavi, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavi. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si vedno z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojima učencema na poti v Emaus, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličen v božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni oče, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom in našim škofom Maksimilijanom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli in močenci, Svetima Cirilom in Metodom, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu.
1: O Kristusu, s Kristusom.

0: Hvaležni, da smemo in moremo v nam razumljivem jeziku Bogu reči Oče, molimo skupaj Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih,
1: posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: In svojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Sveti Bog, naše upanje in naša moč, zahvaljujemo se ti za nebeško hrano, ki nas druži v eno družino. Naj pomnoži v nas vera, upanje in ljubezen, da bomo v življenju zvesto posnemali naša sveta učitelja Cirila in Metoda, po Kristusu našem Gospodu.
1: Priporočimo se Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, vodi doma v naših srcih. Pokaži pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Širili smo grešni, ne dopusti, da bi širili nered, ne dopusti, da bi nas nevednost vodila na naši poti, ali da bi pristransko stopivala na naš dejanj. Daj nam v tej najdemo svojo vedinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se bomo odpravili od resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času. Občestvo z Očetom in Sinom, na veke v veke. Amen.
2: Poznanila najdete na spletni strani, pa zadaj pri izhodu. Sicer iskrena hvala animatorski skupini z voditeljico Katarino za izvedbo poletnega oratorija, ki je bil v teh dneh. Hvala vsem, ki ste nas podpirali s svojimi sladkarijami, vsem, kar ste prinesli, zato da smo se lepo imeli, lepo preživeli. Hvala tudi za vaše darove in vaše molitve. Ostalo najdete v oznanilnem listu. Ker je prva nedelja v mesecu, lepo povabljeni še k postanku, zudaj pri izhodu, ob kavi, soku ali kakšnemu sladkemu priboljšku. Pa iskrena hvala tistim, ki ste to pripravili in hvala tistim, ki se boste javili tudi za naprej. Apostola Ciril in Metod sta v svojem času in prostoru naredila zelo veliko, največ, kar je možno za naše prednike, da sta jim posredovala dar vere. Svoje delo sta opravila, nas pa to delo še čaka. Ko odhajamo od te svete maše, okrepljeni z blagoslovom, naj nam to pomaga, da bi prepričljivo oznanjali s svojim življenjem tam, kjer bomo v teh dneh. Naj vas pri tem podpira Božji blagoslov na priprošnje svetih bratov.

nam je dal obhajati današnjo slovestost v njihov spomin. Naj vas vedno blagoslavlja. Pri prošnja svetih bratov Cirila in Metoda naj vas rešuje sedanjega zla. Njun zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi

0: Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal je župnik Janko Rezar, na orgle pa je igral Peter Rozman. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost in želimo vam lepo nedeljo.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

0: 11:01 bo ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Pred torkovim začetkom vrha Zveze NATO v Ankari je ameriški predsednik Donald Trump opravil ločena telefonska pogovora z ukrajinskim in ruskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom. Ta je po navedbah Kremlja Trumpa seznanil z razmerami na ukrajinskem bojišču in mu zatrdil, da ruske sile napredujejo. Zelenski je medtem sporočil, da je s Trumpom razpravljal o diplomatskih prizadevanjih za končanje konflikta. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred 12 dnevi prizadela Venezuelo, se je povečalo na 2954. Caracas še vedno ni sporočil, koliko ljudi pogrešajo, bi pa lahko bilo po podatkih Združenih narodov pod ruševinami stavb še vedno ujetih približno 50 tisoč ljudi. Tajvanska vojska je po četrt stoletja obnovila protikomunistični domoljubni pouk za svoje pripadnike. Kot so še sporočili iz tamkajšnjega obrambnega ministrstva, so se zato odločili zaradi naraščajočih groženj Kitajske, ki se kažejo predvsem v dejavnostih njene vojaške mornarice v okolici te otoške države. Evropski parlament bo prihodnji teden na zasedanju v Strasburu med drugim odločal o ukrepih za boj proti spolnim zlorabam otrok na spletu in novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov. Ob robu zasedanja naj bi politična skupina Evropske ljudske stranke odločala o morebitni izključitvi poslanca iz Slovenije Branka Grimsa. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, saj vsebujejo veliko kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko negativno vplivajo na zdravje mladostnikov. Energijske pijače po navedbah inštituta niso namenjene hidraciji, saj lahko zaradi kofeina celo povečajo dehidracijo in dodatno obremenijo srce. Ob tem negativno vplivajo tudi na krvni tlak, spanec, razpoloženje in zbranost. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljak bodo predvsem na Primorskem mogoče krajevne nevihte, drugje pa bo mogoča kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dne in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, piha severovzhodnik 14 km na uro, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Novo mesto pretežno oblačno 24, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, piha zahodnik 12 km na uro, Listca pretežno oblačno 20, Postojna pretežno jasno 23, letališče Portorož pretežno jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 27. Rateče 17, letališče Lesce in Ravne na Koroškem 20, Rudno polje 17, Krvavec 12, piha severozahodnik 18 km na uro. Jezersko 18, Rogla 16, piha severozahodnik sunki do 36 km na uro. Velenje 23, Celje in Maribor 22, Hrastnik 21. Ptuj, Krško in Dolenje pri Ajdovščini 24, Črnomelj, Koper in Park Škocjanske jame 25, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 22, Vogel 17 in Kredarica, pretežno oblačno 7, piha severozahodnik, sunki do 54 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Zaradi nesreče je oviran promet na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, danes velja do 22. To so bila poročila 11 in 6 minut je ura.

V euroradijskem koncertu se bodo tokrat predstavili bruseljski filharmoniki, ki jih bo vodil maestro Kazushi Ono. V vlogi solistov pa bomo slišali južnoafriškega violončelista, skladatelja in vokalista Abela Selaučoja in britansko mezzosopranistko Marto Fontanal Simmons. V okviru mednarodnega bruseljskega glasbenega festivala Klara, ki je zvenel v studiu 4 v Flageju, so tako glasbeniki 29. marca letos izvedli dela Florence Price, Carlosa Simona, Leonarda Bernsteina, Abela Selaučoja in Jesse Montgomery. Kazushi Ono je japonski dirigent, znan po izraziti muzikalnosti in širokem opernem ter simfoničnem repertoarju. Deloval je kot glasbeni vodja več uglednih ustanov, njegovo dirigiranje pa odlikuje ta natančnost in občutek za barvo zvoka, zaradi katerega je cenjen tako pri orkestrih kot občinstvu. Najprej bo z orkestrom izvedel delo Florence Price, Ethiopia's Shadow in America, ki bi ga lahko prevedli kot Senca Etiopije v Ameriki. Skladba je zasnovana kot simfonična pesnitev, ki z glasbo pripoveduje zgodovino afroameriškega ljudstva od Afrike do Amerike. Delo je razdeljeno v več kontrastnih odsekov, ki ponazarjajo suženstvo, trpljenje, pa tudi upanje in duhovno moč skupnosti. Glasbeni jezik združuje elemente črnske duhovne pesmi, ritmično živahnost ter orkestrsko barvitost, s katerimi ustvarja izrazito pripovedno in čustveno izkušnjo.

Prvo je zazvenelo delo Ethiopia's Shadow in America, Senca Etiopije v Ameriki, Florence Price. Izvedli so jo bruseljski filharmoniki, belgijski simfonični orkester, ki je bil ustanovljen leta 1935. Orkester je znan po vsestranskosti, saj poleg klasičnega repertoarja pogosto izvaja tudi sodobno glasbo in filmske partiture. V zadnjih letih se uveljavlja tudi z inovativnimi projekti ter sodelovanji, ki širijo meje tradicionalnega koncertnega doživetja. Vodil ga je maestro Kazushi Ono. Poznaje pa se mu bo na odru pridružila še mezzosopranistka Martha Fontenelle Simmons. Pevka je cenjena zaradi svojega toplega tona in izrazite muzikalnosti. Nastopa na uglednih odrih in festivalih ter sodeluje z vodilnimi orkestri in dirigenti, pri tem pa posebno pozornost namenja samospevu in komorni glasbi. Njene interpretacije, pogosto subtilno izrazne, s poglobljenim razumevanjem besedila. Pred nami so pesmi ločitve Carlosa Simona, sodobnega ameriškega skladatelja. V tem delu skladatelj prepleta klasično glasbo, jazz, gospel in vplive afroameriške dediščine, v njih pa raziskuje tudi občutke razdvojenosti, hrepenenja in notranje distance. Z izrazito liričnim glasbenim jezikom ustvarja intimno in čustveno poglobljeno zvočno pripoved. Stavki so vrt, goreči pekel, ter vsi smo enaki.

To so bile Songs of Separation, pesmi ločitve Carlosa Simona, ki jih je zapela mezzosopranistka Martha Fontenelle Simmons. Bruseljske filharmonike je vodil Kazushi Ono. In že smo pri znanih simfoničnih plesih iz muzikala West Side Story Leonarda Bernsteina. V njih je strnil najznačilnejše glasbene trenutke iz svojega slavnega dela. Suita združuje raznovrstne plesne ritme, džezovske vplive in izrazito orkestrsko barvitost, ki izražajo napetosti ter energijo zgodbe o ljubezni in konfliktu med tolpami. Delo je zasnovano kot niz povezanih odsekov, ki ustvarjajo dinamično in dramaturško zaokroženo koncertno izkušnjo. Tudi tokrat bo bruseljske filharmonike vodil Kazushi Ono. Stavki prolog, nekje, skerco, mambo, čača, prizor srečanja, kul fuga, grmenje ter finale.

Predvajali smo simfonične plese iz muzikala West Side Story Leonarda Bernsteina, ki so jih izvedli bruseljski filharmoniki pod taktirko Kazushija Ona. Zdaj pa na oder prihaja še Abel Selavčoj, violončelist, skladatelj in pevec, ki je znan potem, da v svojem ustvarjanju prepleta klasično glasbo z afriškimi glasbenimi tradicijami. Njegovi nastopi pogosto vključujejo petje, improvizacijo in uporabo telesa kot ritmičnega inštrumenta, vse to pa ustvarja izrazito celostno glasbeno izkušnjo. S svojim delom želi presegati meje med žanri ter poudarjati povezovalno moč glasbe med kulturami. Predstavil se bo s koncertom za violončelo These Righteous Paths Jessie Montgomery, sodobne ameriške skladateljice in violinistke. Skladateljica je znana po svojem živem, ritmično razgibanem slogu ter prepletanju klasične tradicije z vplivi džeza, folka in afroameriške glasbe. To njeno delo, ki bi ga lahko prevedli kot Te pravične steze, je izrazito pripovedno delo, ki s kontrasti med liričnimi in energičnimi odseki raziskuje ideje poti, iskanja in notranje moči. Skladba daje solističnemu violončelu pomembno vlogo kot glasu pripovedi, ki se sooča z orkestrom in se z njim tudi povezuje. Naslovi stavkov Vsi predniki in jaz, Še en vlak ter nova pesem.

Chica.

Izzvenel je koncert za violončelo Te pravične steze Jesse Montgomery, v katerem se je v vlogi solista predstavil Abel Selaučoj. Za konec pa še eno delo Jesse Montgomery. Slišali bomo Coincident Dances, plese na ključnih srečanj, ki jih je zasnovala kot živahno orkestrsko delo, raziskovanje ideje na ključnih srečanj in prepletov različnih glasbenih svetov. Navdih je zajemala iz pestrosti njujorškega okolja, v katerem se različne kulture, ritmi in zvoki spontano srečujejo v skupnem prostoru. Glasba je polna energičnih utripov, plesnih ritmov in barvitih orkestrskih učinkov, ki ustvarjajo občutek stalnega gibanja. Delo tako deluje kot dinamičen portret urbanega življenja, prežet z igrivostjo in živahno domišljijo. Še zadnjič torej poslušajmo bruseljske filharmonike pod vodstvom Kazushija Ona.

Zadnji so v tokratnem euroradijskem koncertu zazveneli Coincident Dance, s plesi na ključnih srečanj Jesse Montgomery. Igrali so bruseljski filharmoniki, dirigiral pa je Kazushi Ono.

To je bila partita za flavto, violino in godalni orkester opus 12 Paula Crestana v izvedbi ansambla City of London Symphonia in dirigenta Davida Amosa.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Včerajšnji požar v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove uničil dobrih 16 hektarjev gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pristojni prebivalce in lastnike zemljišč pozivajo, naj se ne zadržujejo ob pogorišču. Iranska vojska trdi, da premirje z Združenimi državami izkorišča za povečanje svoje bojne pripravljenosti. V Teheranu se je medtem molitev pred četrtkovim pogrebom v ameriško-izraelskih napadih ubitega iranskega vrhovnega verskega voditelja Ajatole Hameneja doslej udeležilo več milijonov ljudi. Voditelji članic NATO bodo na zasedanju, ki bo v torek in sredo potekalo v Ankari, razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Dogajanje bo sicer potekalo v senci napetosti med Evropo in Združenimi državami. V albanski prestolnici Tirana se je sinoči več 10 000 ljudi zbralo na največjem protestu od začetka oblikovanja gibanja proti turističnemu projektu, povezanom z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Nasprotovanje izgradnji luksuznega hotelskega kompleksa na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale je preraslo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Zavodu Kočevsko je s partnerji uspelo pridobiti 414 000 evrov evropskih sredstev, s katerimi bodo nadgradili ponudbo tamkajšnjega centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal 2,5 leta, je nekaj manj kot 2 milijona evrov. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo: popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem mogoče krajevne nevihte, drugje le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dne in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, Slovenj Gradec pretežno jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 28, piha severozahodnik 11 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 30, piha severozahodnik 16 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 28, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 28, Listca pretežno oblačno 20, piha zahodnik 13 km na uro. Postojna pretežno oblačno 25, piha jugozahodnik 12 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 29, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 28, piha severozahodnik 11 km na uro. Rateče in Jezersko 24, letališče Lesce 23, Rudno polje 20, piha južni veter 11 km na uro, Krvavec 14, piha zahodnik 24 km na uro, Rogla 17, piha zahodnik 16 km na uro. Ravne na Koroškem 24, Velenje in Celje 25, Hrastnik 24, Maribor in Koper 26, v Kopru piha zahodnik 12 km na uro, Ptuj, Park Škocjanske jame, Kočevje in Ilirska Bistrica 28, Krško 27, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 29, Vogel 18 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik 19 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani oviran promet v delovni zaponi, nastaja zastoj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Na cesti Novo mesto-Šentjernej bodo med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem do 17:20 popolne zapore. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja do 22. To so bila poročila, ura je 13:06.

0: Spominčice.
1: Prva točka današnjih spominčic je oktet zapihala v Beduru opus 156 Franca Lahnerja. Stavki so Allegro moderato, adagio, scherzo in finale. Pihala simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo vodil Simon Krečič.

Tihalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija so pod vodstvom Simona Krečiča zaigrali oktet za pihala v B-duru op. 156 Franca Lahnerja. Zdaj pa sonata za violino in klavir v A-duru Deutsch 547 Franca Schuberta, Allegro Moderato, Scherzo Presto, Andantino in Allegro Vivace. Nastopila bosta pianist Aci Bertoncel in violinist Andreas Reiner.

0: Aci Bertoncelj in Andreas Reiner sta zaigrala sonato za violino in klavir v A-duru Deutsch 574 Franca Schuberta.
1: Spominčice.
0: Poročila. Požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj, je v celoti pogašen. Gasilci so po noči temeljito zalili požarišče, kjer še ostaja požarna straža približno 20 gasilcev. Pogorelo je približno 16 hektarjev gozdne površine, vzrok požara še ugotavljajo. Ameriški predsednik Donald Trump se bo predvidoma v prihodnjih dveh tednih srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Ameriški predsednik je v zadnjih tednih sicer javno kritiziral Netanjahuja zaradi napadov na Libanon, ki so ogrožali mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom. Na drugi dan žalnih slovesnosti v Teheranu za ubitim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem so ob njegovi krsti molili tudi trije njegovi sinovi. Četrti, novi ajatola Močtaba Hamenej, pa se ni pojavil v javnosti. Po neuradnih navedbah je bil Močtaba ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče ter drugi člani družine, imel pa naj bi iznakažen obraz ter resne poškodbe nog. Na Slovaškem je zaradi preniske le 16,13-odstotne volilne udeležbe padel referendum, na katerem so volivci med drugim odločali o vnovični vzpostavitvi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ki jo je ukinila zdajšnja vlada premijeja Roberta Fica. Za uspeh referenduma bi bila potrebna najmanj 50-odstotna volilna udeležba. V Števerjanu se končuje 54. festival narodno-zabavne glasbe, ki velja za eno najpomembnejših prireditev te zvrsti med našimi rojaki v Italiji. Začel se je v petek, ko se je 10 prijavljenih ansamblov predstavilo s po dvema skladbama. Včeraj je sledil revijalni del s tradicionalno veselico pod borovci. Izbrani finalisti se bodo nocoj potegovali za nagrade strokovne žirije in občinstva. Vremenski podatki Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje, napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem mogoče krajevne nevihte, drugje le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dne in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, pretežno jasno 25 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, piha severovzhodnik 15 km na uro, Slovengradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 30, piha severozahodnik 19 km na uro, Murska Sobota zmerno oblačno 29, piha zahodnik 13 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 30, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Listca pretežno oblačno 22, piha zahodnik 12 km na uro, Postojna pretežno oblačno 27, piha jugozahodnik 12 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 30, piha zahodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 29, piha južni veter 12 km na uro. Rateče 25, letališče Lesce 26, Rudnopolje 21, Krvavec 15, piha zahodnik, sunki do 37 km na uro. Jezersko 24, Rogla 18, piha zahodnik 18 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 27, Hrastnik 25, Maribor, Kočevje, Ilirska Bistrica in Ptuj 28, na Ptuju piha severozahodnik 13 km na uro. Krško in park Škocjanske jame 29, Črnomelj 31, Koper 27, piha severozahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 30, Vogel 18 in Kredarica pretežno oblačno 12 stopin, piha zahodnik 17 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče na razcepu Slivnica zaprt prehitevalni pas proti Mariboru, zaradi nesreče je oviran promet tudi med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topolcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. 20-minutne popolne zapore. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja do 22. To so bila poročila 14 in 7 minut je ura.

Igra Pygmalion Georgea Bernarda Shawja, ki ji namenjamo humoresko tega tedna, je bila prvič uprizorjena leta 1913 in sicer v dvornem gledališču na Dunaju. Naslov je avtor vzel iz starogrške mitologije. Kipar Pygmalion se zaljubil enega izmed kipov, ki jih je ustvaril. Shaw je igro postavil v meščansko okolje. Profesor Henry Higgins, strokovnjak za fonetiko, vzame uk ulično prodajalko cvetja Eliza Doolittle, ki se želi naučiti bolj kultiviranega izražanja. Profesor Higgins stavi s polkovnikom Pickeringom, da lahko Elizo v 6 mesecih nauči govoriti tako, da nihče ne bo vedel, odkot prihaja. Po pol leta na sprejemu Elizo res predstavi kot vojvodinjo. Moška se veselita uspeha, medtem ko Eliza spozna, da je bila samo predmet stave. V humoreski tega tedna boste slišali 3 odlomke. Prvi je z začetka igre, ko Higgins obišče svojo mater in napove Elizin obisk. Druga 2 pa sta z konca igre, ko se Higgins, Pickering in Eliza podobljeni stavi, Eliza je prepričljivo odigrala vlogo vojvodinje, srečajo pri Higginsu doma. Odlomki so vzeti iz predstave, ki jo je leta 1983 na odru mestnega gledališča Ljubljanskega režiral Vladimir Skrbinšek. V glavnih vlogah so nastopili Zlatko Šugman kot profesor Higgins, Franček Drofenik kot polkovnik Pickering, Stanislava Bonisenja oziroma Stanja Boninsenja kot Eliza Doolittle in Nika Juvan Kalan kot gospa Higgins. Igro je prevedel Janko Modar.

0: zdravo, mati.
1: Henry, po kaj pa si ti prišel danes k meni? Danes je moj sprejemni dan. Obljubil si mi, da te ob takih dnevih ne bo.
0: Neumnosti,
1: no,
0: mama.
1: No, pojdi rajši domov, ljubček.
0: Mama, namenoma sem prišel.
1: Resno mislim, dragec, vse moje prijatelje žališ. Nikoli več jih ne bo, če naletijo na te.
0: Oslarija, mama, delo imam zate.
1: Žal mi je, ampak s tvojimi vokali si nimam kaj pomagati.
0: Se to pot ni nič iz fonetike. Ujel sem neko dekle.
1: Hočeš reči, da je neko dekle ujelo tebe?
0: Sploh ne mislim na ljubezenske dogodivščine.
1: Kakšna škoda. Še nikoli se nisi zaljubil v žensko pod 45 leti. Le kdaj boš spoznal, da je tudi med mladimi nekaj prav čednih deklet?
0: Zame mora biti ljubezni vredna ženska, kar se le da tebi podobna. Mm-hmm. Razen tega so vse prismole.
1: Veš, kaj bi zdaj le napravil, če bi me imel zares rad?
0: Vem, uženil bi se.
1: Ne, nehal bi tekati po sobi, vzel bi roke iz žepov in sedel. Tako, zdaj si priden fantek. No, pripoveduj mi o dekletu.
0: Prišla bo k tebi na obisk.
1: Ne spominjam se, da bi jo bila povabila.
0: Ne, ti ne, jaz sem jo povabil. Ko bi jo poznala, je ne bi povabila.
1: A kako to misliš?
0: Navadna cvetličarka je, pobral sem jo na cesti.
1: In jo povabil k meni na moj sprejemni dan.
0: Vse bo vse dobro, mama. Naučil sem jo dostojnega govorjenja in stroga navodila ima glede lepega vedenja. Pogovarjati se sme samo o vremenu in o zdravju. Danes je lepo vreme in kako ste kaj?
1: Kako ste kaj? Da se bo pogovarjala o vremenu, o našem počutju, mogoče celo o naši zunanjosti. Ja, Henry, kako si mogel biti tako trčen?
0: Dobro, hudiča, o nečem pa mora govoriti. Saj bo vse v redu, mama. S Pickeringom sva se domenila, da jo bom v 6 mesecih predstavil kot vojvodinjo. Napreduje kot blisk, angleško govori skoraj tako dobro, kakor ti francosko.
1: No, to je vsekakor zelo spodbudno.
0: Je in ni.
1: Kako to misliš?
0: Poglej, naučil sem jo pravilne izgovorjave, ampak človek mora upoštevati ne le kako govorite, meč tudi kaj govori. In ravno v tem je težava.

0: Kje hudiče so spet moje copate? Kam hudiče so zginile copate?
1: Tule imate svoje copate in tule jim Bog daj, da vam ne prinesijo več niti trenutka sreče.
0: Ja pa kaj hudiče? Kaj pa je z vami? Ustanite, no? Aj kaj narobe?
1: Nič ni narobe za vas. Dobila sem vam stavo, mogoče ne? Jaz pa nisem važna, ki je neki.
2: Vi ste mi dobili stavo, vi, mrčes domišljavi, jaz sem jo dobil.
0: Zakaj ste vrgli vame copate?
1: Zato, ker sem vam hotela raztreščiti čeljust, vi zalega sebična. Zakaj me niste pustili tam, kjer ste me našli? V blatu. Hvalite Boga, ker je vsega konec in me spet lahko vržete nazaj v blato, kaj?
2: O, na vse zadnje je ta živalca vendarle živčna. A to bi rada spravi kremple, mačka. Kako si upate znašati svoje muhe nad mano? Sedite in mirujte.
1: Moj Bog, kaj bo z mano, kaj bo z mano?
0: Kako hudiče pa naj jaz vem, kaj bo z vami? Kaj pa komu mar, kaj bo z vami?
1: Vam ni nič mar. Vem, da vam ni. Bi se tudi ne brigali, če tudi bi umrla. Jaz za vas ne pomenim nič, še toliko ne kot tisti copati.
0: Tiste copate.
1: Tiste copate. Nisem vedela, da je tole zdaj le kaj važno.
0: Zakaj ste pa sploh začeli s temle? A se mogoče lahko pritožujete nad tukajšnjim ravnanjem?
1: Ne.
0: A se je mogoče kdo grdo vedel nas proti vam? Polkovnik Pickering, gospa Pirsova, kateri od služabnikov?
1: Ne.
0: Upam, da ne boste rekli, da sem jaz grdo ravnal z vami.
1: Ne.
0: Me veseli, da to slišim. Mogoče ste utrujeni od tako napornega dneva. A bi mogoče kozare čampanca?
1: Ne. Hvala.
0: To se je moralo že nekaj dni nabirati v vas. Bilo je popolnoma ravno, da ste bili v skrbeh glede vrtne zabave. Vendar je zdaj vse to za nami. Zdaj ste lahko čisto brez skrbi.
1: Ne, zdaj ste lahko vi brez skrbi. Moj Bog, zakaj nisem mrtva?
2: Ja pa zakaj, hudiča, zakaj neki? Poslušajte, Liza, vse to razburjenje je čisto subjektivno.
1: Oprostite, tega ne razumem, sem preveč nevedno dekle.
2: Sama domišljija, malodušnost in nič drugega. Nihče vam ni storil nič žalega, nihče vam nič noče.
0: Zdaj pa pojdite lepo v posteljo, kakor pridna punčka in to prespite. Malo pojokcete, zmolite svojo večerno molitvico, to vam bo dobro delo.
1: Vašo molitvico sem že slišala. Hvala Bogu, da je vsega konec.
0: Ja, vi ne hvalite Boga, da je vsega konec. Zdaj ste prosti in lahko napravite, kar se vam zdi.
1: Kaj pa še moram zdaj? Zakaj pa ste me izučili? Kam naj se denem, kaj naj počnem, kaj bo z mano?
2: O, to vas torej mori, a ne? Jaz bi se že ne belil glave s tem, če bi bil na vašem mestu. Ne bi rekel, da boste imeli kaj težav, preden si najdete službo tu ali tam. Čeprav še pomislil nisem na to, da nas hočete zapustiti. Veste kaj, Eliza? Lahko bi se poročili? Liza, niso vsi moški zakrknjeni stari fantje, kakor jaz in polkovnik. Večina se jih prav rada poroči v bogi revčki. In vi niste grdi na pogled. Včasih vas je kar užitek pogledati. Seveda ne zdaj, ko se cmerite in ste zoprni, ko sam hudič. Kadar ste pa dobre volje in se obvladate, ste celo, kako bi rekel, privlačni. Se pravi za moške, ki bi se radi poročili, da se prav razumemo. Zdaj pa pojdite lepo v posteljo in vse dole prespite in ko boste vstali, se poglejte v ogledalo in potem se ne boste več takole podcenjevali.
0: Hej, mogoče bi celo moja mati našla kakega fanta, ki bi bil kakor nalaht za vas.
1: Tam na vogalih cest nismo bili tako brez časti.
0: Kaj mislite s tem?
1: Prodajala sem rože, ne pa sebe. Zdaj, ko ste napravili damo iz mene, nimam možnosti, da bi prodajala še kaj drugega.
0: Ja, figo, Liza. Nikar ne blatite človeških odnosov s tem, da vlačite vanje vse to hinavčenje o kupovanju in prodajanju. Sej se vam ni treba poročiti z moškim, ki vam ni všeč.
1: Kaj pa naj potem počnem?
0: Oh, vse mogoče lahko. Kaj pa vaša nekdanja misel od svetličarni? Pickering bi vam jo lahko opremil. Ima na kupe denarja. Se bo tako moral plačati za vse te cunje, ki ste jih imeli nocoj na sebi. In to ga bo ob enem z izposojnino za drage kamne stalo najmanj 200 funtov. Poglejte, pred 6 meseci bi vam svetličarna pomenila še nebesa na zemlji. Dajte, no vse bo še dobro. Zdaj pa moramo v posteljo. Hudičevo sem zaspan. Počakajte, po kaj sem pa prišel?
1: Pod copate.
0: A ja, zabrisali ste mi jih v glavo.
1: Preden celo didete, gospod?
3: Ha?
1: So obleke moje ali so last polkovnika Pickeringa?
3: Ja, pa kaj hudi, če ne počne Pickering z njimi?
1: Mogoče si jih želi za prihodnjo punco, ki jo bosta potegnila iz blata, da bi z njo delala poskuse.
3: A je to tisto, kar čutite do naju?
1: Ne želim ničesar več vedeti o tem. Samo to bi si bila rada na jasnem, če je kaj mojega. Moja obleko so sežgali.
3: Pa kaj potem? Si morate sredi noči s tem beliti glavo.
1: Želim zvedeti, kaj lahko vzamem s seboj. Ne maram tvegati, da bi me kdo obtožil tatvine.
3: Tatvine? Tega bi ne smeli reči, Liza. To priča o pomankanju čuta.
1: Oprostite, sem samo nevedna vsakdanja punčara. V svojem položaju moram biti skrbna. Med takima dvema, kakor sva jaz in vi, ne more biti nobenih občutkov. Prosim, bi mi hoteli povedati, kaj mi pripada in kaj ne.
3: Če se vam zdi, lahko vzamete vso to kramo z osrano bajtovred. Razen dragih kamnov, ti so sposojeni.
1: Stojte, prosim. Hočete tole odnesti v svojo sobo in dobro spraviti. Ne maram tvegati, da bi kaj zmanjkalo.
3: Če bi bilo moje in ne zlatarjevo, bi vam vse tole potlačil v to vašo nehvaljično čeljust.
1: Tale prstan ni zlatarjev. Ta prstan ste mi vi kupili v Brightonu, zdaj ga ne maram več. Ne tepite me!
3: Tepite? Vi ste mene udarili. Ranili ste me v dno srca.
1: Me veseli, tako sem vam vsaj malo povrnila.
3: Dosegli ste, da sem izgubil oblast nad sabo. Kaj takega si mi do zdaj še ni primerilo. Rajši vidim, da se nocoj ne pogovarjava več o tem. Jaz grem spat.
1: Najboljše bo, da gospe Pirsovi napišete listek glede kave. Jaz si namreč ne bom nič povedala.
3: Vrak vzemi gospo Pirsovo in vrak vzemi kavo in vrak z vami in vrak z mojo neumnostjo, da sem zapravljal svoje stežavo pridobljeno znanje in svojo dragoceno obzirnost za brezsrčno blačugo!

0: No, Eliza, zdaj ste mi pa že malo vrnili, kakor temu pravite. Vam še ni zadosti? A boste zdaj pametni?
1: Samo zato bi me radi dobili nazaj, da bi vam prinašala copate. Da bi nad menoj stresali svojo slabo voljo in da bi vam stregla.
0: Sploh nisem rekel, da si vas želim nazaj.
1: O res, o čem pa potem govoriva?
0: O vas, ne o meni. Če se vrnete, bom ravnal z vami natanko tako, kako sem doslej. Svoje narave ne morem, svojih navad pa ne maram spremeniti. Moje vedenje je natančno tako, kakor vedenje polkovnika Pickeringa.
1: To ni res. Polkovnik Pickering ravna s prodajalko rož, kakor da je vojvodinja.
0: Jaz pa ravnam z vojvodinjo, kakor da je prodajalka rož.
1: Vem, z obema enako.
0: Tako je.
1: Amen. Vi ste rojen pridigar.
0: A ne gre za to, če sem z vami sorov, temveč za to, ali ste že kdaj slišali, da sem nasproti komu drugemu kaj boljši?
1: Ni mi mar, kako ravnate z menoj. Ne menim se za to, da ste me zmirjali, ampak ne dovolim, da bi me povozili.
0: Potem se mi pa spravite s poti, ker se ne mislim ustavljati zaradi vas. Govorite o meni, kako da sem mestni omnibus.
1: Saj tudi ste. Čez drn in strn in kar naprej, ne da bi se za koga zmenili. Ampak jaz lahko živim tudi brez vas. Nikar ne mislite, da ne morem.
0: Vem, da lahko. Rekel sem vam, da lahko.
1: Vem, da ste mi rekli, vi surovina. Hoteli ste se me znebiti.
0: Lažnjuka.
1: Hvala.
0: Vi pa se najbrž v svoji brezmejni sebičnosti nikoli niste vprašali, ali bi jaz mogel živeti brez vas.
1: Nikar me ne poskušajte premamiti. Morali se boste znajti brez mene.
0: Oh, lahko živim brez kogarkoli. Imam svojo dušo, svoj božanski navdih. Ampak pogrešal vas bom, Eliza. Iz vaših bedastih opask sem se marsičesa naučil, to priznam ponižno z vso hvaležnostjo. In navadil sem se na vaš glas in na vašo postavo. Oboje se mi je kar prikupilo.
1: No, oboje imate. Na gramofonskih ploščah in na fotografijah v albumu. Kadar me boste pogrešali, si lahko zavrtite svoje aparate. Ti nimajo čustev, da bi jih mogli prizadeti.
0: Vaše duše pa ne morem naviti. Pustite mi svoja čustva, glas in obraz pa lahko odnesete seboj.
1: Ej, kakšen hudič ste. Gospa Pirsova me je svarila. Ne vem, koliko krat je že hotela oditi od vas, pa ste jo vsele v zadnjem trenutku premotili. Pri tem pa vam niti malo ni mar za njo. In tudi zame vam je toliko kot za lanski sneg.
0: Meni je za življenje, za človeštvo in vi ste delček tega. Prišli ste mi na pot in ste mi bili postavljeni v hišo. Kaj pa sploh lahko še zahtevate?
1: Meni ni za nikogar, kdor se ne zmeni zame.
0: Ja, figo, Liza, trgovska načela, Liza, kaj? Kupte fjolce od mene.
1: Ne norčujte se iz mene.
0: Še nikoli v življenju se nisem iz nikogar norčeval. Izrekel sem samo pravično zaničevanje do kramarskih principov. Z ljubeznijo nisem kupčeval in ne mislim nikoli. Rekli ste mi surovina, ker niste mogli dobiti nikakršnih pravic do mene s tem, ko ste mi prinašali copate in mi iskali naočnike. Bili ste neumni, Eliza. Veliko bolj vas imam v časteh, odkar ste mi copate zabrisali v glavo. Če pridete nazaj in si upate svoje drobne usluge, ko ste mi prinašali in odnašali copate, primerjati s tem, da sem jaz ustvaril iz vas svoj vodinjo, vam bom trehčil vrata v ta vaš prismojeni obraz.
1: Zakaj ste se pa potem ubijali z menoj, če vam nič ni zame?
0: Zakaj neki? Zato, ker je to moje delo.
1: Ja. In pri tem niste niti malo pomislili na trpljenje, ki bi ga to utegnilo povzročiti meni.
0: Eliza, vi ste koza. Zapomnite si enkrat za vselej, da grem svojo pot in opravljam svoje delo in se niti malo ne brigam za to, kaj se zgodi meni ali vam. Zato lahko pridete nazaj ali pa greste k vragu, kakor se vam zdi.
1: Zakaj pa ne bi se potem vrnila?
0: Ja, kar tako, kakor sem vas tudi jaz vzel k sebi.
1: Ja, in jutri me boste mogoče vrgli na cesto, če ne bom naredila vsega, kar se bo vam zahotelo.
0: Ja, in jutri boste lahko odšli, če ne bom jaz naredil vsega, kar se bo vam zahotelo.
1: In se vrnila k mačehi.
0: Ja, ali pa fijolce prodajat.
1: Jej, če bi se mogla vrniti k svoji košari z rožami, potem bi bila neodvisna od vas in od očeta in od vsega sveta. Zakaj ste mi vzeli neodvisnost? Zakaj sem si jo odpovedala? Zdaj sem sužnja kljub vsem gospodskim oblikam.
0: Ne, še malo ne. Če hočete, vas poščirim. Ali pa se mogoče rajši poročite s polkovnikom Pickeringom?
1: Še vas ne bi marala, pa ste mi vendar bližji po letih. Sploh ne mislim na to in tudi vi nikar ne mislite. Zmeraj sem imela za dosti fantov. Freddy Hill mi piše po dvakrat ali trikrat na dan kilometrska pisma.
0: Hudičevo je nesramen.
1: Če mu je všeč, ima pravico do tega, ubogi fant. In res me ima rad.
0: Nimate pravice, da bi mu dajali korajžo?
1: Vsako dekle ima pravico do ljubezni.
0: Aj, do ljubezni takih le cepcev.
1: Freddy ni cepec. In čeprav je slaboten in reven, hrepeni po meni. In si me mogoče bolj želi, kakor boljši ljudje, ki me hrulijo in si me ne želijo.
0: Ali lahko kaj naredi iz vas? Za to gre.
1: Mogoče bom pa jaz lahko kaj naredila iz njega. Samo da jaz nikoli ne mislim na to, da bi morali ljudje kaj narediti drug iz drugega. Vi pa mislite samo na to.
0: A skratka želite, da bi bil tako zatreskan vas, kakor Freddy?
1: Ne, ne želim.
0: Ja, v čem se potem prerekava?
1: Želim si malo ljubeznivosti. Dobro vem, da sem preprosta, nevedna punca. Vi pa od sile učen, gospod. Vendar nisem smet pod vašimi nogami. Kar sem naredila. Nisem naredila zaradi oblek in taksijev. Delala sem, ker nam je bilo prijetno skupaj in ker ste mi prirasli k srcu. Pa ne zato, ker bi rada pozabila na razliko med nama in ne zato, ker bi rada, da bi se zaljubili vame, temveč bolj iz prijateljstva.
2: Ja, seveda. Se tudi jaz čutim ravno tako. Pa Pickering tudi. Eliza, vi ste trapa trapasta.
1: To ni pravi odgovor za me.
0: Ja, pa je edini, ki ga boste dobili, dokler ne boste nehali biti navaden bedak. Jo, zdim se vam hladen, brezčuten, sebičen, ni res. Prav, pa pojdite med svojo sorto ljudi, če vas vlečem mednje. Poročite se s kakšnim sentimentalnim koštrunom, ki bo imel na kupe denarja, pa dvoje debelih ustnic, da vas bo poljubljal z njimi, pa tudi dvoje debelih škornjev, da vas bo z njimi obrcal. Če ne morete ceniti tega, kar imate, je bolje, da si vzamete kaj takega, kar boste znali ceniti.
1: Ej, kakšen okruten tiran ste. Ne morem govoriti z vami, vsako stvar obrnete proti meni. Veste, da se ne morem vrniti nazaj v blato. Dobro veste, da nimam nobenega resničnega prijatelja razen vas in polkovnika. Veste, da ne bi mogla zdaj, ko sem živela z vama, živeti s kakšnim bolj navadnim človekom. Zato pa ste izprijeni in okrutni, ker me žalite s trditvijo, da bi mogla. Vendar se nikar ne zanašajte na to, da me imate že pod nogami in da lahko teptate po meni in mi zavežete jezik. Poročila se bom s Freddyjem. Bom se!
0: S Freddyjem? Si s tim mladim idiotom? Si s to obogo paro? A ženska, a vi ne razumete, da sem vas naredil za družico kraljev?
1: Vi veste, da take stvari rada slišim. Vendar ne boste me speljali na led, kakor da sem lutka ali otroče. Če ne morem dobiti dobrote, hočem neodvisnost.
0: Neodvisnost? To je zabloda srednjega razreda. Vsi smo odvisni drug od drugega, vsaka
1: ljuča na zemlji. Vam bom že pokazala, ali sem odvisna od vas ali ne. Če znate vi pridigati, znam jaz poučevati.
0: Ja, kaj pa boste učili za božjo voljo?
1: To, česar ste me vi naučili, fonetiko. Ponudila se bom za pomočnico tistemu mađarskemu bradaču.
0: Kaj? Tistemu sleparju? Tistemu šušmarju? Tistemu kleče plaznemu nevednežu, da ga boste učili mojih metod, mojih odkriti. Samo korak napravite proti njemu, pa vam zavijem vrat, slišite?
1: Kar zavite mi ga. Vedela sem, da me boste nazadnje še tepli. Zdaj vem, kako ravnati z vami. Znanja, ki ste mi ga dali, mi ne morete vzeti. In jaz znam biti nasproti ljudem vljudna in prijazna, kar je več, kar zmorete vi. Po časopisih bom razbobnala, da je vaša vojvodinja navadna prodajalka rož, ki ste jo vi inštruirali. In da je samo ravno tako v 6 mesecih za 1000 funtov iz vsakega dekleta pripravljena narediti vojvodinjo. Če pomislim, da mi je bilo treba samo z mezincem migniti, pa bi bila isto kot vi, bi si je najrajši populila lase.
0: O ti prekleta, nesramna ušti. Pa vendar mi je to še zmeraj bolj všeč, kakor kisanje. Bolj kakor prinašanje copat in iskanje naočnikov. Hudiča Eliza, rekel sem, da bom napravil žensko iz vas. In sem jo. Eliza, taki ste mi všeč.
1: Ja, zdaj me mamite in me snubite, ko se vas nič več ne bojim in lahko živim tudi brez vas.
0: Ja, seveda, vi, avša sta. Še pred 5 minutami ste mi bili kakor mlinski kamen okoli bratu. Zdaj ste po moj pravi bojni tovariš. Vi, jaz in Pickering bomo 3 stari fantje na mesto 2 moških in neumne goske.
3: Tak si čaka, Eliza. Ste pripravljeni?
1: Popolnoma. Gre profesor z nami?
3: Ne, bog ne daj. Ne zna se obnašati v cerkvi, ves čas na glas kritizira duhovnikovo izgovarjavo.
1: Potem vas pa ne bom več videla, profesor. Z Bogom.
0: Se res, Eliza. Naročite šunko in stiltonski sir. A boste? In kupite mi rokavice številka 8 in primerno kravato k moji novi obleki. Barvo pa lahko izberete sami.
1: Številka 8 so premajhne za vas, če hočete imeti podložene. Imate 3 nove kravate, ki ste jih pozabili v predalu. Polkovnik Pickering pa ima rajši dvojni gloster na mesto stiltonca. Vi pa tako ne boste opazili nobene razlike. Ne morem si misliti, kako se boste znašli brez mene. Sicer pa si kupite vse te stvari sami.
3: Nasvidenje, dragec.
0: Nasvidenje, mama.
3: Nič si ne ženi k srcu. Ti bom že jaz kupila kravato in rokavice.
0: O, brez skrbi, mama, mi jo bo že Eliza kupila.
3: Bojim se, da si dekle razvadil, Henry. Meni bo zelo nerodno zaradi tebe in zaradi nje, če bo prav tako zaljubljena v polkovnika Pickeringa.
0: V Pickeringa? Mm-hmm. Klinc! Poročiti se misli s Fredijem! S Fredijem! S tem si trapa, s tem si... S Fredijem!

0: V humoreski tega tedna ste slišali odlomke iz igre Pygmalion Georgea Bernarda Shawja, ki jo je prevedel Janko Moder. Nastali so leta 1983, ko je igro na odru mestnega gledališča Ljubljanskega režiral Vladimir Skrbinšek. V vlogah, ki smo jih slišali, so nastopili Zlatko Šugman kot profesor Higgins, Stanislava Bonisenja oziroma Stanja Boninsenja kot Eliza Doolittle in Nika Juvan Kalan kot gospa Higgins. Glasbo je izbrala Darja Hlavka Godina, montaža posnetkov Gašper Loborec.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Začenja se nedeljsko operno popoldne. Najprej bomo slišali Ario Corrada iz tretjega dejanja opere Gusar Giuseppa Verdija. Pel bo tenorist Rolando Villason, orkestru Teatra Reggio iz Torina bo dirigiral Gian Andrea Noseda.

Ario Corrada iz tretjega dejanja opere Gusar. Giuseppa Verdija je interpretiral tenorist Rolando Villason. Igral je orkester teatra Reggio iz Torina, dirigiral je Gianandrea Noseda. Sledi koncertna arija za sopran in orkester Kehl 538 z naslovom Ah, prijazne zvezde na nebu. Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zapela jo bo sopranistka Edita Gruberova, Evropski komorni orkester bo vodil Nikolaus Arnoncourt.

Sopranistka Edita Gruberova je tako interpretirala koncertno arijo za sopran in orkester Kehl 538 Ah, prijazne zvezde na nebu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Spremljal jo je Evropski komorni orkester, dirigiral je Nikolaus Arnoncourt. Sledita kavatina in kabaleta Lindora iz prvega dejanja opere Italijanka v Alžiru Gaetana Donizettija. Pel bo tenorist Ramon Vargas, angleški komorni orkester bo vodil dirigent Marcello Viotti.

Slišali smo Cavatino in Cabaletto Lindora iz prvega dejanja opere Italijanka v Alžiru, Gioacchina Rossinija. Pel je tenorist Ramon Vargas, angleškemu komornemu orkestru je dirigiral Marcello Viotti. Poslušate nedeljsko operno popoldne, zdaj sta na sporedu. Recitativ in aria naslovne junakinje iz tretjega dejanja opere Sapfo, Charlesa Gounoda. Pela bo mezzosopranistka Elina Garanča, filharmonični orkester mestnega gledališča iz Bolonje bo vodil dirigent Yves Abel.

Slišali smo recitativ in arijo, naslovne junakinje iz tretjega dejanja opere Sapfo, Šarla Gonoja. Arijo je zapela mezzosopranistka Elina Garanča. Filharmonični orkester mestnega gledališča iz Bolonje je vodil Yves Abel. Zdaj poslušajmo recitativ in arijo Renata iz tretjega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Pel bo baritonist Placido Domingo. Orkestru mestnega gledališča iz Valencije bo dirigiral Pablo Eras Casado.

Slišali smo recitativ in arijo Renata iz tretjega dejanja opere Ples v maskah Giuseppa Verdija. Arijo je interpretiral baritonist Placido Domingo. Orkestru mestnega gledališča iz Valencije je dirigiral Pablo Eras Casado. To je nedeljsko operno popoldne. Na sporedu je še sklepni prizor iz opere Capriccio Richarda Straussa. Poslušali bomo izvedbo finskih glasbenikov oziroma glasbenih poustvarjalcev. To bodo sopranistka Soile Isokoski v vlogi grofice. Filharmoničnemu orkestru iz Helsinkov pa bo dirigiral Okko Kamu.

Slišali smo sklepni prizor iz opere Capriccio Richarda Straussa. Izvajalci so bili sopranistka Soile Isokoski v vlogi grofice ter filharmonični orkester iz Helsinkov in dirigent Oko Kamu. Hvala za pozornost, ki ste jo namenili oddaji nedeljsko operno popoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Gasilci nadaljujejo sanacijo pogorišče v Brestovici pri Komnu. Ogenj so pogasili po noči, ko je bilo na terenu še vedno skoraj 150 gasilcev. V intervenciji so včeraj sodelovala tudi 4 letala za gašenje, ki so vodo skupno odvrgla 38 krat.
2: Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Pojasnjuje namestnik poveljnika komenskih gasilcev Jan Novak. V oddaji tudi o tem.
0: Vrhunec praznovanja ameriške neodvisnosti zaznamovale vremenske nevšečnosti in hvalisanje predsednika Trumpa. Slovenske banke tarče kritik zaradi neustreznega prilagajanja obresti na depozite. Domači turizem krepi tudi poznavanje Slovenije kot gastronomske destinacije. Delno jasno bo, nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je torej v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zublji po noči borilo približno 150 gasilcev, jih zdaj ostaja približno 20, je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen Jan Novak.
2: Čez noč se je požarišče temeljito zalilo z izdatno količino vode in retardanta. Na lokaciji pa se trenutno izvaja še požarna straža. Izvajamo gasilci PHD Komen in PHD Kostanjevica. Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Zaradi težko dostopnega terena so včeraj pri gašenju sodelovala tudi 4 letala. Zakaj je zagorelo, še ni jasno, vzrok ugotavlja policija. Zgorelo je približno 16 hektarjev gozda. Na območju kraških občin, tudi komenskem, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, dodaja Novak.
2: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
1: Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, a ga je gasilcem uspelo že včeraj pogasiti. O požaru medtem poročajo tudi iz Hrvaške, kjer je včeraj zagorelo na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Čeprav je šlo za večji požar, so razmere zdaj pod nadzorom.
0: Zaradi težko dostopnega terena v intervenciji sodelujejo tudi letala za gašenje. Plamena je sprva razpihovala burja, ki se je po noči umirila. Skrbi zdaj povzroča maestral, ki se krepi. Po navedbah gasilcev je ogenj zajel približno 200 hektarjev površine ter med drugim uničil nekaj kmetijskih objektov, avtomobilov in zapuščenih stavb.
1: Nadaljujemo v Združenih državah, kjer je potekal vrhunec praznovan ob 250. obletnici sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru med drugim hvalil dosežke vojaških operacij proti Iranu in Venezueli ter bil novič kritičen do svojih političnih nasprotnikov. Dogajanje je spremljal dopisnik Andrej Stopar.
3: Predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanja s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja Divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanje v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanja in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno, z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
1: Ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti sta predsedniku Trumpu v ločenih telefonskih pogovorih sinoči čestitala ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. Osrednja tema je bila sicer vojna v Ukrajini. Rusija trdi, da je zavzela Konstantinovko, eno od ključnih ukrajinskih oporišč v Donbasu. Kijev od jutri od 11. po srednjeevropskem času predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju, da bi lahko strani izmenjali trupla ubitih vojakov. Ukrajina se na poziv Rusije še ni odzvala, zanika pa navedbe o zavzetju mesta. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Moskva trdi, da so ruske sile zavzele Konstantinovko v Doneški regiji, eno najpomembnejših ukrajinskih oporišč na obrambni osi Slavjanskom in Kramatorskom. Čeprav Kijev zanika rusko zavzetje mesta in trdi, da se boji tam nadaljujejo, je Rusija jutri predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju za predajo trupel padlih vojakov. Medtem naj bi ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah Kremlja obiskal poveljniško točko združene skupine ruskih сил.
5: За последнє время полностью завершено
4: освоїтав целотне Луганське людське республіки є була недавно кончана успоставіто варносного обмуча на обмейних обмучих українських Харковське Сумське Дніпропетровське регіє попотека по начерті від початка літа су руске сили освоїли 133 населі тверді Путін метемко Україна живе штідно заніка руско придност на боїщу тако руський кот український президент Володимир Зеленський ста синочі по телефону govorila z Donaldom Trumpom in mu čestitala ob 250-letnici ameriške neodvisnosti. Zelenski je po pogovoru zapisal, da je Ukrajina hvaležna za ameriško pomoč od Javelinov in Patriotov do politične podpore, ter da sta govorila o realni možnosti za konec vojne.
6: Amerikanski prezident
4: Ameriški predsednik je znova potrdil pripravljenost, da pomaga pri čim prejšnjem končanju sovražnosti in iskanju mirnih rešitev, pa pravi Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Od ameriškega napada na Iran so pogajanja med sprtima stranima z ameriško medijacijo tako rekoč popolnoma zamrla.
0: V albanski prestolnici Tirana se je sinoči več 10,000 ljudi zbralo na največjem protestu od začetka oblikovanja gibanja proti turističnemu projektu, povezanim z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Shod se je končal pred policijskim komisarjatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih privedli po četrtkovem nasilnem protestu. Množica je zahtevala njihovo izpustitev. Nekateri protestniki so v stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove. Protestniki naj bi se v Tirani zbrali tudi danes. Nasprotovanje izgradnji luksuznega hotelskega kompleksa na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale je preraslo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Dogodki in odmevi. Izrael je svojo nerezidenčno veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar imenoval za svojo prvo rezidenčno pri nas. Kot je še sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela.
1: Poslanci vladajoče koalicije Stranko Resnica so pol leta pred lokalnimi volitvami spremenili zakon, tako da tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji nimajo več volilne pravice. Predlagatelji so menili, da je bila podelitev volilne pravice državljanom tretjih držav pred 24 leti pravna anomalija, ki destimulira proces naturalizacije in integracije tujcev, ter da večina evropskih držav take pravice ne pozna. Zbiranje 40,000 podpisov za pobudo za referendum se bo začelo septembra. Brez volilne pravice je ostalo 103,000 tujcev, veliko jih živi tudi na Primorskem, poroča Tjaša Škamperle.
6: Sonja Popov-Leban je pred 17 leti prišla v Slovenijo iz Srbije, se poročila in od takrat je aktivna na področju neinstitucionalne kulture. Močno je vpeta v okolje na Goriškem in širše, zato jo je izguba volilne pravice prizadela.
7: To zgubo doživljam tako, da sem zgubila eden od načinov za uresničevanje lastnih prizadevanj. Nene sem, da priseljenci tretjih držav potrebujejo hitrejšo in boljšo integracijo, ne pa odrinjanje na margino.
6: Audi Jasiči je prišel z Kosova pred 20 leti. Pred 3 leti je pridobil slovensko državljanstvo, zato ga sprememba zakona ne bo prizadela, a jo obžaluje zaradi drugih. Zaveda se, da ne gredo na volitve vsi tujci s stalnim bivališčem. Sam se jih v koprski občini vedno udeleži.
8: Vsak človek, ki se odloči, pride v bilo kateri državi. Zdaj sem v Sloveniji in če dobim stalno bivanje, to pomeni, da sem odločil živeti v Sloveniji. In če sem odločil živeti v Sloveniji, pomeni je pomembno tudi volitve.
6: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ocenila, da je predlagana ukinitev volilne pravice ustavno-pravno sporna, saj predlog zakona ne vsebuje nobene vsebinske utemeljitve. Pobudniki so spremembe utemeljevali tudi z vprašanjem nacionalne varnosti. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da novost presoje pred ustavnim sodiščem ne bo prestala.
1: Pol leta pred začetkom izvajanja sodne reforme, po kateri ne bo več okrajnih sodišč, vsi prvostopenski sodniki pa bodo okrožni, v sodstvu potekajo intenzivne priprave. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš zagotavlja, da gre vse po načrtih. Za zdaj ne govori o tem, da bi bilo treba začetek izvajanja reforme odložiti. Jolanda Lebar.
9: Slovenska sodišča so lani prejela približno 820 tisoč zadev, rešila so jih nekaj manj. V prvem mesecu po prispetju zadeve jih reši okoli 85%, preostalih 15% nekaj manj kot 9 mesecih, pojasnjuje predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Gledano v celoti pa sodišča trenutno rešijo tretjino manj pomembnih zadev kot pred 10 leti. Med razlogi Oroš omeni na primer več 100 tožb v zvezi s posojili v švicarskih frankih, ki zelo obremenijo civilne oddelke sodišč. Na kazenskih oddelkih pa številne obravnave odpadajo.
10: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
9: To je posledica pomankanja pravosodnih policistov. V težavah je upravno sodstvo zaradi številnih azilnih zadev. Kot opozarja Oroš, bo treba dobro premisliti tudi sistem brezplačne pravne pomoči.
10: Brezplačna pravna pomoč v znatni meri negativno vpliva na čas reševanja zadev. Veča se število vlog, veča se število nekritično vloženih pritožb, izrednih sredstev in tako naprej. Vse to obremenjuje sodišča.
9: Oroš opozarja še na kadrovsko stisko na sodiščih. Kadrovska zasedenost je slabša kot pred 10 leti, pravi.
10: V ilustracijo, okrožno sodišče v Novem mestu ima sistemiziranih 16 mest strokovnih sodelavcev, to je pomočnikov sodnikov, uspejo realizirati samo 6.
9: Število sodnikov se še naprej zmanjšuje, a kot pravi Oroš, so na spodnji meji, če še želijo zagotavljati pravico strank do sojenja v razumnem roku.
1: Nedavna odločitev Evropske centralne banke, da zviše obrestne mere za 0,25 točke, je že nekoliko podražila posojila za komitente slovenskih bank. Ker ima zdaj večina dolgoročnejših posojil fiksno obrestno mero, to ni tako razburilo javnosti kot v preteklosti. Še vedno pa so banke tarča kritik, da ne prilagajajo ustrezno tudi obresti na depozitje. Kaj to pomeni za varčevalce, smo se v oddaji ob 8 pogovarjali s finančnim strokovnjakom, povzema Erika Štular.
11: Banke so že nekoliko prilagodile ponudbo dvigu ključne obrestne mere ECB na 2,25%, opaža finančni strokovnjak Andraž Grahek.
12: Takojšnji učinek imajo posojila za spremenljivo obrestno mero, zaradi tega, ker se te vedno vežejo na medbančno obrestno mero Euribor, ki je že v pričakovanju tega dviga se začela dvigovati.
11: In medtem, ko banke posojila podražijo čez noč, pa obrestne mere na depozite prilagodijo z zamikom, delno ali pa sploh ne.
12: Predvsem, ko govorimo o vlogah na vpogled, tukaj pač po moje se banke ne bojo premaknile, dokler ne bo, ne vem, vesolni potres se dozgodil neke vrste, pa spremenil cel poslovni model.
11: Je ta razlika med obrestmi na depozite in za posojila upravičena? Andraž Grahek odgovarja.
12: Naše največje banke bojo verjetno rekle, da je korist to, da imamo cenejša posojila kot pa druge v EU-ju, kjer banke tradicionalno tudi na tekoča denarna sredstva plačujejo.
11: Prebivalci imajo na bankah okoli 30 milijard evrov depozitov večino na vpogled. Njihova sredstva realno izgubljajo vrednost. Zato tudi vedno več Slovencev varčuje pri neobankah in na drugih digitalnih platformah. Lani je pa vsaj en finančni račun v tujini Fursu prijavilo 274 tisoč oseb. Med njimi so tudi računi pri N26, Revolut ali Trade Republic. To so veliki digitalni ponudniki, ki delujejo po vsej Evropski uniji, ponujajo račune plačila varčevanja, pojasnjuje Grahek.
12: Tipičen primer pri Trade Republic je, da ponudijo enako obrestno mero na tekoče sredstvo, kot jo ima ECB v tem trenutku. In s tem oni nekako izzivajo tradicionalne banke.
11: Omenjeni ponudniki imajo bančno licenco in torej enaka jamstva za vloge kot klasične banke.
12: Lahko pa govorimo o nekih operativnih tveganjih, recimo ne, dejstvo, da nimamo ne, podpore v slovenskem jeziku, da nekatere uporabljajo mogoče že kar umetno inteligenco za podporo.
11: Še več previdnosti je potrebne pri ponudnikih, ki nimajo bančne licence.
1: Slovenija tudi letos ostaja med najbolj cenjenimi gastronomskimi destinacijami v Evropi. Michelinov vodnik je že sedmič zapored ocenil najboljše slovenske restauracije in v izbor za leto 2026 uvrstil kar 74 gostinskih obratov, dva več kot lani. Na Michelinovem zemljevidu letos sveti 13 slovenskih zvezd. Na Michelinovem zemljevidu letos sveti 13 slovenskih zvezdic, več o pomenutih priznanjih.

0: skupni jasna vizija, kakovost in dolgoročno delo.
1: Vsak investiran evro v promocijo vrhunske gastronomije prinese 10-kratnik v promociji Slovenije. To logiko bomo v tem mandatu prinesli tudi na druge sektore gospodarstva, predvsem zato, da bo splošna raven razvoja Slovenije rastla in da bomo vsi bolje živeli.
0: Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj ob tem izpostavlja, da Michelin Sloveniji prinaša izjemno mednarodno prepoznavnost.
2: Samo v lanskem letu smo na račun Michelina zabeležili več kot 700 objav v prestižnih tujih medijih, ki so rezultirali v predstavljanju celotne slovenske gastronomije.
0: Med nagrajenci ostaja na vrhu Hiša Franko s 3 Michelinovimi zvezdicami. 2 zvezdici je ponovno prejela restauracija Milka, novo Michelinovo zvezdico pa Galerija okusov. Skupno je Michelinove zvezdice letos prejelo 10 slovenskih restauracij, 12 pa jih je prejelo priznanje za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Priznanje za odprtje leta je prejela gostilna Francel, med prejemniki posebnih priznanj pa so še Marko Magajne kot mladi kuharski talent, Nejc Farčnik za vrhunsko vinsko spremljavo jedi in Peter Patajac za izjemno postrežbo. Nagrajenci poudarjajo, da slovenska gastronomija postaja vse pomembnejši ambasador Slovenije v svetu, ter da kakovost, sodelovanje in zvestoba lokalnim sestavinam utrjujejo njen mednarodni ugled.
3: Športno dogajanje na Stari Celini bo v prihodnjih 3 tednih zaznamovala kolesarska dirka po Franciji. Kolesari so sicer še vedno v Španiji, kjer bodo tekmovali tudi jutri. Na ceste Pirenejskega polotoka se odpravimo v prihodnjih minutah. Z vami bodo kolegi športnega uredništva z Mojco Breskvar na čelu. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
4: Na svetovnem nogometnem prvenstvu imamo prva četrtfinalista. Maroko je s 3-0 v Houstonu premagal Kanado, zdaj ga čaka Francija, ki je v Filadelfiji z 1-0 izločila Paragvaj. Podrobneje Jakob Kuhar.
5: Maroko je v Teksasu začel slabše, Kanada se je dobro pripravila na nasprotnika in mu onemogočila izgradnjo napadov, a Maročani, ki v zadnjih letih veljajo za zares kvalitetno reprezentanco, so ostali mirni in tekmo v drugem polčasu zanesljivo rešili, kljub poškodbi novega člana minhenskega Bajerna Ismaila Saibarija, ki si je sredi prvega dela poškodoval zadnjo stegensko mišico. Maroko pa bo v nadaljevanju igral s Francijo, ta si je v vroči Filadelfiji na nekoliko drugačen način izborila napredovanje. Kylian Mbappé je bil natančen z najstrožje kazni po odličnem preigravanju Desireja Dueja. Francozi so po strelskih vajah v skupinskem delu in 16. finala tokrat morali pokazati drugačen obraz. Ryan Cherki. Napadalni vezist Manchester Cityja je dejal, da so bili v francoskem taboru pripravljeni na vse. Zavedali so se, da na tej tekmi ne bodo morali pokazati vseh tehničnih in taktičnih kvalitet, ki jih premorejo, ker Paragvaj igra preveč agresivno. Je pa dodal, da je Francija pokazala, da tudi sama lahko igra na tak način. Osmina finala se nadaljuje danes večer v New Jerseyju s tekmo med Brazilijo in Norveško, jutri v zgodnih jutranjih urah pa Mehika gosti Anglijo.
4: Na dirki po Franciji so kolesari še vedno v Španiji. V razgibani drugi etapi se bodo v zaključku 3-krat povzpeli na Montjuic v Barceloni. Dogajanje na prizorišču spremlja Igor Tominec.
6: Kolesari so na poti iz Tarragone proti katalonski prestolnici in so opravili dobro polovico današnje etape, imajo pa še 79 km do cilja. 3 ubežniki so v etapi, nemški prvak Felix Engelhardt ter 2 nizozemca Frank van der Broek in Alex Molenar imajo približno minuto in 20 sekund prednosti pred glavnino, v kateri so za zdaj največ časa bili v spredju kolesari švicarske zasedbe Pinarello Q36,5, za katero je danes vroči adut za napad na etapno zmago Britanec Tom Pidcock. V zadnjih minutah pa so se bolj v spredje postavile tudi bele majice Emiratov, ki imajo svojega kapitana v Tadeju Pogačarju in tudi vročega favorita za današnjo etapno zmago s 3 vzponi na Montjuic v zaključku etape. To bo spominjalo na eno težjih spomladanskih klasik in na takšnih prav blesti prvi kolesar sveta. Zdaj pa so nekje na dobri polovici etape.

0: Na vzponu druge kategorije kot de Begas 6 km morajo premagati 6-odstotnim naklonom. Verjetno bo nekaj kolesarjev v tej peklenski vročini pri 35 stopinjah že odpadlo. Glavnina pa bo šla naprej seveda in se približevala temu dinamičnemu zaključku na Montjuicu.
1: Vozniki Formule 1 se bodo kmalu pomerili na veliki nagradi Velike Britanije, na kateri bo dirko z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V okolici Johannesburga pa se je pred nekaj trenutki končala velika nagrada Južne Afrike v motokrosu. O razpletu Marko Polak.
2: Vsi najboljši so prispeli v cilj, zmagovalec 11. dirke sezone je vodilni v svetovnem prvenstvu Lukas Kunen KTM. Za mladim Belgicem je popoln konec tedna na afriški celini, ki je po 18 letih spet gostila dirko svetovnega prvenstva. Po včerajšnjih kvalifikacijah je bil po eksplozivnih startih Kunen zanesljivo najboljši tudi v obeh vožnjah dirke za veliko nagrado Južne Afrike in se veselil pete zmage v sezoni. Drugi je bil Nizozemec Geoffrey Hellings Honda, tretji Francoz Romain Fevre Kawasaki. Zelo dobro se je odrezal tudi Tim Geiser, ki je vožnjo končal na 6. in 5. mestu, kar je bilo v seštevku dirke dovolj za končno 5. mesto. Za višjo uvrstitev so tovarniškemu vozniku Yamahe znova manjkali boljši starti. Jan Pancer je bil 11. Naslednja dirka bo čez 14 dni na slovitem prizorišču Fox Hills v Veliki Britaniji.
1: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se danes igrajo prvi dvoboji osmine finala. Kot zadnja sta se včeraj v četrti krok uvrstila Grigor Dimitrov in Aleksandar Bublik, oba sta do zmage prišla po 5 nizih. V prvem krogu mladinskega turnirja v Wimbledonu pa danes igrata oba Slovenca, Svit Sulič in četrti nosilec Žiga Šeško.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robavs, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Grega Žumer. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved: delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prihodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj. Zvečer in v noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Kakšni so obeti? V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno, 30 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor tudi pretežno oblačno 27 stopinj, tam piha severnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 29, Novo mesto pretežno oblačno 30. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 31, tam piha zahodnik 22 km na uro. Lista pretežno oblačno 23, Postojna zmerno oblačno 27, letališče Portorož. Pretežno jasno 31 stopinj, piha jugozahodnik 14 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 30, piha južni veter 17 km na uro, Kredarica oblačno 11 stopinj, Rateče 27. Letališče Lesce 29, Rudno polje 20, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem ter Kočevje, Ilirska Bistrica in Velenje 28, Celje in Hrastnik 29, Maribor 26, Krško 31, Črnomelj in Ptuj 27, Koper tudi 27. Dolenje pri Ajdovščini 30, park Škocjanske jame 29, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 18 stopinj Celzija. Še 3 minute so do 16. In tu so še prometne informacije. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet med Lipovci proti Lendavi, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Prav tako zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti pred Novim mestom Zahod proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, potovalni čas se tam podaljša za do 20 minut, zastoji pa so tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Zdaj sta pa samo še 2 minuti do 16. Po 16. uri vas bomo seznanili z našim popoldanskim in večernim sporedom.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, nedelja je na našem radijskem programu dan, ko še posebej slavimo literaturo. Slavili smo jo v že predvajanjih humoreski tega tedna in še večkrat se bo to zgodilo danes v dajah Spomini pisma in potopisi ob 19.30, v literarnem portretu ob 22.07 in v literarnem nokturnu ob 23. In imam kar nekaj zelo zanimivih zgodbic, ki še posebej krepijo moje mnenje, da je literatura ena od najboljših stvari na celem svetu. Tu je vabilo k poslušanju literarnega portreta ob 22.07, takole piše. Bilo je v prvi polovici 90. let 20. stoletja na Piazzi Grande v Locarnu. Obiskovalci filmskega festivala so se zbirali na enem izmed večjih odprtih kinematografov. Na robu trga je stala starejša ženska, resna, celo mrka. Nekdani zaposleni v uredništvu tujih igranih programov, torej v filmski redakciji na televiziji Slovenija, jo je prepoznal. Bila je Patricia Highsmith. Mladi občudovalec njenih psihološko prefinjenih in srhljivih besedil ni zbral poguma, da bi jo ogovoril, no svoj simbolni dolg je nekoliko poravnal 10 let pozneje, ko je o njej pripravil literarni portret. Ta občudovalec slavne pisateljice Patricia Highsmith je bil naš cenjeni radijski kolega, urednik Marko Golja, ki je v njej potem čez 10 let pripravil literarni portret. Danes ga bomo poslušali in potem, ko je oddaja nastala, je v slovenskem prevodu išlo kar nekaj pisateljičinih knjig. Med drugimi priročnik Kako napisati psihološko kriminalko, snovanje in pisanje literature s suspenzom. Če gledamo poročila na televiziji, če poslušamo poročila na radiju, če beremo časopise, potem vidimo vsak dan novo kriminalko in Patricia Highsmith danes pravzaprav ne bi imela nobenega dela, kajti dnevni tisk, dnevni mediji so njena velika konkurenca oziroma bi bili velika konkurenca. Kakorkoli, literarni portret, ki nas nocoj čaka na Arsu, je tako zanimiv, da ga ne smemo preslišati. Ampak za vas imamo pripravljene tudi glasbene vdaje in vsekakor moram omeniti današnji nedeljski glasbeni portret. Začel se bo ob 20. Avtor tega portreta je Klemen Golner, govor pa bo o francoskem skladatelju Hectorju Berliozu. Oddajo je avtor naslovil Hector Berlioz, neukročeni geni. Boste slišali marsikaj. Ostanite v naši družbi. Z vami sva v živo na programu Jovica Novković in Lidija Hartmann.

0: Muzika Noster Amor.
1: Spoštovane in spoštovani, tokrat smo za predvajanje iz bogatega izbora euroradijskih posnetkov izbrali posnetek koncerta Simfoničnega orkestra Praškega radija, ki je 13. oktobra lani nastopil v Dvoržakovi dvorani Rudolfinuma v Pragi. Za dirigentskim pultom je bil češki dirigent Robert Kružik, spored pa sta sestavljala koncert za violončelo enega vidnejših čeških skladateljev 20. stoletja Jindřicha Felda, v katerem se je kot solist predstavil violončelist Tomaš Jamnik, in pa obsežna simfonija številka 2 v C-molu opus 27 Azrael Jozefa Suka. Skladatelj, violinist in pedagog Jindřich Feld, čigar glasbo redno izvajajo tako na češkem kot v tujini, je ustvaril tehten opus pretežno inštrumentalnih del, v katerem pomembno mesto zaseda 11 solističnih koncertov. Med ustvarjanjem svojih prvih koncertov je konec 50. let 20. stoletja zložil koncert za violončelo. Je glas povojne Evrope, ki pa ga nova, modernistična zvočna iskanja, tehnike in smeri, kot denimo strogi serializem, niso premamile. Ostal je zvest svojemu glasbenemu izrazu, v katerem je neoklasicizem spojil z močno izraznostjo ekspresionizma. Feldov koncert za violončelo je dramatično, intenzivno in globoko izrazno glasbeno delo. Solistično glasbilo pogosto prinaša v srednje motivične zamisli kot nekakšen psihološki pripovedovalec, ki je v nenehnem dialogu, včasih pa tudi v konfliktu z orkestrom. Prevladuje temnejše razpoloženje, ki ga ponekod prekinjajo trenutki krhke liričnosti, harmonija je precej svobodna, večinoma atonalna, a vendar tudi sočna in ne akademsko suha, abstraktna. Feld glasbeni tok razvija z načelom preobražanja ključnih motivov, pogosti so ostri kontrasti, poudarjeni ritmični vzorci, trenutki prebadajoče tišine pa le še poudarjajo čustveno intenzivnost glasbe, ki poteka v enem samem zamahu. Koncert za violončelo Jindřicha Felda od izvajalca zahteva virtuozno obvladovanje glasbila s širokim spektrom, registrov in različnih značajev. Gre za pravo psihološko dramo v glasbi. Solist bo češki violončelist Tomaš Jamnik, priznani interpret klasične in sodobne glasbe, ki živi in deluje v Berlinu, je svoj umetniški kredo pojasnil takole. Interpretirati glasbo je kot prevajati knjigo. Prizadevam si, da se postavim v misli skladatelja ter poslušalcem podam jasno sporočilo in intenzivno izkušnjo. Konec navedka. Spremljal ga bo Simfonični orkester Praškega radija pod vodstvom Roberta Kružika.

Slišali ste koncert za violončelo Jindřicha Felda. Solist je bil violončelist Tomaš Jamnik. Simfonični orkester Praškega radija je vodil Robert Krožik. Pred nami je kratek dodatek Komodovci. Iz niza 10 duetov za 2 violončela, opus 39 Reinholda Glierja. S Tomašem Jamnikom bo zaigral Pavel Ludvik.

To je bil Komodo Uci iz niza desetih duetov za dva violončela opus 39 Reinholda Glierja. Igrala sta violončelista Tomaš Jamnik in Pavel Ludvik. Drugi del koncerta, ki je bil 13. oktobra lani v Dvoržakovi dvorani Rudolfinuma v Pragi, je zapolnila simfonija v C-molu, imenovana Azrael, Jozefa Suka. Gre za intimno in globoko občuteno orkestrsko delo, ki ga je Suk začel snovati leta 1904 po smrti svojega tasta Antonina Dvoržaka. Med ustvarjanjem je skladatelja kmalu doletela nova tragedija, saj je leto pozneje umrla tudi njegova žena, Dvoržakova hči, Otilija. Suk je v svoji drugi simfoniji nekoč izjavil: "Takšna preizkušnja človeka bodi si uniči, bodi si na površje prinese vse močne sile, ki so mirovale v njem. Zdelo se je, da bom podlegal močnim čustvom, a me je glasba vendarle rešila." Simfonija številka 2 v C-molu Jozefa Suka je eno najintenzivnejših in najbolj osebnih simfoničnih del zgodnjega 20. stoletja. Z njo se je dokončno poslovil od navezanosti na svojega tasta in učitelja, ni bil več samo nadarjeni Dvoržakov učenec, temveč je iznašel povsem samo svoj glasbeni izraz, za katerega se zdi, da zajema iz bogatstva poznoromantične orkestrske zvočnosti Malerja ali Strausa, le da je glasba v Azraelu veliko bolj introvertirana. Če bi jo hoteli opisati z nekaj besedami, bi jo označili za žalovanje pretopljeno v zvočni svet. Simfonija se je med ustvarjalnim procesom iz poklona Dvoržaku spremenila v nekaj še globljega, v soočenje s smrtjo samo. Prav zato ne preseneča, da jo je Suk poimenoval po angelu smrti v judovski in islamski tradiciji. Čeprav glasba ni programska, pa je simbolizem za njo očiten. Zasnovana je v razširjenih 5 stavkih, ki jih lahko potem združimo v 2 obsežnejša sklopa. Prvi 3 stavki, temačni, grozeči andante sostenuto, liričen, krhek andante, ki predstavlja žalost brez odrešitve, ter nemirni vivače. Simbolizirajo žalovanje, spoprijemanje z žalovanjem in boj z notranjo bolečino. Drugi sklop začenja 4. stavek Adagio, ki je nekakšno čustveno jedro skladbe in ga mnogi obravnavajo kot glasbeni portret Otilije. Je nežen, intimen in hkrati uničujoč. Sklepni stavek Adagio e Maestoso ne predstavlja zmage, temveč sprejetje. Konec torej ni zmagoslaven, temveč tiho zažari v končni pomiritvi samim seboj. Igral bo simfonični orkester Praškega radija, za dirigentskim pultom bo Robert Kružek.

Izvenila je simfonija številka 2 v C-molu opus 27, imenovana Azrael Jozefa Suka. Zaigral jo je simfonični orkester Pranškega radija, dirigiral je Robert Kružik. Tako se je končal koncert, ki je bil 13. oktobra lani v Dvoržakovi dvorani Rudolfinuma v Pragi. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, ki jo je pripravil Mihail Kozjek. Prav kmalu bo dosegljiva tudi v spletnem arhivu na strani RTV 365 oziroma na Arsovi spletni strani.

0: Musica Noster Amor.
1: V poigri boste slišali sonato z naslovom Fuzzy Bird ali Lahna ptica Takashija Yoshimatsuja. Stavki so teci ptica, poj ptica in leti ptica. Izvajalca bosta saksofonist Matjaž Drevenšek in pianist Zoltan Peter.

0: V poigri smo slišali sonato Fuzzy Bird, lahna ptica, Takashija Yoshimatsuja. Igrala sta saksofonist Matjaž Drevenšek in pianist Zoltan Peter.
1: Sedmi dan.
0: Konec junija je godoval cerkveni oče sveti Irenej Lionski. V oddaji bomo ponovili pogovor doktorja Roberta Kralja z jezuitom Benjaminom Bevcem, predvsem o Irenejevi obrambi krščanstva v delu Zoper krivoverstva.
2: Gost oddaje je jezuit Benjamin Bevc, s katerim se bomo pogovarjali o temeljnem teološkem delu Ireneja Lionskega z naslovom Zoper krivoverstva, ki velja za prvi sistematični zagovor krščanskega nauka. Ali lahko na kratko orišete osebnost Ireneja Lionskega in zgodovinski kontekst, v katerem je živel?
3: Irenej je človek drugega stoletja. Rojen je v Mali Aziji, v Smirni, umrl pa je na zahodu cesarstva, v Lionu, Lugundunumu, ki je bil takrat prestolnica, spravi glavno mesto rimske province Galije. Glede letnic rojstva in smrti nismo gotovi, kot pogosto velja za osebe iz antike. Po vsej verjetnosti se je rodil okoli leta 140 in umrl kakšno leto po letu 200, po Kristusu, jasno. To je bil čas vladanja Antonina Pija, Marka Aurelija, potem njegovega sina Komoda in potem Septimija Severa. O Ireneju največ izvemo iz Evzebijeve cerkvene zgodovine. V njej nam ta izredno pomemben antični zgodovinar prinaša nekatere biografske indice in skromne fragmente iz Irenejevih del, ki bi bila sicer popolnoma izgubljena. Irenej torej se rodi v Smirni in je pripadnik tretje krščanske generacije, se pravi generacije, ki je poznala učencev apostolov. Irenej se je vzgojil pri Polikarpu, ki je bil sam učenec apostola Janeza, se pravi je bil v stiku z najzgodnejšo krščansko tradicijo. Na to je bil izredno ponosen in tega se je dobro zavedal. Potem, na določeni točki svojega življenja je odšel na zahod. Gotovo v Rim, kjer je mogoče se srečal z gnostiki, s kakšnim gnostičnim učiteljem. Srečal se je, če ne osebno, pa vsaj z spisi Justina Mučenca in spoznal je rimsko cerkev. Ne vemo zakaj, ampak kasneje je odšel v Lyon in tam je kmalo postal ogledna osebnost v krščanski skupnosti in po mučeniški smrti škofa Potina je prevzel vodenje te skupnosti. Večkrat je bil strani skupnosti poslan kot poslanec, kot ambasador v Rim, da je sporočil kakšno reč, recimo nesel je neko poročilo, ki se je ohranilo o mučeništvu lionskih mučencev, izredno lep in ganljiv spis, ki govori o veliki skupini mučencev, ki so tam okoli leta 170 pretrpeli mučeniško smrt v Lionu. Potem ob drugi priliki je posredoval v Rimu pri papežu Viktorju, ki je želel izobčiti maloazijske škofe, ker niso obhajali velike noči na nedeljo. Maloazijski škofje, katere je Irenej, ker je bil tudi sam iz Male Azije, dobro poznal, so obhajali veliko noč po judovskem koledarju, 14. Nisana, se pravi, velika noč je lahko pada na katerikoli dan v tednu in ne nujno na nedeljo. Irenej je v tem sporu posredoval in tako si je po Evzebijevih besedah zaslužil oziroma upravičil svoje ime. Irenej namreč pomeni miroljuben. Po tem posredovanju se za Irenejem izgubi vsakršna sled. O njegovi smrti, tudi o okoliščinah njegove smrti ne vemo ničesar. V krščanskem izročilu je čaščen kot mučenec in njegov god se obhaja 28. junija, se pravi dan pred praznikom Petra in Pavla, kar kaže na posebno povezanost Ireneja z rimsko cerkvijo. Kar se tiče njegovih spisov, njegov opus magnum je razkritje in zavrnitev lažnega spoznanja, monumentalno delo v 5 knjigah, v katerem Irenej najprej predstavi, potem pa ovrže gnostične nauke. In to delo je po eni strani izredno pomemben vir za gnosticizem. To je bil glavni vir za gnosticizem vse do odkritja Nakhamadija. Po drugi strani pa je to delo prvi sistematični prikaz krščanske teologije. Spravi, njegov pomen je izreden. Delo je nastalo v grščini, ohranilo pa se je v celoti samo v latinskem prevodu, ki ga je poznal že Avguštin. Na srečo se je prva knjiga in potem velik del fragmentov iz preostalih 4 knjig ohranil tudi v izvirniku, poznal pa tudi sirski prevod.
2: Gnostični sistemi verovanja so zelo kompleksni in heterogeni. Ali lahko povzamete njihove glavne značilnosti? In pa še to bi vas vprašal, v čem se ujemajo s pravovernim naukom in v čem se od njega bistveno razlikujejo?
3: Gnostični sistemi so izredno kompleksni, po drugi strani pa izjemno privlačni, ker so podani v obliki pripovedi. Irenej na začetku svojega dela predstavi gnostično mitologijo, gnostično pripoved o nastanku sveta in predvsem o dogajanju v božanski polnosti, ki je izvor vsega. Po njegovem prepričanju že ta sama predstavitev pokaže, kako je njihov nauk absurden in se zato sami sebe nekako ovračajo, zanikajo. Irenej je seveda nekoliko ironičen v svoji predstavitvi, ampak po drugi strani izredno zvest. Gnostiki so na začetek vsega postavljali božansko polnost, ki jo sestavlja 30 ajonov, spravi 30 duhovnih entitet, na začetku katerih stojita brezno in pa misel, se pravi brezno kot moški princip in misel kot ženski princip. In ta dva ajona, ti dve entiteti, rojevata druge ajone, ki so vedno povezani v moško-ženskih parih. Vseh skupaj je 30 in vsak ima svoje ime. Med njimi najdemo besedo, edinorojenega, Kristusa, Jezusa, modrost in še nekatera druga imena. Se pravi, med imeni ajonov najdemo naslove, ki jih v krščanstvu pripisujemo Jezusu Kristusu. Zadnji izmed teh ajonov, modrost ali sofija, je ženske narave in nekako sproži dramo, ki vodi v stvarjenje sveta. Modrost kot zadnji, najbolj zunanji ajon polnosti je želela videti brezno oziroma pravčeta. Spravi njega, ki je več kot počelo, ki je pred počelom vsega, njega, ki je nespoznaven. In ko se je modrost bližala očetu in je tvegala, da se izgubi v tem brezmejnem predpočelu, se je pojavila neka meja, horos, križ, ki jo je ustavila in jo očistila tega nezdravega nagnjenja in jo in polnost nekako znova vzpostavila v ravnovesju. Ta njena želja, da bi videla očeta, želja, ki je bila božanska, kajti bila je znotraj polnosti, pa je bila izločena iz te božanske polnosti. Spravi, zato, ker je bila nezdrava, ker je prinašala neravnovesje. In iz te želje je potem nastal srednji in pa spodnji svet. Spodnji svet je naš svet. V srednjem svetu prebiva Demiurg, ki je podobno kot pri Platonu, po podobi zgornjih resničnosti, pleromatskih resničnosti, duhovnih ajonov, oblikoval spodnji svet, ki je padel svet in je nekako nastal iz tega, kar je polnost izločila iz sebe. V tem svetu, na našem svetu, prebivajo 3 vrste ljudi. snovni, duševni in duhovni. Duhovni ljudje, gnostiki, v sebi nosijo božansko iskrico in ti se bodo gotovo vrnili v božansko polnost, kajti iz nje izhajajo. Snovni ljudje bodo preminuli, bodo uničeni skupaj z vso materijo, medtem ko duševni ljudje imajo izbiro, lahko postanejo tako kot, lahko doživijo isto usodo kot snovni ljudje, lahko pa podobno usodo kot duhovni ljudje, se pravi, se vrnejo v božansko polnost. Za gnosticizem je torej značilen dualizem. Dualizem ne samo med duhom in materijo, ampak tudi med zgornjim božanskim svetom in našim materialnim svetom. In tu je prva velika razlika z judovsko-krščanskim izročilom. Materija, svet, stvarstvo v gnosticizmu nima pozitivnega pomena. Je samo neka negativna posledica dogajanja, padca, do katerega je prišlo v božanskem svetu. Se pravi, gnosticizem je izrazito akozmičen, nasprotuje telesu, po drugi strani pa je tudi ahistoričen. Zato, ker naša zgodovina dogajanja na tem svetu nima prave teže. Resnično dogajanje, resnična drama se dogaja v zgornem svetu in v njem je prišlo do zla. Potem gotovo velika razlika z odnosu do krščanstva je v tem, da je gnostični Olimp je izrazito pluralen. Se pravi, je več duhovnih entitet, poleg tega obstaja Demiur, ki je ustvaril ta svet in vse to, ta božanski svet, je interpretiran tudi s pomočjo svetopisanskih odlomkov. Gnostiki so bili izredni poznavalci svetega pisma in so pogosto svoje nauke podpirali s tem ali onim citatom. Tako je Demiurg, ki naj bi ustvaril ta svet, podoba Boga stvarnika, iz stare zaveze medtem, ko odrešenik Kristus je podoba Boga nove zaveze in je prišel na ta svet, ne da svet odreši, ampak samo da prinese spoznanje o drami, ki se je zgodila v božanskem svetu.
2: V Irenejevem času se je novozavezni kanon šele oblikoval. Gnostiki so priznavali samo čisto majhen del novozaveznih spisov. Kakšen je Irenejev prispevek k dokončnemu oblikovanju novozaveznega kanona?
3: Vprašanje kanona je ključnega pomena za razumevanje krščanstva, predvsem zgodnjega krščanstva in še danes izredno zaposluje strokovnjake. Zakaj? Zato, ker korpus besedil, ki ga izbere neka verska skupnost, neka cerkev, določa to skupnost. In če je v začetku skupnost tista, ki določi nek merodajen korpus, je potem v nadaljevanju korpus besedil tisti, ki določa življenje skupnosti. Se pravi, to, kar je pravovirno in to, kar ni. In novozavezni spisi sami po sebi ne predstavljajo nekega korpusa. Se pravi, gre za spise priložnostne narave, ki imajo različne avtorje, ki so nastali v različnih okoljih, v različnih krščanskih skupnostih, vendar so med njimi krožili. In danes je med strokovnjaki obstaja neko načelno soglasje, da je konec drugega stoletja in predvsem v tretjem stoletju znotraj mediteranskega bazena obstajalo določeno soglasje med različnimi krščanskimi skupnosti, kateri spisi se berejo pri bogoslužju. Se pravi, ne govori se še takrat o kanonu, o naboru spisov, ampak je predvsem to dejstvo bogoslužnega branja, ki kaže na avtoriteto posameznih spisov. Sčasoma so potem, predvsem v 3., 4. stoletju, so pa nastali seznami knjig, ki so znotraj kanona. Če se sedaj vrneva k Ireneju. Irenej je glavna priča novozaveznega kanona konec drugega stoletja. Citira praktično vse knjige Nove zaveze, manjša izjema je pismo Hebrejcem in pa mogoče kakšen manjši spis, kot je recimo drugo Janezovo pismo. Kar se tiče kanoničnih evangelijev, ki so osnova vsake krščanske skupnosti, tudi heretičnih, je Irenej prvi, ki govori o tem, da obstajajo samo štiri oblike enega evangelija, štirje evangeliji, ne več, ne manj. In to poveže z podobo tetramorfa. Tetramorf je neko živo bitje, o katerem govori prerok Ezekiel in potem Apokalipsa oziroma knjiga Razodetja. In je v Irenejevem času služil kot, je že bil apliciran na štiri evangelije. Mi poznamo simbole oziroma atribute evangelistov, se pravi Marko ima leva, Janez orla, Matej človeka in Luka junca. Irenej je prvi, ki poveže tetramorf, se pravi ta štiri živa bitja, z štirimi evangeliji. Vendar pri njem ta štiri bitja še niso štirje atributi evangelistov, ampak so predvsem štiri podobe delovanja Božjega Sina. Se pravi, Jezus Kristus, njegovo delovanje se kaže v štirih podobah. Po eni strani je človek, po drugi strani je lahko simbolno njegovo delovanje prikazano s pomočjo leva, junca, orla. Se pravi, gre za delovanje Božjega Sina, ki je eno, vendar se kaže v štirih podobah. In prav tako Irenej pravi, evangelij je eden, ampak ima štiri oblike. Niso štiri evangeliji, ampak je en sam v štirih oblikah. In zato med evangeliji obstaja neka enotnost. V tem pa se Irenej zoprstavi različnim skupinam krivovircem, ki so uporabljala bolj ali manj en sam evangelij. Gnostiki so se opirali predvsem na Janezov evangelij, potem doketi na Markovega, ebioniti, ki so zagovarjali, da je bil Jezus samo človek, Jožefov in Marijin sin, so prebirali predvsem Matejev evangelij, Lukov evangelij pa je bil v domeni Markionitov.
2: Zdaj pa se dotakniva osrednjega vprašanja v Irenejevem delu, ki je problem identitete Jezusa Kristusa, Božjega Sina, se pravi njegove narave. Gnostiki namreč zavračajo resničnost Jezusovega učlovečenja in ločujejo med Jezusom besedo in Kristusom. Na kakšen način Irenej zagovarja enovitost Kristusove osebe, se pravi njegove božje in človeške narave?
3: Izhodišče Irenejevega kristološkega razmišljanja je soteriologija, se pravi vprašanje, kdo nas je odrešil. Oziroma, kdo nas je mogel odrešiti. Če je Jezus samo človek, če je Jezus eden izmed nas, to ne zadošča, kajti človek samega sebe ne mora odrešiti zla. Po drugi strani, če je Jezus Kristus samo Bog, če nima ničesar skupnega s človekom, nas tudi ne more odrešiti. Oziroma bi bilo odrešenje nek popolnoma zunanji dar človeku. Zato Irenej poudarja, da je v Jezusu neka edinstvena dvojnost. Jezus je Bog in človek. Samo tako je lahko zedinil človeka z Bogom. Znan je Irenejev stavek, ki ga potem predvsem grški cerkveni očetje poudarjajo skoraj da brez prestanka. Bog je postal človek, da bi človek postal Bog. Se pravi, za razumevanje identitete Jezusa Kristusa je potrebna dialektika. Po eni strani je novorojeno dete v jaslih popolnoma človek, po drugi strani je Bog, kajti angeli so navzoči pri njegovem rojstvu in prepevajo slava Bogu na višavah. In tak dialektičen pristop je kristologija ohranila tudi v nadaljevanju, pravovirna kristologija. Spravi, vedno je bila v iskanju ravnotežja med Jezusovo človeškostjo in njegovo božanskostjo. In pri Ireneju najdemo že mnoge intuicije, mnoge posrečene formulacije, ki so zaznamovale nadaljne kristološke razprave. Recimo, Irenej anticipira Efeški koncil iz leta 431, spravi, on piše več kot 200 let pred tem, Efeški koncil, ki podarja enotnost osebe Jezusa Kristusa in hkrati anticipira Kalcedonski koncil, ki sredi 5. stoletja podarja dve naravi v Jezusu. Čeprav Irenej govori, da je prišlo v Jezusu do pomešanja, do uporablja grški termin miksis med božjim in človeškim, ta pojem, ki je sam po sebi lahko sporen, razume na pravilen način. Ne, da je v Jezusu prišlo do neke nove zmesi, do neke tretje entitete, ki ne bi bila ne božja, ne človeška, ampak je prišlo do trdne povezanosti med obema, ki je edina, ki omogoča odrešenje človeka. Ves trud krščanske teologije skozi stoletja je, da se izogne nekaterim redukcionizmom. In takšen redukcionizem je zagovarjanje izključno božje oziroma izključno človeške identitete Jezusa Kristusa. In do tega prihaja v različnih oblikah. Po eni strani mnogi lahko Jezusa zlahka sprejmejo kot nekega učitelja modrosti, ampak ni bil samo to. Evangeliji nam ga predstavljajo kot Božjega sina, kot Boga samega, ki je navzoč v polnosti svoje človeškosti na tej zemlji in njegova človeškost hkrati razodeva in zakriva njegovo božanskost. Po drugi strani obstaja velika nevarnost tega, kar lahko nekateri imenovali monofizizem. Se pravi, da se Jezusa razume kot Boga, ki hodi po tej zemlji. Kar je res, vendar ni to celotna resnica. Jezus je bil v polnosti človek. In Božje izničenje, o katerem govori Pavel v pismu Filipijanom, pomeni, da je Jezus kot človek moral iti skozi proces rasti, skozi proces spoznanja, skozi proces odkrivanja lastne identitete, kot je to značilno za vsakega človeka. In gotovo je lažje zagovarjati tako, da je Jezus samo človek oziroma samo Bog, vendar je resnica je mnogo kompleksnejša in tudi mnogo bolj bogata.
2: Gnostikom je trn v peti prav vera v ustajenje mesa. Kakšno je njihovo pojmovanje telesa, da ustajenja mesa ne morejo sprejeti?
3: Kot sva že omenila, je materialni svet, je ustvarjeni svet za gnostike samo posledica padca, je nekako nastal iz tega, kar je božanska polnost izločila iz sebe, zato da je ponovno vzpostavila neko ravnovesje. Se pravi, ta svet je negativen, ta svet je namenjen propadu in to se odraža v gnostičnem pojmovanju telesa. Telo je nekakšna ječa božanskega, ki je v gnostiku in nima neke etične vrednosti. Za gnostike je značilno, da je človeška svoboda pojmovana povsem deterministično. Spravi, nekdo je gnostik in ne glede na to, kakšno njegovo vedenje ali etično ali ne, bo odrešen, bo zveličen, ker v sebi nosi božansko iskrico. Tam se pa gnostična teologija radikalno razlikuje od krščanske. Krščanstvo, judovsko-krščanskem izročilu ima materija izredno pomembno mesto, je zelo pozitivno ovrednotena in pri Reneju še toliko bolj, tudi zaradi nekako dialektičnega odnosa z gnostiki. Irenej poudarja, da je na začetku svetega pisma opisano stvarjenje človeka in tam Bog vzame blato, se pravi to, kar je najbolj krhko, to, kar je najbolj nevredno in iz tega napravi človeka. In Adam bo v polnosti to, kar je Adam, se pravi prvi človek Adam, bo dobil svojo dokončno podobo šele v drugem Adamu, v Kristusu in te dve podobi, prvi in drugi Adam, sta med seboj tesno povezana. Se pravi, Bog bo ob učlovečenju sam na nek način privzel tudi to, kar je najbolj nizkega, najbolj bednega, blato, iz katerega je bil človek v začetku ustvarjen. In to blato, to meso, to telo je namenjeno odrešenju. Nauk o ustajenju je pri Reneju ključnega pomena, zato ker kaže na veličino Božjega delovanja. Če so gnostiki Bogu odrekali moč, da posreduje v tem, kar se zdi najbolj oddaljeno od Boga, se pravi v materialnem svetu, pa Irenej poudarja, da se Božja moč pokaže ravno tam, kjer Bog vstopi v to, kar je najbolj šibkega. Irenej citira v tem pogledu en Pavlov izrek, ki pravi, moč se izpopolnjuje v slabotnosti. Se pravi, tem, kar je slabotnega, tem lahko Bog pokaže svojo moč. In delo ustajenja, delo učlovečenja je prav to. Božja moč, ki se izpopolnjuje v slabotnosti.
2: S tem bova končala ta zanimiv pogovor o gnostičnih sistemih v zgodnjem krščanstvu. Naš gost je bil jezuit in prevajalec Benjamin Bevc. Hvala za pozornost in srečno.
0: Sedmi dan. Oddajo o svetem Ireneju Lionskem je pripravil dr. Robert Kralj. Znova ji lahko prisluhnete v spletnem arhivu RTV SLO.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
0: V današnji oddaji bo zvenila glasba Jana Petersona Svelinka, nizozemskega skladatelja, ki je bil na prehodu iz 16. v 17. stoletje eden najpomembnejših skladateljev glasbe za inštrumente s tipkami. Bil je velik mojster, ki je v orgelskih in klavirskih delih združil italijanske, angleške in nizozemske vplive, s predelavami koralov in pesmi pa je nadaljeval nemško in nizozemsko tradicijo. Nizozemska je bila v tistem obdobju pod močnim vplivom kalvinistične cerkve. Zaradi izrivanja katoliške cerkve in drugih protestantskih ločin iz družbenega življenja skladatelji niso mogli razvijati velikih glasbenih oblik, kot so oratori, pasion, kantata ali opera. Glasba je bila v službi meščanske družbe, ki je zelo cenila orgelsko igro. Premožni meščani so ustanavljali tako imenovane kolegije muzice in v zasebnih hišah premožnih trgovcev prirejali javne koncerte, na katerih so gostitelji nastopali skupaj z gosti. V takem okolju se je leta 1562 v mestu Deventer rodil Jan Peterson Sveling. Njegov oče je bil organist, ki se je kmalu po sinovem rojstvu z družino preselil v Amsterdam, da bi sprejel mesto organista v Oude Kerk, stari cerkvi, najstarejši cerkvi v mestu. Prav od očeta je mali Jan Peterson prejel prvo glasbeno znanje, po očetovi smrti leta 1573 pa ga je poučeval katoliški duhovnik Jakob Bajk. 5 let pozneje, torej leta 1578, ko je Nizozemska sprejela kalvinistično veroizpoved, se je njegov učitelj preselil iz mesta Oude Kerk, sprva posvečena svetemu Nikolaju, je postala kalvinistična cerkev in to je še danes. Svelink je v tej cerkvi igral vse od leta 1580, mesto organista je obdržal do konca življenja. Ko je bil star 30 let, je objavil svoja prva dela, zbirko šansonov v treh zvezkih, na začetku 17. stoletja pa je izšla njegova prva zbirka psalmov. Prav v vokalni duhovni glasbi je Svelinkov pomen še posebno velik mojster, pa je bil tudi v pisanju del za orgle.

Nizozemski organist Bert Mater je izvedel psalm številka 116 Jana Petersona Svelinka, skladatelja, ki mu posvečamo današnjo oddajo Obiski kraljice. Svelink je uglasbil vseh 150 psalmov, ki so izšli v štirih obsežnih zvezkih v letih. 1604, 1613, 1614 in 1621. Pri skladanju je uporabljal načela beneškega večglasja, psalme pa je po konzistorju v Dordrehtu leta 1598 pisal tudi za orgle, saj naj bi jih organisti igrali pred bogoslužjem in po njem, da bi se verniki seznanili z njihovimi melodijami. V 16. stoletju je namreč verski reformator Jean Calvin, torej Calvin, za liturgično rabo sestavil zbirko glasbenih psalmov, tako imenovano knjigo psalmov iz Ženeve, ki so jo uporabljali tudi v kalvinistični cerkvi na Nizozemskem. Leta 1565 so ti psalmi išli tudi v nizozemščini. Pri izvajanju psalmov med bogoslužjem niso smeli uporabiti zbora in orgel, zato je bil za intoniranje melodije zadolžen eden od pevcev. Izvedbena raven se je tako hitro slabšala in cerkveni veljaki so sklenili, da bodo organisti lahko igrali variacije na melodije iz ženevskega psalterja. Tako je tudi v Svelinkovem opusu več psalmov za orgle. Poslušajmo njegovo uglasbitev psalma številka 23. Igral bo nizozemski organist Leo van Dusselaer.

slojev in hkrati usmerjal tudi skupine ljubiteljskih glasbenikov. V njegovem opusu so poleg psalmov še številne fantazije, koralne predigre in plesi. Eno njegovih del se imenuje Balo del Granduca, nekateri ga pripisujejo Svelinkovemu učencu Samuelu Šajtu. Skladba je poimenovana po plesnem večeru, ki ga je prirejal veliki vojvoda na svojem dvoru. Danes jo bo zaigral avstrijski organist Reinhard Jaudt.

To je bila skladba Ballo del Granduca Jana Petersona Svelinka, ki jo je zaigral organist Reinhard Jaut. Sveling je v druge kraje po Nizozemskem potoval le, ko so ga kot zelo spoštovanega glasbenika vabili, naj svetuje pri obnovi ali graditvi novih orgel. Njegovo najdaljše potovanje je bilo v Antwerpen, tja so ga poslali mestni veljaki, da bi za svoje mesto kupil nov čembalo. Po nekaterih virih naj bi nekaj časa preživel tudi v Benetkah, v katerih naj bi ga poučeval italijanski renesančni skladatelj Giuseppe Cerlino, vendar o tem ni zanesljivih podatkov, res pa je, da je dobro poznal značilnosti beneške šole, ki jih je spretno upletal tudi v svoja dela.

To je bila fantazija številka ena Jana Petersona Svelinka, ki jo je zaigral organist Stef Toinstra. Pri pisanju fantazij je nizozemski skladatelj poenostavil izpeljavo tem in se tako približal načelu fuge. Bil je med prvimi, ki so pisali fuge za orgle, tudi v pedalnem partu, in to je pozneje izpopolnil veliki Johann Sebastian Bach. Med značilnostmi Svelinkovega kompozicijskega sloga so še stroga kontrapunktika, virtuozna igra in bogata ornamentika, ki je bila sicer značilna za angleške skladatelje tistega časa. V njegovih delih je po mnenju raziskovalcev mogoče prepoznati vplive ne samo kalvinistične, temveč tudi luteranske in katoliške liturgije, kompleksnost ritmike in oblikovanje variacij pa odkrivata skladatelja, ki je bil tudi odličen in drzen improvizator. Sodobniki so mu pravili Orfej iz Amsterdama, saj je podobno kot pevec iz grške mitologije svojo glasbo popolnoma očaral poslušalce.

Fantazijo številka 10 Jana Petersona Svelinka je zaigral nizozemski organist Vincent van Laar. Svelinkov veliki pomen je tudi v njegovem pedagoškem delu, saj je bil kot učitelj zelo iskan in priljubljen. Še posebno velik vpliv je imel na generacijo severno-nemških organistov. Med njimi so bili njegovi učenci Jakob Pretorius mlajši, Heinrich Scheidemann, Paul Ziffert, Melchior Schild ter brata Samuel in Gottfried Scheid. Vsi pomembni predstavniki tako imenovane severno-nemške orgelske šole. Svelink je svojim mojstrstvom, združevanjem elementov različnih glasbenih kultur, oblikoval izvirni nizozemski slog in utemeljil nizozemsko orgelsko šolo, njene značilnosti, pa je razvijal naprej v prvi polovici 17. stoletja rojeni nizozemski skladatelj Antoni van Noort. Allein Gott in der Höhe sei Ehre, edinemu Bogu v višavah bodi čast, pa je naslov Svelinkove koralne predigre, ki jo bo zdaj zaigral nizozemski organist Bert Mathers.

Nizozemski organist Bert Mather je zaigral Svelinkovo obdelavo korala Allein Gott in der Höhe sei Ehr, edinemu Bogu v višavah bodi čast. Jan Peterson Sveling, veliki skladatelj zlate dobe na Nizozemskem, je umrl leta 1621 v Amsterdamu, pokopan je v cerkvi Oude Kerk, v kateri je orglal več kot 40 let. V današnji oddaji smo slišali del njegovega obsežnega opusa, ki zajema več kot 70 skladb za glasbila s tipkami in kakšnih 250 vokalnih del. Z njegovo glasbo Tokato številka 69 v izvedbi Lea van Dusselarja bomo oddajo tudi končali. Pripravila jo je Ana Marija Štukelj Kuzma.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, tale prva julijska nedelja letos ima še nekaj ur. Želim vam, da jih preživite čim lepše, čim bolj sproščeno in če se le da, v naši družbi. To je nekaj poudarkov iz našega večernega sporeda. Nedeljski glasbeni portret tokrat prinaša portret francoskega skladatelja 19. stoletja Hectorja Berlioza, tipičnega predstavnika romantike. Berlioz se je uveljavil kot mojster programske glasbe, torej glasbe, ki je navdih zajemala zunaj glasbenih okvirov. Med drugim je napisal 5 simfonij, 11 opernih in dramskih uvertur, pa 2 oratorija in 3 opere, med katerimi je najbolj znana Trojanci. Pisal je tudi zborovsko glasbo, pa samospeve, leta 1846, pa tudi znamenito delo za približno 200 nastopajočih, Faustovo pogubljenje. Veliko zanimivosti iz življenja in dela skladatelja Hectorja Berlioza boste slišali zvečer na Arsu med 20. in 22. uro. Avtor tokratnega nedeljskega glasbenega portreta je Klemen Golner. Po oddaji Zrcalo dneva ob 22. boste v literarnem portretu spoznali tudi pri nas znano pisateljico psihološkega obravnavanja romana Patricio Highsmith. Patricia Highsmith bo zaživela, čeprav je umrla leta 1995, v literarnem portretu, katerega avtor je naš kolega Marko Golja. To je oddaja iz leta 2006 in po tej oddaji so v slovenskem prevodu izšle pisateljičine knjige, med njimi priročnik Kako napisati psihološko kriminalko, snovanje in pisanje literature s suspenzom. Zdaj torej veste, kaj vas v resnici čaka v literarnem portretu. Kaj prinaša literarni nokturno ob 23? Slišali boste odlomek začetka romana Napaka. Napisal ga je Marek Šindelka, prevedla Diana Pungršič, odlomek bo interpretiral dramski igralec Peter Podgoršek. Ostanite torej v naši družbi, uživo na programu sva z vami, zvokovni mojster Jovica Novković in voditeljica Lidija Hartman. In zdaj je tu že priložnost za napoved oddaje, spomini pisma in potopisi. Na potovanjih po daljnih deželah intenzivno spoznavamo tudi lastno kulturo in sebe same. Je v knjigi Sanje v vzhodni sobi zapisal Andrej Detela, uveljavljeni slovenski fizik in izumitelj. O svojem leposlovnem prvencu, ki je izšel leta 2007 pri Cankarjevi založbi, pripoveduje zgodbe s poti po deželah vzhoda, in sicer kot posameznik, ki se na samosvoj način sooča z drugačnim. Ta precej obsežni dnevnik s potovanj je usmerjen v premišljevanja v svetu, v katerih avtor zapisuje misli o različnih kulturah, religijah, pa tudi o sebi in okolici. Izbrali smo odlomek o njegovem bivanju v mestu Varanasi, ki leži na zahodnem bregu reke Ganges v indijski zvezni državi Uttar Pradesh.

Indija, kvantno stanje vesolja. V Indiji je možno prav vse. Zamisli si najbolj nemogočo stvar in jo gotovo najdeš tu. Potem pa si zamisli še bolj nemogoče nasprotje in tudi to je prav tako tu. In vse to koeksistira istočasno skupaj, tako kot posamezna bazna stanja v kvantnem stanju, preden pride do dekoherence, alias kolapsa valovne funkcije. Indija torej živi ves čas v subkvantnem svetu, ki je za naše pojme zelo nor, saj ne razrešuje nobenih vprašanj našega klasičnega materialnega sveta. Prvi zelo konkretni primer. Prav zdaj imam tu pred sabo dve miški. Ena je računalniška miška, druga pa tista ta prava, živa, ki stika okrog monitorja, če je od kakega Japonca v tem cyberkafeju morda ostala kaka drobtinica za podzob. In zdaj le vidim še eno, ki skače okrog mojih nog. Prijetna družba, ni kaj. Kako lepo je zreti vse te oblike življenja skupaj, vsa ta stoletja razvoja družbe skupaj na kupu. Drugi primer. Od mojega računalnika ob oknu skozi veliko šipo zrem po meter široki uličici, ki je popolnoma nastlana s kravjim drekom, saj je Varanasi, tako kot mnoga druga indijska mesta, en sam velik hlev. Krave so vendar svete živali in se jih ne sme motiti. Slab meter mimo mene prihaja vsakih 5 minut procesija, ki na bližnje sežigališče ob Gangesu nese truplo svojca, ovito v škrlatno zlato pregrinjalo. Pogrebniki veselo plešejo in zganjajo neznanski hrup, saj je smrt vesel dogodek, možnost za novo, boljše življenje. V Indiji so vsa nasprotja tisočletji zbrana skupaj na kupu, Varanasi pa je Indija na kvadrat. Kaj tako norega si ne moreš predstavljati? Tu najdeš največ pozitivnega in hkrati tudi največ negativnega in to tu nobenega ne moti. Pred nekaj dnevi je deževalo. Tudi tu je vreme vse bolj zmešano, v tem letnem času vendar ne bi smelo deževati. In ulice, kjer je večina dreka ponavadi že strjena, so se spremenile v zaudarjajoč gnoj. Veliko hujše kot v hlevu, saj v hlevu je le kravji gnoj, tu pa so zraven še pljunki ljudi, vse mogoče zavržene in razkrajajoče se smeti. V Indiji namreč ne vedo za koše za odpadke. Pa iztrebki stoterih različnih živali, ki se ves čas klatijo okoli in iščejo kaj za podzob. V tako pestrem okolju se bo že kaj našlo. Če naštejem le nekatere večje, bolj opazne živali. Poleg običajnih psov in mačk so tu še krave, bivoli, koze, ovce, prašiči, merjasci, kure in petelini, race in gosi, purani, podgane, miši, opice, kuščarji in kače, vrane in krokarji, jastrebi, orli, vrabci, golobi, kosi, papige, razni drugi ptiči, ki jim ne poznam imena in še in še. Poudarjam, vse to je v centru večmilijonskega mesta, ne na periferiji. Zamisli si, kakšna je tu higiena. Sicer nisem pričakoval preveč, saj sem bil v Indiji že 2krat prej, ali na jugu, ki je vendar nekako bolj urejen kot sever. Morda zato, ker arijski in moguski osvajalci nikoli niso prišli tja dol in se tam doli toga kastna ureditev ni tako utrdila kot tu na severu. Vodovod dela
ali ne dela, brez svoje lastne črpalke vode itak sploh ne dobiš. Gotovo je silno oporečna, elektriko izklapljajo nekajkrat na dan, za nekaj minut ali za nekaj ur, nikoli ne veš. Tu moraš biti pripravljen na prav vse, v pozitivnem in negativnem smislu.

Varanasi, mesto radosti. Tuti sadhuji ponujajo takojšen odgovor na najgloblje vprašanje o življenju. Okrog tebe se smukajo tudi astrologi, maserji in seveda prodajalci, pa znanci tistih iz recepcije mojega hotelčka. Ti posredniki imajo domenjeno provizijo, kadar pripeljajo kako novo stranko v njihovo trgovino. In vsakdo ti reče, ne zaupaj drugim, jaz ti bom pomagal, saj vidiš, kako so vsi usiljivi. In potem vidiš te prislinjence, kako se lepijo na naivne turiste z zahoda ali vzhoda in govorijo, I'm happy if you are happy, just tell me your problem, all I want is that you are happy. Tem ljudem je nesmiselno govoriti, da imamo vsi ljudje podobne radosti in skrbi, da ne potrebujemo nekoga, ki nam bo prodajal srečo, saj zadeve okrog nje niso tako enostavne. Zlasti nas ne more nekdo zmanipulirati, da bi bili srečni. Hitro vidiš. Tu ljudje tako močno zaupajo Božji milosti, da o temni plati življenja sploh ne moreš razpravljati. Ni tiste trezne osnove, da bi nas ti mazači lahko razumeli. Vse je podrejeno le pozitivni plati resnice in vse negativno se namirno spregleduje in tako se ne vidi resničnosti sveta oziroma takšnosti sveta, kot pravijo budisti. Res, šele budizem je v ta kaos unesel neki red. A z indijske oziroma hindujske strani je tudi ta njihov način red, dokler ne pogledaš na to od zunaj. Res, šele interakcija med kulturami odpira spoznanje o našem bivanju in tudi o naši lastni kulturi, morda o naših lastnih neumnostih. Matematik Gödel je formuliral sloviti dokaz, da za noben aksiomatični sistem ne moreš dokazati, ali je notranje protisloven ali ne, dokler ne pogledaš nanj od zunaj. Mislim, da so njegove matematične predpostavke dovolj splošne, da lahko veljajo za poljuben sistem, na primer tudi za človeško kulturo. Tu imaš torej vse, dobro in slabo. Zvečer lahko grem poslušat glasbenika Marka, Poljaka, ki že 20 let živi tu zraven na Radgata ob Gangesu in se je popolnoma užival v indijsko kulturo. Ko igra, pade v globok trans, zlije se s svojim sitarjem, na tablah pa ga spremlja mlad Indijec. Mark je prava slovanska duša, ki se res ves preda kreativni stvari. Kdo drug bi znal to delati tako predano, pa ne v tistem religioznem, temveč v notranje srčnem smislu? Igra ure in ure brez prestanka, variacije duše se prelivajo in čas dobi čisto drug pomen. Tu je zdaj veliko mladih Japoncev, ki so očitno končno začeli potovati. Gospodarska kriza pri njih ima tudi pozitivne plati. Zdaj pogosto najdejo službo le za določen čas, potem morajo do naslednje počakati par mesecev in vmes lahko ravno skočijo sem v Indijo. Pri njih opažam v zadnjih dveh letih podoben val hipijevstva, kot je bilo to pri nas pred 30 leti. Veselo se zadevajo s štofom, ki se tu, skoraj tako kot v Katmanduju, ponuja tako rekoč skupaj s prevozom po Gangesu in potem takole pribiti molče strmijo v daljavo in se potem kot otroci brez posebnega vzroka veselo smejijo. Imam občutek, da bodo potrebovali še nekaj časa, da se bodo naučili sprejemati svoje avtentične občutke nepretrgoma, v pozornosti diha in vsega, kar se ti v času odpira. A vseeno se mi zdi to velik korak naprej. Torej, časi se zares spreminjajo,
Zdaj so torej na vrsti Japonci.

Ganges teče, po njem plavajo prižgane lučke za vse ljubljene duše, ki so ti blizu, pa tudi napihnjena trupla živali. Ljudi navadno zažgejo do konca in v reko stresejo šele pepel. Kaj sem zadnjič pisal o času? Kako čas hkrati je in ni? Kako si svoboden, če veš, da bi lahko stopil v brezčasje, pa se vendar odločiš za bivanje na pragu življenja na zemlji? Ali kot je filozof Marko Uršič napisal v svoji knjigi Štirje časi pomlad, ali ni najbolj čudežno to, da čas je? Ali Indija lahko sprejme to zanjo malo preveč moderno predstavo o času? Mislim, da ja. Indija lahko namreč sprejme prav vse. Problem je lahko le v tem, ali bo nastala kakšna interakcija med to sodobno modrostjo in brezmejno Indijo. Indija, oziroma bolj točno hindujska družba, namreč mirno pušča, da druga bitja propadajo. Jih tolerira, skrbi pa zanje ne. Torej, velika brezbrižnost. Najtežje je, da vse to obilje življenjskih oblik, ki se v konfliktni pestrosti nastavljajo očem in ravnodušno gredo ena povsem mimo druge, človeka dela v nekem smislu vse bolj brezčutnega. Hindujci so brezčutni do drugih, razen do svojcev ali morda do ljudi svoje kaste. In spet je treba dopolniti, da je šele budizem to spremenil. A budizem se v večini Indije ni ohranil. Ko so v Indijo vdrli islamski moguli, so naredili pakt z bramani, da so laže vladali, podobno kot pozneje krščanski Angleži. In to je hindujsko kastno ureditev spet spravilo na vrh. Pa vendarle je Indija usrkala vase številne prvine budizma in jih seveda po svoje prikrojila, saj Indija ima vendar prostor za vse.

koktejl vseh možnih bakterij. Prej se lahko torej zgodi, da se jaz naveličam Indije kot Indija mene. Pred 3 dnevi, ko so bile ulice po dežju torej polne smrdečega blata, nabitega z raznimi bakterijami, ki jih je vlaga prebudila iz spor, sem postal nekako čudno alergičen na vso to umazanijo. Pomankanje vsake higiene me je začelo resno motiti. Zvečer sem počasi začel ugotavljati, zakaj. Pojavile so se slabosti, očitno znak zastrupitve s kontaminirano hrano. Temu se ne moreš povsem izogniti, enkrat te to doleti, saj v Indiji je vendar prostor za vse. Kasnejši pripis za tiste, ki bi se radi zaščitili pred to neprijetnostjo. Prvi način zaščite je ta, da se striktno držiš pravila, da ješ in piješ le na res čistih mestih. A s tem se postavljaš v sterilen za Indijo tako rekoč nerealen položaj. Tu v restauracijah posodo pomivajo tako, da jo samo pomočijo v velik lavor umazane vode. Če zahtevaš, da jo bolje očistijo, pa ti potem to posodo še obrišejo s skrajno umazano in smrdečo krpo. Torej je bolje, da sploh ne zahtevaš prevelike čistoče, utegneš priti z dežja pod kap. Drugi način zaščite pred bakterijami pa je ta, da nasprotno, takoj po prihodu v Indijo, zmečeš vase ves koktejl vseh možnih bakterij, se duhovno uglasiš z Indijo in se ji povsem predaš, se torej priporočiš duši Indije. Začuda, to navadno deluje, vendar se moraš res predati. Ker pa sem tokrat svojo pot začel v preveč turističnih krajih, so me vsi tisti nadležni vsiljivci onemogočili, da bi se lahko zbrano predal okolju. Torej, zastrupitev. Dan pozneje, ko sploh nisem več mogel ven iz hotela, sem imel res nepozabno novoletno noč. Bruhanje, na poti do kopalnice sem se 2krat onesvestil, se zbudil na tleh kopalnice v svojem bruhanju in dreku, se toliko zbral, da sem se nekako umil in zlezel v posteljo. V svojo spalno vrečo, seveda. Na srečo sem jo vzel s sabo, kajti tu je zdaj nenavadno hladno in če v hotelu prosiš za dodatno odejo, ti dajo eno tako že nadaleč zaudarjajočo deko, kot da so jo pobrali na tleh v hlevu. Morda pa res, saj je ves so jo pobrali na tleh v hlevu. Morda pa res, saj je ves varanasi hlev. In

hodili ves dan in še vso naslednjo noč brez vode, ker je pregorela črpalka. Kako bi se torej drugi dan sploh umil? Ves pokozlan in posran pa ne bi šel v svojo tako imenitno spalno vrečo. Res čudo moderne izdelave, puhovka, ki je zadosti topla, čeprav tehta le 600 gramov in jo lahko vtaknem že skoraj v žep. Temveč bi se kvečjemu lahko obrisal s časopisom in potem zavil v tisto smrdečo in ne preveč toplo odejo. Gotovo bi bil naslednji dan resno bolan od mraza. Torej, kakšna sreča! Ali mi niso Šiva, Ganeš in drugi bogovi v tem svetem mestu ob Gangesu naklonjeni, da je za novoletno noč bila voda v hotelu? Najprej sem mislil, da sem imel slabo noč, a potem drugi dan ugotovim, da sploh ne. In nazadnje spoznaš, kako je Indija resnično široka, kako imaš poleg dobrih možnosti vedno tudi slabe, a tudi obratno, ko je že na tem, da bo po tebi, se od nekod vedno pojavi neka nova čudežna možnost, ki omogoči, da tvoja oblika življenja preživi.

Ko si na tleh, se prikaže luč. Ne vem, ali znam opisati tisti občutek, ko mirno zreš na vse te možnosti, na ves ta pestri čudež, ki mu pravimo življenje, in v tej širini postajaš vedno bolj svoboden. Seveda tvegaš z vsakim korakom nekaj novega. Same od sebe se ti postavljajo nove preizkušnje, a potem vidiš, da je človek v bistvu veliko širše bitje, kot smo se navadili predstavljati si, omejeni v svojih udobnih navadah. In šele potem morda pride kak nov duhovni uvid. Zdaj torej žrem carbo medicinalis, medicinsko oglje, ki absorbira vse strupe. Upam, da bom kmalu dober in potem bi rad čim prej odpeketal v bot gajo na Kalačakro. To je največji budistični ritual in vodi ga Dalaj Lama, začne pa se tam čez dober teden. Upam, da bom po jutrišnjem že dovolj zdrav. Če bi mogel, bi bil že tam. V mestece, ki ima manj kot 100 000 ljudi, bo predvidoma prišlo nekaj 100 000 romarjev in čim prej bom tam, tem lažje in ceneje bom našel kako prenočišče. Zelo rad bi bil čim prej tam tudi zato, ker je ta hindujska Indija v Varanasiju sprožila v moji notranjosti močno potrebo po budistični reformi indijskih norosti.

V daji Spomini pisma in potopisi ste slišali odlomek iz potopisnega dnevnika Sanje v vzhodni sobi Andreja Detele. Besedilo, ki je leta 2007 išlo v enako naslovljeni knjigi pri Cankarjevi založbi, je interpretiral dramski igralec Ivan Rupnik. Oddajo smo prvič predvajali leta 2011. Ostajamo skupaj v nedeljskem večeru. Ob 20. se bo začel, kot že prej povedano, nedeljski glasbeni portret. Veliko boste izvedeli o francoskem skladatelju Hectorju Berliozu. Do takrat pa poslušajmo nekaj variacij iz rapsodije na Paganinijevo temo za klavir in orkester.

Sergeja Rahmaninova. Izvajalca bosta pianistka Bela Davidovič in orkester Concert Gebouw iz Amsterdama. Amsterdam smo danes že večkrat omenili v oddaji Obiski kraljice. Glede Bele Davidovič pa stavek ali dva. V našem glasbenem arhivu imamo nekaj posnetkov, na katerih igra. Bela Davidovič se je rodila v Bakuju v Azerbajdžanu. 16. julija bo dopolnila 98 let. Kot rečeno, imamo posnetke, na katerih igra, kot vedno, odlično.

Nekaj variacij iz Rapsodije na Paganinjevo temo za klavir in orkester Sergeja Rahmaninova sta zaigrala pianistka Bela Davidovič in orkester Koncert Hebau iz Amsterdama. Dragi poslušalci, drage poslušalke, na vrsti je nedeljski glasbeni portret. To bo portret francoskega skladatelja Hectorja Berlioza. Avtor portreta je Clement Gollner.

La Côte Saint-André je velika vas, kakšnih 30 mil od Grenobla. Tam, v hiši na Rue de la République, se je 11. decembra leta 1803 rodil Louis Hector Berlioz. Izobraževanje pod mentorstvom očeta, odmaknjenost od šole ter družbe drugih otrok, ga nista pripravila na bitko življenja, ki se je začela študije medicine v Parizu. Mladega Berlioza je vnela globoko goreča strast do poezije, literature, gledališča in glasbe. Ko sem nekega dne brskal po predalu, sem odkril pihalo, flažolet. Oče je skoraj ponorel zaradi mojega cviljenja in me rotil, naj instrument pustim pri miru, dokler ne bo imel časa, da me nauči prijemov in pravih not napeva, ki sem ga zastavil. Čez nekaj dni sem družino lahko pogostil svojo plemenito melodijo. Na to me je oče naučil brati note in mi natančno razložil znake, kmalo zatem pa mi je dal še flavto. Pri tem sem tako trdo delal, da sem v 7 ali 8 mesecih lahko igral povsem pošteno. V želji, da bi spodbudil moj talent, je prepričal več premožnih družin v La Côte, da so se združile in angažirale glasbenega mojstra iz Lyona. Uspelo mu je pridobiti drugega violinista z imenom Amber. Zapustil je teater in se naselil v našem nenavadnem mestecu. Zagotovili so mu določeno število učencev in fiksno plačo za dirigiranje godbi nacionalne garde. Hitro sem napredoval, saj sem imel 2 lekciji na dan. Ker sem imel tudi lep sopranski glas, sem se kmalu razvil v prijetnega pevca, drznega bralca in lahko sem igral najbolj zapletene Drouetjeve koncerte za flavto. Mislil sem, da znam skladati. Začel sem s preizkušanjem priredb trijev in kvartetov, ki so bili preprosto kaotični, brez oblike, kohezije ali zdrave pameti. Nato sem pozorno poslušal Pleyelove kvartete, ki so jih naši ljubitelji glasbe izvajali ob nedeljah, in študiral Katelovo harmonijo, ki mi jo je uspelo kupiti. Nenadoma sem raztrgal tančico najglobljega templja in razkrila se je skrivnost oblike in zaporedja akordov. V italijanskem slogu sem na hitro spisal 6-delni podpori in ker se je harmonija zdela znosna, sem se opogumil, da sem skomponiral kvintet za flavto, 2 violini, violo in violončelo, ki so ga igrali 3 amaterji, moj učitelj in jaz. To je bilo res zmagoslavje. Mesto učitelja Amberja je prevzel Dorant, človek veliko višjega položaja. Bil je alzačan in je igral skoraj vse inštrumente, odličen pa je bil na klarinetu, violončelu, violini in kitari. Toda kmalu je mojster, ki je bil hkrati pošten in izviren, očetu odkrito rekel: "Monsieur, moram prekiniti ure kitare vašega sina." "Ampak zakaj? Je nesramen do tebe ali tako len, da ne moreš z njim narediti ničesar?" "Zagotovo ne. Samo absurdno je, da se pretvarjam, da učim nekoga, ki ve toliko kot jaz sam. Vidite?" Nekdani mojster teh plemenitih glasbil, flažoleta, flavte in kitare, ali lahko kdo dvomi o mojem nebesnem geniju ali o tem, da bi moral biti sposoben napisati najbolj veličastna orkestralna dela? Flavta, kitara, flažolet. Nikoli nisem bil dober v drugih instrumentih. Oja, motim se, sploh nisem bil slab na stranskih bobnih. Moj oče ni nikoli dovolil, da se učim klavirja, če bi se, bi se nedvomno pridružil plemeniti vojski klavirjev tako kot 40.000 drugih. Ker ni želel, da bi bil glasbenik, se je po mojem mnenju bal vpliva tako ekspresivnega instrumenta na mojo občutljivo naravo. Včasih obžalujem svojo nevednost, a ko pomislim na grozljiv kup floskul, za katere je ta nesrečni klavir vsakodnevni izgovor, neokusne, brezsramne produkcije, ki bi bile nemogoče, če bi se morali njihovi storilci zanesti na svinčnik in samo papir, potem se zahvaljujem usodi, da me je prisilila k tihemu in svobodnemu komponiranju, tako da me je rešila tiranije prstnega dela, tega groba izvirne misli.

Tako kot pri večini mladih je bilo tudi moje zgodnje delo naravnost mračno, preprosto je tlelo v melanholiji. Naravni rezultat nenehnega branja Florjanove Estel je bil, da sem na koncu uglasbil dele te srhljive pastorale. Čeprav se je pridružila kvintetom v ognju, preden sem odšel v Pariz, pa se je leta 1829, ko sem načrtoval svojo fantastično simfonijo, mala melodija ponižno prikradla nazaj v moje misli. Zdelo se mi je, da tako popolno izraža močno težo mlade in brezupne ljubezni, da sem jo pozdravil in brez kakršnih koli sprememb vključil v prve violine v largu uvodnega stavka. Revri.

Toda usodna ura izbire poklica se je hitro bližala. Oče ni skrival namere, da bi šel po njegovih stopinjah in postal zdravnik, saj je to imel za najlepši poklic na svetu. Ne da bi natančno vedel, kaj si želim, sem bil popolnoma prepričan, da ne želim biti priklenjen ob postelje bolnih ljudi, preživljati dni v bolnišnicah in operacijskih dvoranah, in odločil sem se, da me nobena sila na zemlji ne sme obrniti v zdravnika. Mojo odločenost sta okrepili življenji Gluka in Haydna, o kateri sem tokrat bral v biografiji Univerzel. Kako veličastno sem vzkliknil, živeti za umetnost, preživeti življenje v njeni čudoviti službi. In potem je prišla samo malenkost, ki je odprla vrata tistega raja, ki sem ga tako slepo iskal. Še nikoli nisem videl celotne partiture. Vse, kar sem poznal od notnih zapisov, je bilo nekaj odlomkov solfeggia s figuriranim basom ali delčkov oper s klavirsko spremljavo. Toda, nekega dne sem po naključju naletel na kos papirja, označen 24 vrstami, in v hipu sem videl, kakšen čudovit obseg bi to dalo za vse vrste kombinacij. Od tistega trenutka je moja ljubezen do glasbe postala norost, ki je bil po moči enak le moj odpor do medicine. Ker si nisem upal povedati staršem, se je zgodilo, da je moj oče prav s to strastjo do glasbe skušal z odločnimi ukrepi ozdraviti, kot je rekel, mojo otročjo antipatijo do njegovega ljubljenega poklica. Ko me je poklical v svojo delovno sobo, je na mizi ležala odprta Monroejeva anatomija. Vidiš, fant moj, želim, da trdo delaš. Ne morem verjeti, da boš dovolil, da nerazumni predsodki ovirajo moje želje. Če se boš potrudil, bom naročil najboljšo flavto, ki jo lahko dobiš v Lyonu, z vsemi novimi tipkami. Kaj bi lahko rekel? Očetova resnost, moja ljubezen in spoštovanje do njega, skušnjava dolgo želene piščali, so bili preveč zame. Zamrmral sem pridušeno, da, in odhitel v globino svoje bede. Bodi zdravnik, nauči se secirati, pomoč pri grozljivih operacijah, zakopli se v ostudno resničnost bolnišnic, ran in smrti, ko bi lahko delil oblake z nesmrtnimi. Ko sta me glasba in poezija očarali z odprtimi rokami in božanskimi pesmimi. Takšna tragedija se ne bi smela zgoditi. Vendar se je. Moj bratranec Robert, zdaj eden prvih zdravnikov v Parizu, naj bi podpiral lekcije mojega očeta. Nažalost je dobro igral violino, saj je bil član mojega kvinteta in seveda sva se več ukvarjala z glasbo kot z osteologijo. Kljub temu je doma tako trdo delal, da je bil vedno pripravljen na svoje demonstracije, jaz pa ne, zato so se graje in očetova jeza pogosto zlile na mojo ubogo glavo. Kljub vsemu mi je uspelo naučiti se vse, kar me je oče lahko naučil brez seciranja. Ko sva prišla v Pariz, sem zvesto držal obljubo in študiral le medicino. Moje prvo sojenje je prišlo, ko me je bratranec odpeljal v bolnišnično sobo za seciranje. Toda neprijeten zrak, režeče se glave, razmetani udi, krvava kloaka, po kateri smo brodili, roji požrešnih podgan in vrabcev, ki so se borili za ostanke ubogega človeštva, so me prevzeli s takšnim izbruhom divje groze, da sem nenadoma ušel skozi najbližje okno in tekel domov, kot da sta mi smrt in hudič zapetali.

Ker sem pluh naprej v tem nekem neumnem mirovanju, bi verjetno moral povečati katastrofalen seznam navadnih zdravnikov, če ne bi nekega večera šel v opero. Bile so Salierjeve Danaide. Čudovita postavitev me je spravila do vročega razburjenja in navdušenja. Seveda nisem mogel spati in posledično je trpela moja učna ura anatomije naslednji dan. Na Roberjeva opominjanja pa sem se odzval zvoki Danaid, ki so poželivo brenčali, ko sem seciral. Kljub dvojnemu življenju in uram preživetim v premlevanju svoje težke usode, sem se še nekaj časa ustrajno držal svoje obljube. Toda, ko sem izvedel, da je knjižnica konzervatorija s svojimi številnimi partiturami odprta za javnost, se nisem mogel upreti skušnjavi, da bi šel in izvedel več o svojem oboževanem gluku. To je zadalo smrtni udarec moji obljubi. Glasba me je zahtevala zase. Bral sem in prebiral, pripisoval, glukove partiture sem se učil na pamet, pozabljal sem jesti, piti, spati in ko mi je končno uspelo slišati Ifigenijo na Tauridi, sem prisegel, da kljub očetu, materi, sorodnikom in prijateljem bi bil glasbenik in nič drugega. Ne da bi čakal, da bi mi izmanjkalo poguma, sem pisal očetu in mu povedal svojo odločitev ter ga prosil, naj mi ne nasprotuje. Sprva mi je odgovoril prijazno v upanju, da bom uvidel napake svoje poti. Toda sčasoma je spoznal, da se me ne da prepričati in najina pisma so postajala vse bolj ostra, dokler se niso končala s popolnim bombardiranjem. V knjižnici konservatorija sem se spoprijateljil Žeronojem, Le Sueurjevim učencem in na moje veliko veselje mi je ponudil, da me predstavi svojemu učitelju v upanju, da se pridružim njegovemu razredu harmonije. Oborožen s svojo kantato in s triglasnim kanonom kot nekakšnim pomočnikom, sem se pojavil pred njim. Le Sueur je zelo prijazno, pozorno prebral kantato in mi rekel: "Imate veliko dramatične moči, veliko občutka, vendar še ne znate pisati. Vse skupaj je tako natrpano z napakami, da bi bila preprosto izguba časa, če bi na njih opozarjal. Naj te Žerono nauči harmonije, ravno toliko, da bodo moja predavanja razumljiva, potem te bom z veseljem vzel za učenca." Žerono se je strinjal in v nekaj tednih sem osvojil Le Sueurjevo teorijo, ki je temeljila na Rameauevi tezi, resonanci nižjih akordov ali tem, kar je rad imenoval basovska figura.

Leta 1824 je Berlioz komponiral Sončno mašo. Izvedel jo je dvakrat, nato je zapustil partituro in je veljala za izgubljeno, dokler leta 1991 niso odkrili njene kopije. V letih 1825-26 je napisal svojo prvo opero Le Franc Juge, Franki sodniki, ki ni bila izvedena in je ohranjena le v fragmentih. Najbolj znana med njimi je uvertura. Istega leta je bil sprejet kot študent na konzervatoriju, kjer je študiral kompozicijo pri Le Sueriju ter kontrapunkt in fugo pri Antonu Rajhi. Že tako je poizkušal osvojiti pridarom in izpadel v prvem krogu. Naslednje leto se je, da bi zaslužil nekaj denarja, pridružil zboru v teatru in se ponovno potegoval za nagrado pridarom. Pozneje istega leta se je udeležil produkciji Šekspirjevega Hamleta ter Romea in Julije v teatru de L'Odeon, ki jo je organiziralo gostujoče podjetje Charlesa Campbella. Niti približno ni pričakoval, da mu bo to doživetje spremenilo življenje. Videl sem največjo dramo svojega življenja. Angleška družba je prišla v Pariz, da bi v Odeonu pripravila sezono Šekspirja. Bil sem na prvi noči Hamleta. V vlogi Ofelije sem videl Harriet Smithson. Vtis, ki ga je na moje srce in um naredil njen izredni talent, ne, njen dramski genij, je bil enak samo opustošenju, ki mi ga je povzročil pesnik, ki ga je tako plemenito interpretirala. To je vse, kar lahko rečem. Čeprav je Berlioz takrat govoril le malo angleško, so ga igre prevzele. Bil je začetek vseživljenjske strasti do Šekspirja. Prav tako se je vzbudila strast do glavne dame Campbella, Harriet Smithson. Igralko je brez uspeha obsesivno zasledoval več let.

Pravzaprav je bil Berlioz popolnoma omamljen s Harriet in njegova obsedenost je prerasla v pravo zalezovanje. Pošiljal ji je rože, ji pisal številna pisma in celo najel stanovanje blizu nje, da jo je lahko opazoval, kako prihaja in odhaja. Harriet pa se ga je izogibala kot kuge. In vsi vemo, da je njegova prva mojstrovina, fantastična simfonija iz leta 1830, avtobiografija umetnika, noro zaljubljenega v žensko, ki sploh ne ve, da on obstaja.

Slikovit prikaz tistih zgodnih pariških dni je eden najzanimivejših delov Berliozovih spominov. Navdihovali so ga igralka Harriet Smithson, Shakespeare, Beethoven in Goethe. S kantato Sardanapalova smrt je usvojil Prideron. Njegove tekmovalne skladbe prejšnjega leta Kleopatre pa sodniki niso odobravali, ker naj bi izdajala nevarne težnje. Za natečaj leta 1830 je skrbno spremenil svoj slog in dobil uradno odobritev. Istega leta je napisal fantastično simfonijo in se nenadoma zaročil. Obsedenost Smithsonovo se je umikala in zaljubil se je v 19-letno pianistko Marie Mock, pozneje znano kot Marie Camille Mock. Njuna čustva so bila vzajemna in par se je nameraval poročiti.

Fantastična simfonija je bila mejnik ne le v skladateljevi karieri, ampak tudi v evoluciji sodobnega orkestra. Med obiskovalci koncerta je bil Franz Liszt in to je bil začetek dolgega prijateljstva. Liszt je celotno simfonijo transkribiral za klavir z namenom, da bi jo lahko slišalo čim več ljudi.

Kmalu po koncertu je sledila pot v Italijo. Po pogojih priderom se zmagovalci obvežejo dveletnemu študiju v Vili Medici, francoski akademiji v Rimu. Že po 3 tednih pa je Berlioz nenadoma zapustil vilo. Izvedel je, da je Marie prekinila zaroko in da se bo poročila s starejšim in bogatejšim snubcem, Camillem Pleyelom, dedičem manufakture klavirjev Pleyel. Izdelal je natančen načrt, kako ubiti oba in še njeno mamo, ki je nadel ime Povodni konj. V ta namen je pridobil strupe, pištole in preobleko. Ko je na poti v Pariz prispel v Nico, se je zamislil nad načrtom, opustil idejo o maščevanju in uspešno zaprosil za dovoljenje, da se vrne v Vilo Medici. V Nici je ostal nekaj tednov in napisal uverturo Kralj lir.

Na poti v Rim je začela nastajati skladba Vrnitev v življenje za pripovedovalca, solistične glasove, zbor in orkester, pozneje imenovana Lelio, ki je bila mišljena kot nadaljevanje fantastične simfonije. Ko se je Berlioz vrnil v Pariz, je bil njegov značaj izoblikovan. Sprejel je delo pri časopisu, čeprav je bilo sovraženo. Vsako leto je postajal bolj avtokratski in vsako leto bolj osovražen zaradi svojega brezkompromisnega govora. Toda Ferrand je imel prav, ko je rekel, da zna pisati. Njegov slog je jasen, prodoren, dovršen in celo eleganten, francoski. Čeprav je bilo med njima nekaj razlik v pogledih, zlasti glede vere, je bil pravnik in pisatelj Jean-Jacques Ferrand Berliozov najbližji prijatelj in eden njegovih najbolj gorečih oboževalcev. Napisal je besedila za več zgodnih Berliozovih del, med njimi za opero Le Franc Juge, Franki sodniki, ki ni bila nikoli dokončana. Berlioz mu je posvetil svojo drugo simfonijo Harold v Italiji.

9. decembra 1832 je Berlioz predstavil svoj prebojni koncert na Pariškem konservatoriju. Med prisotnimi slavnimi osebami so bili Liszt, Frédéric Chopin in Niccolò Paganini, literati Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Heinrich Heine, Victor Hugo in George Sand. Skupni prijatelj je povabil Harriet Smithson, ki je sprevidela, da Lejlo in Fantastična simfonija govorita o njej. Stopila je v stik z Berliozom in ta je prišel na obisk. Končno sta postala ljubimca in čeprav sta obe družini ostro nasprotovali, sta se 3. oktobra 1833 na britanskem veleposlaništvu v Parizu poročila. Prva leta zakona so bila kljub njunemu siromaštvu idealna. Mladi par je imel krog izbranih prijateljev, med katerimi je Liszt zavzemal vodilno mesto. Ko je bila Berliozova zvezda v vzponu, je bila kariera Smithsonove v zatonu. Nekateri so namigovali, da so njeno dovzetnost za Berliozovo napredovanje v prvi vrsti motivirali finančni razlogi. V letih sreče se jima je rodil sin Louis Clément Thomas.

Toda leta 1836 se je Harriet umaknila z odra. Zamerila mu je njegovo slavo kot tudi lastni mrk. Postala je patološko ljubosumna in posesivna, začela je piti ter postala verbalno in fizično žaljiva. Oblaki so se zgrinjali in razpoka v odnosu se je širila, dokler ni ločitev postala neizogibna. Berlioz si je našel ljubico, operno pevko Marie Recio, ki je sčasoma postala njegova druga žena. Harriet je leta 1843 odšla in v 5 letih utrpela vrsto kapi, zaradi katerih je skoraj ohromela. Plačeval ji je stalno nego in jo, ko je bil v Parizu, obiskoval včasih tudi 2x na dan. Umrla je leta 1853.

Berliozov skladateljski zaslužek ni bil ne velik, ne reden. Dopolnjeval ga je s pisanjem, kar je vključevalo tudi slavni traktat o orkestraciji. Glasbene kritike je pisal večino svojega življenja, še dolgo potem, ko za to ni bilo več nobene finančne potrebe. Berlioz je dobil naročilo francoske vlade za Requiem, veliko mašo za mrtve, ki je bila prvič izvedena v Les Invalides decembra 1837. Sledilo je drugo vladno naročilo, velika žalna in zmagoslavna simfonija leta 1840, posvečena slovesnemu obredu prenosa pepela junakov upora leta 1830. Nobena od skladb ni prinesla veliko uspeha ali denarja, a vendar je do Requiema čutil posebno naklonjenost. Če bi grozilo uničenje vseh mojih del razen enega, bi hrepenel po milosti za veliko

Ko si je končno zagotovil naročila francoske vlade, se je osredotočil na razbijanje vrat velike opere. Opera Benvenuto Cellini je prijela skromne 4 celotne predstave, kar je veljalo za žalosten neuspeh. Berlioz, ki si je še naprej prizadeval pridobiti priznanje kot skladatelj, zlasti v Parizu, je med letoma 1842 in 1843 začel obsežno turnejo po 12 nemških mestih. Sprejeli so ga z navdušenjem. Srečal se je z Mendelsonom in Schumannom v Leipzigu, z Wagnerjem v Dresdnu in z Meyerbeerjem v Berlinu. Sredi leta 1843 se je vrnil v Pariz. V naslednjem letu je napisal 2 izmed svojih najbolj priljubljenih kratkih del, uverturi Rimski karneval in Korzar. To je bil čas, ko sta se s Harriet ločila. Berlioz je ohranil 2 gospodinstvi. Harriet je ostala na Montmartru, on pa se je preselil k Marie Recio v njeno stanovanje v središču Pariza. Sina Louisa so poslali v internat v Rouen.

težave v Parizu in zmagoslavje v tujini, ki je bilo njihov protistrup, so sestavljali preostanek Berliozovega viharnega, nemirnega romanja. A tudi v nehvaležnem Parizu ni bil povsem zapostavljen. Prejel je legijo časti in čeprav je trdil, da jo prezira, je trak legije vedno nosil. Da je bil izbran za enega od nesmrtnih francoskega inštituta oziroma Akademije lepih umetnosti, se je zavzemal Edouard Alexandre, ki pripoveduje zgodbo o težavah pri krotenju Adolfa Adama, ki je že zasedal mesto izbranih in bil nasprotni pol Berliozu. Najprej je šel k Berliozu. Ta je odločno zavrnil najmanjše popuščanje Adamovim predsodkom. Daj, je rekel, bodi vsaj prijazen do Adama, nikakor ne moreš zanikati, da je glasbenik. Ne rečem, da ni, ampak ker je odličen glasbenik, kako se lahko spusti na komično opero? Če bi se odločil, bi lahko pisal takšno glasbo kot jaz. Aleksandr je odnehal in poiskal Adama. Svoj glas boš dal Berliozu, kaj ne, dragi prijatelj. Čeprav se ne znata ceniti, si boš priznal, da je temeljit glasbenik. Vsekakor je odličen glasbenik, res odličena njegova glasba je strašno utrujajoča, ker, in mali Adam si je popravil očala, ker, če bi se odločil, bi lahko skladal tako dobro kot jaz. Ampak resno, on je zelo pomemben človek in obljubim, da bo po klapisonu, ki že ima naše glasove, Berlioz dobil naslednje prosto mesto. Po nenavadnem naključju je bil naslednji prosti stol prav Adamov, na katerega je bil Berlioz izvoljen z 19 glasovi.

Berliozovo glavno delo v 40-ih letih 19. stoletja je bilo Faustovo pogubljenje, ki so ga predvajali v napol praznih opernih hišah in ki je skladatelja močno zadolžil. Ker je postal še bolj zagrenjen zaradi sprejema doma, se je znova odpravil na turnejo. Tokrat je prepotoval Rusijo, Avstrijo, Madžarsko, Češko, Nemčijo in nazadnje še Anglijo. Njegov mednarodni uspeh je bil končno priznan leta 1858, ko je bil izvoljen v Institut de France. Istega leta je dokončal svojo obsežno opero Trojanci in se naslednjih 5 let trudil, da bi jo postavili na oder. V tem času je izgubil Harriet in tudi drugo ženo Marie. Njegovo zdravje se je hitro slabšalo, saj je trpel za posledicami Crohnove bolezni. Vsemu navkljub je še vedno posvečal vso svojo ustvarjalno in intelektualno energijo umetnosti. V tem smislu bi ga morali upravičeno šteti za enega najpolnejših utelešenj romantičnega duha. Kritiki pa so bili neusmiljeni in razglašali njegovo glasbo za čudno, sestavljeno iz hrupa, nereda, bolehne in sterilne vznesenosti. Šli so še dlje in zapisali, da je Berlioz glasbeno gledano norec, klasični skladatelj samo v Parizu, velikem mestu šarlatanov. Njegova glasba je preprosta in neprikrita neumnost.

Berlioz, ki je bil vedno pripravljen razkriti nesposobnost na katerikoli ravni, se je odločil malo ponagajati svojim cenjenim kolegom. Poigraval se je z idejo, da bi napisal oratorij, ki bi temeljil na begu svete družine v Egipt. In zamisel Kristusovo otroštvo izvira iz kratke orgelske skladbe, ki jo je napisal za svojega prijatelja Josefa Luija Dika z naslovom Pastirjevo slovo. Berlioz ga je spremenil v zborovski stavek s pastirji, ki se poslavljajo od malega Jezusa, ko ta zapušča Betlehem in odhaja v Egipt.

1850. je dal izvesti zbor, pripisan pa je bil namišljenemu skladatelju iz 17. stoletja z imenom Pierre Ducret. Berlioz se je celo domislil zgodbe v ozadju in imenoval Ducreja za pozabljenega, a briljantnega glasbenega mojstra pariške cerkve Saint-Chapelle. Novinarjem je povedal, da je bilo to posebno delo napisano na starodavnem pergamentu in odkrito za zidom med restauriranjem Saint-Chapelle, ko je rušenje zidu razkrilo skrito glasbeno omaro. Delo naj bi bilo napisano v arhaičnem zapisu, kar naj bi povzročalo veliko težav pri dešifriranju. Kritikom je bilo naravnost všeč. Hvalili so ga, ker je odkril tako dragoceno mojstrovino, še posebej jedki kritik Berliozove glasbe pa je zapisal: Berlioz nikoli ne bi mogel napisati tako preproste in tako očarljive melodije, kot je ta majhna skladba starega Ducreja. Skladatelja je zelo zabaval val občudovanja fiktivnega Ducreja. Svojo zvijačo je hitro priznal in zagotovila je, da je oratori dobil soglasno odobravanje glasbenih kritikov daleč naokoli.

Berlioz zaradi svojega šibkega zdravja ni bil sposoben soočiti se z neštetimi skrbmi, povezanimi s produkcijo Trojancev. 7 let je bil to njegov glavni cilj v življenju in če bi, kot je rekel, lahko imel vse, kar je potrebno pod svojim nadzorom, z neomejenim kapitalom, iz katerega bi lahko črpal, kot je imel Wagner z Ludvikom Bavarskim, bi bilo morda vse v redu. Toda boriti se, domišljati, se dogovarjati in sprejemati kompromise je bilo več, kot sta njegova oslabela postava in jezljiv duh zdržala. Čutil je veliko krivdo do impresarja Carvalha, ki je žrtvoval denar, čas in ugled do te mere, da je imel več let zvezane roke. Zagrenjen zaradi neuspeha opere, se je zaprl v sobane z gospo Resijo, svojo vdano taščo in starim služabnikom, ter od takrat obiskal le nekaj intimnih prijateljev. Še zadnji šok, ki ga je pripravila usoda, je bila smrt sina Luija, ki je v Havani umrl zaradi mrzlice. Za njegovega osamljenega očeta življenje ni imelo več okusa, preprosto je obstajal, a vendar z zadnjima bliskoma starega svetlega plamena. Odšel je na Dunaj, kjer je dirigiral Faustovo Pogubljenje, kmalo zatem pa ga je velika kneginja Helena pregovorila, da ponovno obišče Sankt Peterburg. Začel se je pravi konec.

Ko je zapustil Rusijo, je turobno odpotoval v Nico, kot duh, ki ponovno obiskuje svoja stara bivališča. Nato pa se je še zadnjič pojavil v Grenoblu in potem je plamen ugasnil. Leta 1864 je poiskal svojo prvo ljubezen iz otroštva, Estelle, zdaj 67-letno vdovo. Prijazno ga je sprejela in 3 poletja zaporedoma jo je obiskoval in je pisal skoraj vsak mesec, do konca svojega življenja.

Ni treba posebej poudarjati, da sem bil vzgojen v katoliški veri. Ta, od vseh ver najbolj očarljiva, se je opustila sežiganje ljudi, je bila 7 let veselje mojega življenja. In čeprav sva se od takrat sprla, še vedno ohranjam nežne spomine na njo. Prijeten spomin na moje prvo obhajilo je verjetno posledica tega, da sem ga opravil s svojo starejšo sestro v uršulinskem samostanu, kjer je bila nastanjena. Zgodaj zjutraj sem se v spremstvu ministranta odpravil do tiste svete hiše. Mehka spomladanska sončna svetloba, žuboreči topoli, ki se zibljajo v šepetajočem vetriču, nežna dišava jutranjega zraka, vse je delovalo na moj občutljivi um, dokler nisem pokleknil med temi lepimi belimi devicami in zaslišal njihove sveže mlade glasove, povzdignjene v Evharistiji. Himna. Vsa moja duša je bila napolnjena z mistično strastjo. Pred menoj so se odprla nebesa. Nebesa ljubezni in čistega užitka, tisočkrat bolj veličastna, kot je povedal jezik. In tako sem se predal Bogu. Čudovito moč ima pristna melodija, srčni izraz. 10 let pozneje sem prepoznal ta pridih, tako nedolžno prilagojen verskemu obredu, v pesmi Ko se bo moj ljubljeni vrnil, iz Dalerakove opere Nina. Dragi mrtvi Dalerak, tudi tvoje ime je zdaj pozabljeno. To je bilo moje glasbeno prebujenje. Nenadoma sem postal svetnik, tako obupan svetnik. Vsak dan sem šel k maši, vsako nedeljo vzel obhajilo in vsak teden šel k spovedi, kjer sem govoril, oče, nič nisem naredil. No, moj sin, je odgovarjal častitljivi mož, nadaljuj. Dolga leta sem dosledno upošteval njegove nasvete.

Sladki, osamljeni kotiček, očitno vnaprej obsojen na romantiko, je bil dom Madame Gautier, ki je tam živela z dvema nečakinjama, od katerih se je mlajša imenovala Estelle. Njeno ime je takoj pritegnilo mojo pozornost, ker je bilo ime junakinje Florianove pastorale Estelle in Nemoren, ki sem jo pobral iz očetove knjižnice in večkrat na skrivaj prebral. Estelle je imela 18 let. Visoka, graciozna, z velikimi, resnimi, vprašujočimi očmi, ki so se vendar znale nasmejati. Z lasmi, ki so bili vredni okrasa Ahilove čelade. In stopali, ne bom rekel andaluzijskimi, ampak čisto pariškimi, in na tistih majhnih nogah in obuvala, ki jih je nosila. Roza obuvala. Še nikoli prej nisem videl roza obuval. Ne smej se, pozabil sem barvo njenih las, zdi se mi, da so bili črni, vendar se spomnim Estelle, kako v družbi bliska njenih velikih oči pride lesk njenih nežnih rožnatih čevljev. Zadela me je strela. Reči, da sem jo ljubil, zajema vse. Upal sem, pričakoval, vedel nisem drugega kot to, da sem nesrečen, neumen, obupan. Po noči sem trpel muke, po dnevi sem taval po poljih indijske koruze ali iskal kot ranjena ptica najgloblje kotanje dedkovega sadovnjaka. Ljubosumje, grozljiv tovariš ljubezni, me je zgrabilo ob najmanjši besedi, ki jo je kdorkoli spregovoril z mojo božansko deklico. Še zdaj se zdrznem ob žvenketu ostroge, ko se spomnim hrupa strica med plesom z njo. Vsi v soseščini so se smejali pri zgodni žalosti otroka, ki ga je razdirala obsedenost. Morda se je smejala tudi Estelle, saj je kmalu vse uganila. Nekega večera, spomnim se, je bila zabava pri Madame Gautier in igrali smo se zapor. Moškim je bilo naročeno, da izberejo svoje partnerke, meni pa je bilo namenoma rečeno naj najprej izberem. A si nisem upal. Srčni utripi so me dušili. Spustil sem oči in nisem mogel govoriti. Začeli so me dražiti, ko me je Estelle, ki se je smehljala s svoje čudovite višine, prijela za roko in rekla, pridi, bom jaz začela. Izbrala sem gospoda Hektorja. Ampak, smejala se je. Ali čas celi vse rane? Ali druge ljubezni izbrišajo prve? Žal ne. Pri meni je čas brez moči. Nič ne izbriše spomina na mojo prvo ljubezen. Imel sem 13 let, ko sva se razšla. Imel sem 30, ko sem se vračal iz Italije in spet šel mimo Sant'Enarja. Oči so se mi napolnile s solzami ob pogledu na malo belo hišo, porušeni stolp. Še vedno sem jo ljubil. Ko sem prišel domov, sem slišal, da je poročena, a tudi to me ni moglo ozdraviti. Nekaj dni pozneje je mama rekla, Hektor, ali boš odnesel to pismo v poštno pisarno, je za gospo, ki bo v kočiji za Dunaj, med menjavo kon vprašaj stražarja za Madame F., daj ji to pismo in jo pozorno poglej, morda jo prepoznaš, čeprav se nista srečala že 17 let. Brez pomislekov sem šel po opravkih in vprašal za Madame F. To sem jaz, gospod, je rekel glas, ki je vznemiril moje srce. To je Estelle, je reklo moje srce. Estelle, še vedno ljubka, še vedno nimfa melonovih zelenih pobočji. Še vedno ljubka svojo ponosno kučijo, svojimi čudovitimi lasmi, svojim bleščečim nasmehom. Ampak, kje so bili mali roza čevli? Vzela je pismo? Ali me je prepoznala? Ne bi vedel povedati, vendar sem se domov vrnil precej razburjen zaradi srečanja. Mama se mi je nasmehnila. Nemoren torej ni pozabil svoje Estelle.

Avtor portreta Klemen Golner, tonski mojster Gašper Loborec, bralec Renato Horvat. V portretu smo uporabili proste prevode Berliozovih spominov in njegovo glasbo iz Sončne maše, uvertur Kralj Lir, Rimski karneval in Franki sodniki, simfoniji Harold v Italiji in Fantastična, iz Lelija, Faustovega pogubljenja, Kristusovega otroštva, Tedeuma in Requiem.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zublji ponoči borilo približno 150 gasilcev, jih ostaja še približno 20. Zakaj je zagorelo, še ni jasno, vzrok ugotavlja policija. Zagorelo je približno 16 hektarjev gozda. Kot je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen Jan Novak, na območjih kraških občin, tudi komenske, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
1: Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, a ga je gasilcem uspelo že včeraj pogasiti. Danes pa je zagorelo še v bližini naselja Voglarji na območju novogoriške občine. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Izrael je svojo nerezidenčno poslanico, veleposlanico v Sloveniji, Ruth Cohen Dar, imenoval za svojo prvo rezidenčno veleposlanico pri nas. Kot je še sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela. V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Jutri pričakujejo v središču prestolnice množično procesijo. Sandra Krišelj.
3: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki Ajatole Alija Hameneja in še štirih članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi trije sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu. Pogreb Ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Posredni tehnični pogovori v Dohi o celovitem mirovnem sporazumu so začasno prekinjeni in so po ocenah posrednikov prinesli določen napredek, čeprav je v zraku še veliko negotovosti. Pogovori se bodo nadaljevali takoj po koncu pogreba, ki bo 9. julija v Hamenejevem rojstnem mestu Mašhad.
1: Protestniki v Tirani so albanskemu premijeju Ediju Rami za 62. rojstni dan podarili veliko betonsko torto z napisom 600 let zapora. Torta je okrašena s flamingom, simbolom protestov proti spornemu turističnemu projektu, ki predstavlja tveganje za zaščiteno obalno območje in laguno, pomembno za ptice selivke. Prispevek dopisnice iz Beograda Saše Banjanac Ljubej.
4: Albanija ni na prodaj. Edi Rama odstopi. So sinoči vzklikali protestniki že 35. dan zapored v albanski prestolnici. Zbralo se jih je okoli 10 tisoč. Nasprotujejo gradnji luksuznega hotelskega kompleksa na otoku Sazan, ki ga načrtuje podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika. Protestniki pravijo, da projekt ogroža zaščiteno obalno območje. Nezadovoljstvo je preraslo v zahteve po odstopu premijeja Edija Rame. Množica je mahala z albanskimi in ameriškimi zastavami. Pohod po mestu se je končal pred policijsko postajo, kjer so pridržali 21 ljudi. Edi Rama je na oblasti od septembra 2013, ko je njegova koalicija levega centra na parlamentarnih volitvah spodnesla vladajočo koalicijo desnega centra pod vodstvom Salija Beriše. Rama je zmagal na štirih volitvah zapored, nazadnje maja lani.
1: Druga etapa na kolesarski dirki po Franciji se je v Barceloni šla povsem po željah ekipe UAE. Zmagal je Isak Del Toro, ki mu je v zaključku pomagal Tadej Pogačar. Slovenec je končal na drugem mestu v času zmagovalca, tretji je bil Remko Evenepoel. Po etapi je bil zadovoljen tudi športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
5: Etapa je šla res, kot bi načrtval. Nismo hoteli prvi del etape porabiti preveč energije, da bi nam ostali čim več kolesarjev za za finale. Seveda smo potihem si želeli, da ne bi bil, prevelika skupina ubežnikov, katere ne bi mogli kontrolirati.
1: Vodilni ostaja danes Jonas Vingegaard, da je Pogačar se mu je približal na 6 sekund zaostanka. Zaključni kilometri jutrišnje etape pa bodo zaradi požarov na jugozahodu Francije potekali brez gledalcev. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka. Z 2-0 v nizih jo je premagala Naomi Osaka, ki se je prvič prebila v četrtfinale Wimbledona. V moški konkurenci se je v četrtfinale uvrstil Novak Djokovic, ki je prišel do rekordne 106. zmage na tem turnirju. S tem oddajo Zrcalo dneva končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Peter Lebar.
7: Vreme.
8: Napoved: ponoči bo spremenljivo oblačno, predvsem na Primorskem bodo še krajevne nevihte, drugod pa bodo večinoma krajevne plohe. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj, kakšni so obeti. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo precej jasno in suho. Toliko o vremenu. Ura bo vsak hip 22 in 7 minut.
9: Tretji program Radia Slovenija.
10: Program Ars.
8: Dragi poslušalci, drage poslušalke. Bilo je v prvi polovici 90-ih let 20. stoletja na Piazzi Grande v Locarnu. Obiskovalci filmskega festivala so se zbirali na enem izmed večjih odprtih kinematografov. Na robu trga je stala starejša ženska, resna, celo mrka. Nekdani zaposleni v uredništvu tujih igranih programov, pogovorno, v filmski redakciji na televiziji Slovenija, jo je prepoznal. Bila je Patricia Highsmith. Rodila se je leta 1921, umrla je leta 1995. Mladi občudovalec njenih psihološko prefinjenih in srhljivih besedil ni zbral poguma, da bi jo ogovoril, svoj simbolni dolg je vsaj nekoliko poravnal 10 let pozneje, ko je pripravil literarni portret mojstrice. Poslušajmo.

0: Gospod Nopert je nekega večera zataval v kuhinjo, da bi pred večerjo nekaj prigriznil. Po naključju je opazil, da se par polžev v keramični skledi na odlagalni površini obnaša zelo nenavadno. Bolj ali manj sta stala na svojih repih in nihala drug pred drugim kot par kač, ki ju je hipnotiziral igralec na piščal. Trenutek pozneje sta se njuna obraza zbližala v intenzivnem pohotnem poljubu. Gospod Nopert se je sklonil bliže in ju preučeval iz vseh kotov. Še nekaj se je dogajalo. Izrastek, podoben ušesu, se je pojavil na desni strani glav obeh polžev. Njegov občutek mu je povedal, da opazuje neko vrsto spolne dejavnosti.
1: Slišanim odlomkom iz zgodbe Opazovalec polžev je Graham Greene sklenil uvodno besedo v knjigi z naslovom 11, eni izmed mnogih zbirk kratkih zgodb Patricie Highsmith. Predvsem pa je slavni pisatelj primerjal Patricio Highsmith in njenega gospoda Noperta. Tako kot on opazuje polže, tako ona opazuje ljudi. Zgodba Opazovalec polžev pa ponuja še neko vzporednico z njenim pisanjem. Tako kot ima usoda polžev svojo notranjo dinamiko, jo ima tudi usoda pisateljičinih literarnih likov. Ko Patricia Highsmith na začetku svojega besedila, pa naj bo to roman ali kratka zgodba, reče A, bo preko slej sledil B in na koncu seveda Ž. Pisateljica je namreč dosledna preučevalka človeških usod, vendar ne kakršnih koli. Zanimajo jo ljudje, ki se v svetu zabrisanih meja med dobrim in zlom znajdejo v polmračnem svetu skoraj vsega dovoljenega in skoraj ničesar prepovedanega. Ali pa ljudje, ki poskušajo igrati izbrano vlogo, pa se ta vloga počasi spreminja v nekaj dvoumnega, pogosto nevarnega, tudi morilskega. Njen značilni junak je pisatelj Sidney Bartleby. Bartleby je v svoji pisateljski domišljiji že večkrat umoril svojo ženo, toda ko ta izgine, se stvari začnejo zapletati. Tudi z njegovo pomočjo.

Gospa Lily Banks je odložila čajni pribor, položila posodo v pomivalno korito, nato pa se je prisilila k telefonu. Odločila se je, medtem ko se je bila pogovarjala s nizami in zdaj se ni hotela umakniti. Poklicala je na policijsko postajo v Ipswichu in povprašala po inšpektorju Brockveju. Inšpektorja Brockveja ni bilo. Povedala bi mu nekaj more biti pomembnega, je rekla. O Alice Bartleby. Ja, v redu. Lahko sporočite meni, gospa Lily Banks. Ne, hvala vam. Ne želim prek telefona. Z inšpektorjem bi rada govorila osebno. Dogovorila sta se, da ga lahko obvesti ob 7 zvečer in če ne bo mogel priti v njeno hišo takrat, jo bo poklical. Gospa Lily Banks je dejala, da bo doma ves večer. Ko je odložila, se je začela zavedati, da če želi povedati vso resnico, bi morala inšpektorju Brockveju povedati tudi o Sidneyjevem razgrajanju tistega večera, ko je Alicia razbila kozarec. Vse se je lahko končalo s tem. Toda Sidney je vseeno pokazal, da je tudi nasilen. Alicia ji je povedala o 2 primerih, ko jo je udaril. Sidney lahko povsem ponori kar tako, je bila rekla Alicia in tlesknila s prstom. Gospo Lily Banks je prešinilo, da si je Alicia morda privoščila veseljačenje lahko v moški družbi, da bi tako okrepila svoj ego in poravnala račune s Sidneyjem. Toda po obisku s nizamov se je gospe Lily Banks to zdelo manj verjetno in verjetneje je bilo, da je Sidney v enem izmed svojih izbruhov šel predaleč. Inšpektor Brockway jo je vprašal, kaj si misli o Sidneyjevem značaju oziroma o njegovem temperamentu. Lahko si ga je predstavljala dovolj jeznega, da koga ubije in dovolj hladnokrvnega, da izpelje vse tako dobro, kot mu je uspevalo do zdaj. Inšpektor Brockway je telefoniral ob 7:20 k hiši gospe Lily Banks, pa je prišel ob 9:15. Iz hiše gospe Lily Banks je odšel k sosednji hiši, da se pogovori s Sidneyjem Bartlebyjem. Medtem ko je Sidney sedel na zofi v dnevni sobi in poslušal na gramofonu Sacre di Printemps, je v rjavo beležnico zapisal. 13. avgust. Tako kot si predstavljam zgodbo, nisem zadovoljen. Kot da bi nekaj vedno manjkalo. Morilec ni nekdo izmed nas, kajti to se mi zdi pregrozno, da bi samo pomislil. Ali pa to pomeni, da sem vse bliže resnici? Kombinacija duševnega, celo telesnega nelagodja, skrajne tesnobe, nizkotnosti, izkoreninjenosti iz človeške rase, pa nošenja maske pred svetom ter sramovanja svoje lastne ukrutnosti, ki ne more biti povsem pomirjena z razmišljanjem ali odkrivanjem otroških izkušenj, ki so vodile do nje. Nekateri morilci so polni samih sebe. Ali pa poskušajo, da ne bi mislili, ali pa so celo nezmožni misliti. Nisem zadovoljen s svojimi predstavami in domnevam, da je problem v tem, da nisem resnično morilec. Ne verjamem, da bi imel pravi morilec enake misli in čustva kot jaz. Zakaj le? Moji odzivi so posledica okoliščin, okoliščine pa raje imenujem niz nagnjenj. Več jih imam, kot si mislim. Gledal je po prostoru, ko je nenadoma potrkalo na vratih. Čvrsto trkanje je bilo, nikakor ne od gospe Lily Banks. Sidney je spustil pero, zaprl beležnico in šel proti vratom. Bil je presenečen, ko je videl Brockwayevo veliko telo. Profesor Brockway, inšpektor, oprostite mi, je rekel Sidney. Gospa Lily Banks je povedala s nizamom, da je sežgal preprogo, je pomislil Sidney, toda ta ugotovitev v njem ni predramila občutka krivde. Dobro večer, je rekel inšpektor Brockway. Dvignil je pest k ustom in eksplozivno zakašljal. Upam, da ne motim. Sidney je bil tako blizu, da je ob kašljanju poskočil. Sploh ne, vstopite. Tisto bom ugasnil. Šel je proti gramofonu in ga ustavil. Inšpektor si je odprl suknjič svoje modre in rjave obleke iz tvida, snel klobuk in vzel stol. Ste danes videli snizame? Ja, sem. Prišli so okoli 3. Nič novega niso povedali, domnevam. Ne. Vi prav tako nimate nobenih novic? Inšpektor Brockway je z nekoliko zaskrbljenim pogledom pogledal sobo, kavno mizico, se bežno ustavil na rjavi beležki, ki je bila bolj zdelana zaradi svoje starosti kot uporabe, nato pa se je znova zazrl v Sidneyjev obraz. Ne.
Sidney si je želel, da bi bila beležka zgoraj, zunaj pogleda. Zdaj se je inšpektor dotikal beležke s prsti desne roke, potisnil jo je nekaj centimetrov od sebe. Gospa Lily Banks mi je sinoči povedala, da vas je videla s preprogo, o kateri ste rekli, da ste jo sežgali. Je to res? Je, je rekel Sidney. Njegov glas se je dramatično in precej nenadno zlomil. Bila je stara preproga, polna jajčec smoljev. Nisem je želel sežgati, to, da smeti odnašajo samo vsakih 14 dni, zato sem jo vseeno zakopal. Kdaj ste jo zakopali? Je vprašal inšpektor. O, pred tedni. Julija? Ja. Se morda spominjate točno katerega julija? Ja. Bilo je takoj potem, ko je odšla moja žena. Tega se spominjam. Zgodaj sem se zbudil, dan preden je odšla. Tik pred zoro? Ja. Kar tako naprej, si je rekel. Zgolj dejstva pa naj bodo še tako ubijalska. Kje ste jo zakopali? Nekje v bližini Perama, ob Peramski cesti v gozdu. Inšpektor se je namrščil in ga pogledal. Povejte mi, kako ste to naredili. Sidney je nezaigrano in globoko vdihnil. Najprej sem jo potisnil po stopnicah, je pomislil. Čez noč sem pustil njeno truplo v hiši. Z roko si je popravil lase in odsotno gledal na drugo stran sobe, potem pa Brockveja. Jamo sem izkopal z vilami. Inšpektor Brockway je izvlekel škatlico cigaret in jo ponudil Sidneyju, toda Sidney je odkimal z glavo. Bilo je prvič, da je inšpektor kadil v njegovi navzočnosti. Se je sprostil zdaj, ko je bil primer razrešen? Bi lahko spet našli tisto mesto? Mislim, da ja. Vseeno, poskusite še vi, je rekel Sidney s šibkim nasmeškom. Vse je postajalo resnično. Velja. Inšpektor je izdihnil svoj prvi dim, se dvignil in približal oknu, nato zakašljal eksplozivno, da je Sidney znova poskočil in se nenadoma zavedel, na kaj ga spominja kašljanje. Na stopalo, ki se z vso težo spusti na gajbo iz borovega lesa, ter jo razbije na koščke. Ni še pozno. Bova poskusila? Je vprašal inšpektor. Seveda. Inšpektorjev avto je bil pred hišo gospe Lily Banks. Poznal je pot v Peram in Sidney ga je vodil samo, ko sta se bližala ravnemu delu ceste ob gozdovih. Na levi je, je rekel Sidney. Upočasnite nekoliko. Inšpektor je upočasnil. Sidney ga je vodil v gost. Gledal je okoli sebe in poskušal prepoznati posamezna drevesa, skupino grmov, vendar ni uspel. V redu, če mu ni uspelo, pa kaj? Sidney je pogledal mimo inšpektorja in se poskušal spomniti, kolikšna je bila razdalja od ceste in njegovega avta do iskanega mesta. Več podrasti je kot takrat, ko sem bil tukaj. Verjetno res, vseeno pa se potrudite. Sidney je počasi napredoval. Na majhni jasi na praznem prostoru se je ustavil in pogledal k tlom. To je lahko tisto mesto. Inšpektor je gledal v tla, ki niso kazala nobenih znakov, da jih je kdo prekopal. V redu. Mesto bom označil in jutri se bova vrnila. Iz beležnice je iztrgal list in nanj položil kamen. Vrnila sta se k inšpektorjevemu avtu. V tišini je vozil do Sidneyjeve hiše in se poslovil z lahko noč. To je bil hladnokrvni angleški način, kako urediti stvari, je pomislil Sidney. Naj morilec še enkrat spi v svoji postelji.

Patricia Highsmith je pri 29 letih leta 1950 objavila svoj prvi roman z naslovom Tujca na vlaku. Že v prvencu je pokazala, kako lahko na prvi pogled dober junak postane skoraj morilec. Predvsem pa je njen prvi roman tudi njen prvi uspeh. Res da je prodala snemalne pravice za skromnih $7,000, toda Alfred Hitchcock je po romanu posnel istoimensko klasiko. Kljub uspehu je pisateljica 2 leti pozneje svojo naslednjo knjigo, roman Cena soli, objavila pod psevdonimom Claire Morgan. V njem je namreč opisala strastno ljubezen med poročeno žensko in prodajalko. Bralke in bralci so kupili skoraj 1 milijon izvodov tega romana. Leta 1955 je izšel njen roman Nadarjeni gospod Ripley. Naslovni junak je verjetno pisateljičin najbolj znani lik. Mladi Tom Ripley odpotuje iz Združenih držav Amerike v Evropo, da bi poiskal sina bogatega Američana. Ripley ga res najde, se z njim spoprijatelji, toda tudi ubije ga. Tako se začne Ripleyjeva odisejada skozi 5 romanov Patricie Highsmith. V prvih 4 Ripley umori kar 8 ljudi, a se vedno znova izmuzne. V 5. romanu pa sam postane plen ciničnega zasledovalca. Pred bralcem se pisateljičin junak spremeni v sociopata, toda kar je še huje, pisateljica ga s svojim smislom za psihologijo in pripoved približa bralcu. Pentalogija o Ripleyju je pisateljičina najbolj drzna študija krivde in nenormalnega vedenja v svetu brez trdnih moralnih tal pod nogami. Po motivih romana Nadarjeni gospod Ripley so posneli kar 2 filma. Prvega je leta 1960 režiral René Clément in se zlomil. Njegovega Ripleyja namreč na koncu ujamejo. Šele 30 let pozneje je bil Anthony Minghella dovolj pogumen, da je njegov Ripley preživel. Sploh so filmski režiserji pogosto snemali filme po romanih Patricie Highsmith, a so jih le redko dosegli. Morda je izziv še najbolje opravil Wim Wenders, ki je film Ameriški prijatelj posnel pretežno po motivih romana Ripleyjeva igra. Pisateljica je napisala tudi precej knjig kratkih zgodb. Nekatere njene zbirke prinašajo zgodbe, ki spominjajo na njen romaneskni svet. Nekoliko drugačna pa je zbirka s povednim naslovom Mizoginične zgodbice 1974. Iz nje bomo slišali zgodbo Umetnica.

0: Vidiš, Bob, življenje je lahko in mora biti lepše, je rekla Jane z velikim nasmehom. In vsakdo želi prispevati, če on ali ona zmore vsaj kanček k lepoti in poeziji sveta. Medtem je Bob praznil koš za smeti in skrbel, da jim ni zmanjkalo krompirja. Jane pa je z baletom napredovala le do določene meje, nato ga je opustila in začela peti. Verjamem, da je življenje tako, kot je, dovolj lepo, je rekel Bob. Vseeno sem kar srečen. To je bilo v obdobju Janeinega petja, zaradi katerega sta že tako majhno dnevno sobo s pianinom še bolj zatrpala. Iz nekega razloga je Jane nehala hoditi k uram petja in začela kipariti in rezbariti. Zaradi tega se je dnevna soba spremenila v smetišče odvržene gline in lesenih ostruškov, ki jih sesalnik ni mogel zmeraj posesati. Jane je bila po končani službi v zobozdravnikovi ambulanti in potem, ko je stala na nogah nad lesom ali glino do polnoči, preutrujena za karkoli. Bob je začel sovražiti umetniško šolo. Videl jo je nekajkrat, ko je šel po Jane okoli 11. ure zvečer. Soseska je bila prenevarna za hojo. Bob je imel občutek, da so vsi študentje zapeljani na dobudneži in predavatelji kup povprečnežev. Ko je Bob premišljeval, za koliko časa ga je umetniška šola prikrajšala za njegovo ženo, je bil pripravljen raztreščiti šolo na koščke. Ni dolgo čakal. Vseeno pa ni sam raztreščil šole. Nekdo, pozneje so dokazali, da je bil predavatelj, je nastavil bombo pod umetniško šolo, da bi jo razneslo ob 4 popoldne. Bil je silvestrski večer in kljub dejstvu, da je bil na pol praznik, so študentje vseh smeri pridno vadili. Policija in nekateri častniki so bili o bombi obveščeni. Problem je bil, da je niso našli, pa tudi nihče ni verjel, da bo bombo res razneslo. Šola je bila v zanemareni soseski in že prej so jo strašili in ji grozili. To, da bombo je razneslo, očitno v globinah kleti, pa tudi precej velika je bila. Bob je bil tam, ob 5 je čakal Jane, slišal je govorice o bombi, vendar ni vedel, ali jim naj verjame ali ne. Kakorkoli že, iz previdnosti ali zaradi slutnje, jo je čakal čez cesto in ne v predverju. Klavir je odneslo skozi streho, ob njem pa študenta na stolu, ki je s prsti udarjal po zraku. Plesavki je končno uspelo nekaj kompletnih obratov, ne da bi se stopali dotaknila tal. Kajti bila je 1/4 kilometra visoko in celo njeni prsti so bili usmerjeni proti nebu. Študent umetnosti, pripravljen, da s čopičem potegne mojstrsko potezo, je letel vodoravno skozi zid v resnično pozabo. Nekega predavatelja, ki se je umikal na stranišče umetniške šole pogosto, kolikor je le bilo možno, je razneslo v bližini stranišča. Nato je prišla Jane. Letela je skozi zrak s kladivom v eni roki in z dletom v drugi, zamaknjena v obraz. Je bila presenečena, je bila še zmerom osredotočena na svoje delo ali pa je bila že mrtva. Bob bi o Jane težko kaj povedal. Leteči delci so padali z nežnim, pojemajočim ropotom, dvigali pa so sivi prah. Nekaj sekund je bila tišina, med katero je Bob stal pri miru. Nato se je obrnil in odšel proti domu. Nastale bodo druge šole za umetnost, je vedel. Čudno, ta misel ga je prešinila, preden je spoznal, da je njegova žena odšla za zmerom.
1: Tako črnohumorno je Patricia Highsmith prikazala usodo soproge, ki se je poskušala v umetnosti. Leta 1974, ko je zgodba Umetnica izšla v knjigi Mizoginične zgodbice, pač še niso poznali politične korektnosti. Toda tudi če bi jo, pisateljica ne bi privolila v to. Svojim literarnim junakom namreč nikoli ni prizanašala, tako kot mogoče življenje ni prizanašalo njej. Patricia Highsmith se je rodila kot Mary Patricia Plengman 19. januarja 1921 v mestu Fort Worth v Teksasu, odraščala pa je v New Yorku. Njeni starši so se ločili kmalu po njenem rojstvu, očeta pa je spoznala šele pri 12 letih. Priimek Highsmith je prevzela od očima, tudi mama in očim sta se ločila. Leta pozneje je pisateljica v nekem intervjuju izjavila, da mama ni imela rada ne njenega očeta, ne očima in ne nje. Skušnjava, da bi z njeno biografijo pojasnili usode njenih literarnih junakov, je nevarna, toda dejstvo je, da so le redki njeni junaki poročeni, še redkeje pa imajo otroke. Tudi sama je živela predvsem samsko življenje. Na Kolumbijski univerzi je študirala angleščino, latinščino in grščino in leta 1942 diplomirala, pozneje pa je kot avtorica zgodb sodelovala z avtori stripov. V Evropo je prvič potovala leta 1949, pozneje pa se je še večkrat vrnila in se leta 1963 tu nastanila. Zadnje leta je preživela blizu švicarskega mesta Locarno. Obiskala je tudi tamkajšnji filmski festival, oblečena v kavbojke in obuta v superge. Predvsem pa sredi več tisoč glave množice umaknjena v svoj svet. V Locarnu je 4. februarja 1995 tudi umrla.
2: To je bil literarni portret Patricie Highsmith. Oddajo so leta 2006 pripravili avtor prevoda in oddaje Marko Golja, režiserka Ana Krauthaker, bralec Aleksander Golja, interpreta Peter Musevski in Željko Hrs, glasbeni opremljevalec Marko Stopar in mojster zvoka Mirko Marinšek. Po nastanku oddaje je v slovenskem prevodu išlo kar nekaj pisateljičinih knjig, med drugim priročnik Kako napisati psihološko kriminalko, snovanje in pisanje literature s suspenzom.

Glasbena skrinjica. Glasba in slikarstvo sta najbolj razširjeni in prepleteni področji umetnosti. Zaradi medsebojnega vpliva teh dveh zvrsti je do danes nastalo že kar nekaj glasbenih del, ki so jih navdahnile slikarske umetnine, pa tudi obratno. V današnji oddaji bomo poslušali Botticellijev triptih Ottorina Respighija. Odličen poznavalec gregorijanskega korala in italijanske glasbe preteklih stoletij si je v svoji glasbi prizadeval za obnovitev italijanske glasbene kulture. Spajal je tradicionalne z novimi izraznimi sredstvi in tako je nastala glasba, ki je včasih robustna, vendar z izjemnim smislom za melodijo in orkestralno barvitost. V treh stavkih njegove skladbe Botticellijev triptih se skrivajo tri zelo slavne slike priznanega italijanskega renesančnega slikarja Sandra Botticellija: Pomlad, Čaščenje modrecev in Rojstvo Venere. Krstno ime umetnika Sandra Botticellija je Alessandro di Mariano Filippi. Botticelli je bilo ljubkovalno ime. Vzdevek so mu verjetno dali zato, ker so tudi njegovega brata Antonija, ki ga je vzgojil, klicali Botticello, soček. Rodil se je sredi 15. stoletja v Firencah, kjer je preživel in deloval večino svojega življenja. To je bil čas vladavine družine Medici, ki je bila velika podpornica umetnosti in umetnikov. Tedanja družba nasploh je podpirala slikarje, ki so svojimi deli krasili cerkve, graščine, palače in zasebne dvorce, in mladi Botticelli je gotovo poznal dela mnogih izmed njih. Najmočneje pa je nanj svojim slogom vplival menih in slikar Filippo Lippi, ki je izviral iz sijenske slikarske šole in pri katerem se je Botticelli najverjetneje mojstril kot vajenec. Sledove Lippijevega dela namreč najdemo v vseh Botticellijevih delih. Mladi Sandro je kmalo postal znan, morda zato, ker je utelešal stare in nove zamisli v slikarstvu, delno pa tudi zato, ker je bilo eno njegovih prvih naročil slika morilcev, ki so v katedrali v Firencah leta 1478 ubili Giuliana de Medici in ranili njegovega brata Lorenza. Medičejci so postali slikarjevi meceni in z njimi je prijateljeval nadaljnjih 20 let ter zanje naslikal svoji najslavnejši mojstrovini Pomlad in Rojstvo Venere. Pomlad predstavlja alegorijo bujnosti sveta in je upodobljena kot čudovit svetoči vrt, nad skupino mitoloških figur pa bdi Venera, boginja ljubezni, plodnosti in blaginje. Najbolj ritmičen in senzibilen del slike so tri generacije, ki so upodobljene v lahkotnem plesnem koraku, okrog njihovih lepih, golih teles pa se mehko ovija umetelno naslikala tanka prosojna tkanina. Čeprav slika vsebuje figure iz klasične mitologije, pa je združitev vseh figur v zgodbo, kot jo slikar predstavlja gledalcu, izjemna. Čeprav krožijo številne teorije okrog pomena umetnine, je skupni imenovalec nedvomno bujnost sveta. Sama vsebinska zasnova pa naj ne bi bila slikarjeva, ki najverjetneje ni imel tako poglobljenega znanja iz klasične literature in filozofije kot naprimer Poliziano ali Marsilio Ficino, intelektualca iz kroga Lorenza de Medici, osrednje figure renesančnega neoplatonizma. Slika naj bi nastala kot darilo poroki Lorenza di Pierfrancesca de Medici, enega mlajših predstavnikov slavne florentinske družine, in sicer kot ilustracija ideala neoplatonistične ljubezni. Čudovito bujnost pomladi mojstra Botticellija si danes lahko ogledate v znameniti florentinski galeriji Uffizi. Kako pa je v glasbo ujel dušo umetnine Ottorino Respighi, pa lahko slišite v prvem stavku Botticellijevega triptiha v interpretaciji orkestra Akademije St. Martin in the Fields. Vodi ga Sir Neville Mariner.

Poklon svetih treh kraljev, češčenje modrecev, velja za vrhunec Botticellijevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja. Občudovanje so poželi predvsem različni koti, iz katerih je slikar upodabljencem naslikal obraze in tako pričaral dinamično vzdušje znotraj klasičnega ikonografskega prizora. Botticelli je poleg svete družine in treh kraljev naslikal tudi sebe in člane družine Medici kot svete tri kralje. Cosimo, starejši, ustanovitelj dinastije Medičejcev, izkazuje čast Jezuščku. V ospredju sta še njegova sinova Giovanni in Piero kot kralja ter unuka Giuliano, ki so ga umorili v zaroti Pacijev med mašo v florentinski stolnici, in Lorenzo, ki je pozneje vladal Firencem in je še danes znan kot Lorenzo veličastni, veliki mecen umetnosti. Čeprav Medičejci niso bili naročniki tega dela, pa je bil naročnik Gaspare di Zanobi del Lama njihov prijatelj in se jim je s tem morda želel pokloniti. Botticellijo je sliko naročil za svojo pogrebno kapelo v cerkvi Santa Maria Novella v Firencah. Zdaj pa prisluhnimo drugemu stavku Respighijevega triptiha.

popolnoma gola. Boginja si z lasmi in dlanjo poskuša zakriti zgolj najbolj intimne dele. S čudovitimi, do kolen segajočimi pšeničnimi lasmi stoji pred nami v vsej svoji lepoti, medtem ko Zefir bok vetra svojo sapo usmerja školko, iz katere se je rodila, proti obali. Tam jo že čaka Flora, boginja pomladi, da jo ogrne s čudovitim cvetličnim ogrinjalom. Navdih je slikar najverjetneje dobil v homerski pesnitvi, ki pravi, da je Zefir s pišem ponesel Venero na otok Ciper, kjer so jo sprejele Hore, nimfe letnih časov. Kljub številnim interpretacijam vsebine slike prevladuje neoplatonska ideja o božji ljubezni v obliki gole Venere. Opazovanje najlepše boginje naj bi tako pri gledalcu v 15. stoletju najprej vzbudilo fizičen odziv, nato pa so pozornost usmerili k pobožnosti. Neoplatonisti so rojstvo Venere razlagali kot humanitas, združitev duhovnih in čutnih lastnosti. Med drugimi razlagami Botticellijeve mitološke slike pa je tudi ta, da sta tako pomlad, kakor rojstvo Venere, poročni sliki, ki prikazujeta primerno vedenje ženina in neveste. Kakšna pa je glasbena interpretacija omenjene umetnine, pa prisluhnimo v tretjem stavku Botticellijevega triptiha Otorina Respigija, ki nosi naslov Rojstvo Venere.

0: Takole je v izvedbi orkestra Akademije St. Martin in the Fields, vodil ga je Sir Neville Mariner, izvenel še tretji stavek Botticellijevega triptiha skladatelja Ottorina Respighija, ki so ga navdahnila dela priznanega renesančnega slikarja Sandra Botticellija. Z njim smo sklenili današnjo oddajo Glasbena skrinjica, ki jo je pripravila Katja Ogrin.
1: Spoštovani in spoštovane, na vrsti je literarni nokturno. Izbrali smo odlomek iz romana Napaka, ki ga je napisal eden najbolj cenjenih in prevajanih čeških pisateljev in pesnikov Marek Šindelka. Šindelka, rodil se je leta 1984, je eden najbolj cenjenih in prevajanih čeških pisateljev in pesnikov. Za svoja dela je prejel številne nagrade, dvakrat tudi ugledno Magnezijo litero. Roman Napaka je njegov prvenec, ki očara s poetičnim slogom in navduši s kriminalnim zapletom. V njem avtor naslika srhljivo dramatično podobo vpliva človeka na druga živa bitja. Krištof je tihotapec Roš. Ko sprejme svojo zadnjo nalogo, se sprva vse zdi preprosto. Iz Japonske naj bi v Evropo prinesel eno samo rastlino, zadnji, živeči primerek uradno že izumrle parazitske vrste. Toda po spletu dramatičnih dogodkov Krištof ostane sam z najdragocenejšo rastlino, kar jih je kdaj videl, in bolj ko jo spoznava, bolj v njem narašča strah. Vse bolj sumi, da je v roke dobil nekaj, kar bi moralo ostati skrito in nedotaknjeno. Poslušajmo odlomek z začetka romana.

Krištofovo življenje se je začelo z najstarejšim spominom, ki ga je bil zmožen obuditi. Večer po dežju. Konec poletja. Hitrost. Pokrajina blizu poljske meje. Kupe je dišal po železu, skaju in linoleju, s katerim so obložena tla. Stal je na naslonjalu sedeža in se dušil v toku zraka, ki se je valil vzdolž vlaka. Po hrbtu ga je mrazilo in čutil je, kako se mu veter zapleta v lase. Sonce je zašlo za hribe, porasle smrekovimi gozdovi, v pokrajino se je zajedel hlad. Von reke, nato dolgo polje, leteča, valovita zunanja površina, veter v ustih, zvok kovine, zadrga šumeče trenirke zunanje strani trklja po šipi. Ne sklanjaj se tako daleč, ga je v modrem mraku kupeja opozorila mama. Lasje ga v tem hitrem zraku bičajo po obrazu. Smeje se in kriči, omamljen od ritma železnih koles. Okoliška pokrajina se vije kot filmski trak. Posamezne okvirčke razmejujejo leseni drogovi električne napeljave. Ritem, utrip, pulziranje pol, ritem zemlje in grmičevja, ritem železniških zgradb, stekajoči se kovinski črti, lesketajoči se vlakni položeni v pokrajino, vlakni, ki vodita v neskončnost. Z roko drsi po nebu, z dlanjo oblikuje veter, mu med prsti dela špranje, reže, kot bi se dotikal nečesa resničnega, nečesa živega. Oči mu begajo z ene strani na drugo, mimo drveče stvari pritegujejo njegove punčice. Pri spuščenih zapornicah zvoni večerni ave. Skozi tihi večer se iz vaških potokov in razmočenih travnikov dviga hlad. Na majhnih podeželskih postajah diši po olju, cigaretnem dimu in mokrih razpokanih ploščah na peronih, ki jih zaraščata trava in nizek plevel. Vsake toliko se mimo počasi sprehodijo oči neznanca. Za trenutek se njuna pogleda povežeta skozi predor v barvi človeške beločnice. Na polju švigne mimo betonski jašek, zarasel z grmovjem, v hipu se približa jez. Peljejo se ob rokavu reke. Drevesa in vikend hiše po bregovih se ponavljajo na gladini. Na enem od vrtov tli ogenček iz listja in trave. Ribič na čovnu se ozre za vzvokom vlaka, ki je zdrvel po dolini. Za trenutek odmakne pogled od krogcev, ki se po gladini širijo od laksa, negibno štrlečega iz reke, od vlakna, ki ga povezuje s svetom pod vodo. Podoba tega večera z vsemi vonjavami in svetlobo je za zmeraj obtičala nekje globoko v Krištofovi glavi. Vsakič, ko jo je poznaje obudil v spominu, ga je obšla čudna tesnoba, trpek priokus hrepenenja in občutek, da je dokončno izgubil nekaj pomembnega. Življenje se začne šele s prvim spominom, z vonjem betona po dežju in s cviležem tirov. Vlak je upočasnil. Na tem mestu vselej upočasni. Cviljenje zavor odolja na brekov les pragov. Nazadnje so šli skoraj po polžje. In potem se je zgodilo. Vstopili so v gozd, v čuden gozd. Dih mu je zastal. Celo mama je vstala, da bi bolje videla ta posebna drevesa. Krištof je začutil, kako mu je, ne da bi se tega sploh zavedala, trdno stisnila dlan. V sosednjih vagonih se je slišal ropot spuščajočih se oken, saj radovednežem pogled skozi mastne in spraskane šipe ni zadostoval. Mimo njih so švigala mogočna debla in bele razvejane krošnje neznanih rastlin. Žilaste veje so bile živo zelene z občasnimi vijoličastimi progami. Rasle so iz debelega stebla, se pravilno delile in na vrhu nosile ogromna socvetja. V kupe je udrl močan smrad.
zadušljiv kot v hlevu, čudno slan. Tega se nikoli ne dotikaj. To je dežen, je slišal mamo, toda zaznaval jo je le na pol. Orjaški plevel ga je omamil. Od njega ni mogel odtrgati oči. Krištof, nikoli, me slišiš? Te rože niso za igrat, razumeš? Kimal je, toda pomen besed mu je ušel. Od smradu mu je bilo slabo. Strašno strupene so, je nadaljevala mama. Teh rož se nikoli ne dotikaj. Krištofa je spreletelo po hrbtu. Nenadoma je imel občutek, da je to nekoč že doživel, da je nekoč davno že bil tukaj. Tesnoba je pronicala skozi čas. Gledal je skozi okno in zdelo se mu je, da sanja, da se mu je to sanjalo že tisočkrat in da se mu še tisočkrat bo. Krištof je odprl oči. Nad mestom se je začelo daniti. Zaradi nenaspanosti je vse videl izostreno. Svetleče strehe, okenske police in žlebove, vse zlato obrobljene. Globoko v ulicah še vedno leži modrikasta senca noči, tam spodaj se ohranja hlad. Toda v roku 2 ur bo vse pobeljeno, avgustovsko sonce bo iz kosti mesta izžgalo mozek in začel se bo še en neskončen žgoč dan. Sedel je na terasi nočnega kluba Mono nad strehami Prage. Za trenutek se mu je zazdelo, da je zaspal. Po prebedeni noči je vse kar preveč konkretno, preveč resnično, vse le korak od migrene. V glavi se mu začenja počasi oglašati znani drobni zvok. Zvok, ki je dejansko droben. Drget pod pragom slišnosti, škripanje kostnega mozga pri odprtem zlomu, nohti, ki se sprehodijo po šolski tabli, koščki sklenine, ki frči izpod zobnega svedra. Še kavico? Je roka natakarice zacingljala po mizi. Kovinski zapestnici na roki, široka kroga iz kovine, prevlečena z rdečim emajlom. Pomežikal je. Ne sme zaspati. Sedel je tu v baru Mono in čakal svojega človeka. Čakal je 4 ure, a ni bilo nikogar. Stik je bil pretrgan. Nobenih novih navodil. So ga pustili samega? Debelo je pogoltnil. Nacejal se je s kavo in pisal pismo. Ležalo je pred njim na mizi. Postalo ga je sram, se mu ga tokrat pred natakarico ni uspelo skriti. Od otroštva ni pisal na roko. Toda druge možnosti ni imel. Tja, kamor je nameraval pismo poslati, ni bilo mogoče telefonirati, niti poslati elektronske pošte. Opazoval je okorne črke. Nina je napisal zgore. Hotel je napisati ljuba Nina ali vsaj draga Nina, a se mu je oboje zdelo slabo. Zato je zdaj začel preprosto Nina. Nina, dobil sem posel. Zadnji posel. Potem bom z vsem tem končal. Znova in znova je prebiral ta dva neumna stavka. Pozorno je proučeval lastne črke. Zdele so se mu neverjetno smešne. Poravnal je liste papirja, jih dvakrat prepognil in spravil v naprsni srajčni žep. Na ulicah pod teraso je sonce že začelo požirati cele bloke senc. Čas za odhod. V klubu nihče ni vedel za Zoro. Zanjo nikomur ni bilo mar. Okna so ostala zatemnjena, iz zvočnikov je donela glasba, na odru je stal reper in v mikrofon hripavo recitiral nekakšne temne, shizofrene verze.

0: Chegou.
1: Olha, entende?
2: V literarnem nokturnu smo slišali odlomek začetka romana Napaka. Roman je napisal Marek Šindelka, prevedla ga je Diana Pungršič. Odlomek je interpretiral dramski igralec Peter Podgoršek. Začenja se oddaja Slovenski koncert. Najprej bomo slišali simfonijo številka 6 za violončelo in orkester z naslovom Rapsodična Daneta Škerla. Izvajalca bosta violončelist Miloš Mlejnik in orkester Slovenske filharmonije. Dirigiral bo Marko Letonja.

To je bila simfonija številka 6 za violončelo in orkester z naslovom Rapsodična Daneta Škerla. Solist je bil violončelist Miloš Mlejnik, orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Marko Letonja. V oddaji Slovenski koncert bomo slišali še skercando za klavir Alojza Srebotnjaka. Stavki so Dvojčka, Kukavica poje blues, Bach v zrcalu, Maček na klavirju, Stari gramofon, Kolaž po Mozartu, Otožna kitara, Muha, Jagra pokopavajo, Panska končnica, Ping-pong etida, Souza, Tango apasionato, Vas v megli in Hudič brusi babi jezik, Panska končnica. Skrcando za klavir Alojza Srebotnjaka bo zaigral Tomaž Petrač.

Tako je pianist Tomaž Petrač zaigral skercando za klavir Alojza Srebotnjaka. Oddaja Slovenski koncert je končana.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za dve ustni harmoniki. Avtor priredbe je Vladimir Hrovat, ki bo tudi izvajalec skupaj s Simono Perme.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Evgena Suhona, Gžegoža Gervazija Gorčickega, Malcolma Arnolda, Kamile de Rossi, Ferenca Farkaša in Maxa Brucha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo simfonijeto Evgena Suhona v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovaškega radija.

To je bila simfonijeta Eugena Suhona v interpretaciji Simfoničnega orkestra Slovaškega radija pod vodstvom Marija Košika. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela skladba Letatus sum za dve violini, dve trobenti in organista Gžegoža Gervazija Gorčickega.

Poslušali smo skladbo Letatus sum za dve violini, dve trobenti in organista Gžegoža Gervazija Gorčickega v izvedbi pevskih solistov Komornega zbora Sine Nomine in Koncerto Polako Barok Orkestra. Sledi sonatina za klarinet in klavir Malcolma Arnolda.

Fabio Di Cazola in Aleksander Boushouten sta tako izvedla sonatino za klarinet in klavir Malcolma Arnolda. Zdaj pa poslušajmo skladbo Trpeča bolečina ljubezni Camille de Rossi. Delo bosta izvedla kontratenorist Martin Oro in ansambel Musica Fiorita.

Slišali smo skladbo Trpeča bolečina ljubezni Camille De Rossi v izvedbi Martina Ora in ansambla Muzika Fiorita pod vodstvom Daniele Dolci. Spored nadaljujemo skladbo Rikordance Ferenca Farkaša, ki jo bo izvedel ansambel Piramid. Prijetno poslušanje.

Ansambl Piramid je tako izvedel skladbo Rikordance madžarskega skladatelja Ferenca Farkasa. Zdaj bo zazvenela škotska fantazija opus 46 Maxa Brucha. Nastopili bodo violinist James Enns, simfonični orkester iz Montreala in dirigent Mario Bernardi.

Poslušali smo škotsko fantazijo opus 46 Maxa Brucha v interpretaciji Jamesa Ensa in simfoničnega orkestra iz Montreala pod vodstvom Maria Bernardija. Na sporedu sledijo intimne impresije opus 1 katalonskega skladatelja Federica Mompuja.

Pianistka Marianne Richter-Beyer je tako izvedla intimne impresije opus 1 katalonskega skladatelja Federica Mompuja. Slišali bomo koncert za Roku de Molu oznaka del 38 Antonija Rossettija v interpretaciji Radeka Baboraka, komornega orkestra iz Prage in dirigenta Antona Hradila.

Pravkar smo slišali koncert za Roku de Molu oznaka del 38 Antonija Rosetija v izvedbi Radeka Baboraka in komornega orkestra iz Prage pod vodstvom Antonina Hradila. Pred nami je žalostinka gospe Anne Botwell Francesca Geminjanija. Delo bo predstavil ansambel Ogeletti.

To je bila žalostinka gospe Anne Bothwell, Francesca Geminianija, v izvedbi ansambla Odželeti. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju francoske in finske vokalne ter simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Hektorja Berlioza in Jana Sibeliusa. Predstavila se bosta norveška mezzosopranistka Marianne Beate Čeland in orkester norveškega radija. Posnetki so nastali 28. maja leta 2002. Najprej bomo slišali skladbo Poletni večerji opus 7 Hektorja Berlioza. Gre za pesemski cikel, v katerem je uglasbil pesnitve Teofila Gautierja.